دي چې زره شیطان د سټلو نو ساتلم زګه جنس ډوډای خوري او دا شان پری دي شیطانی بیا سټی وګوره د لوخي ان وګوره د پوچی پوچی نعمت قدر کول دا ډیر لازمی امر دی ښا لازمی امر دی چې له دوه واچو چې سور اسکل شي دانه چې اوس کې اخر کې په پیاله کې پر خود دا نعمت نا قدرې ده دا د نعمت نا شکرې ده نه نه نه وګوره دا په دې باندې لږ کله کله موږ د چا مېلمانی یو نغی موږ له ډونګه کې سالن ناړي ورس دا غی راوړې د دې لپاره چې یو خو ګرم باد ورسیږي دویمې د دې لپاره راوړې چې دا محفوظ وي ماچ ماشې مچ وغیرہ پکې غزار نشي خو درېم په دې کې لوی حکمت دی چې سالن ځای نشي پلیټ کې دوه واچو چې سوره خوړې شي انسان موډ باندې نه کله خوراک کولی شي کله نشي کولی کله لږ خوري کله ډېر خوري نو مثال تا ځان ته چې کوم دی نه یو وړوکی واچو ځان ته چو بیا واچو هغه واچو دا ترتیب دی دلی دی سوره علما لیدلی د غیب درستخان باندې مناسته کړی ده نو د غی طریقې کار هم داو چې غیب دور سالن واچو چې سوره به خوړو او اخر کې به پاک تابې ګیندا د المارای نه چاره کوس کړی دی او بس هم د ګیر زناورو کارو کی چې غ ډونګی نه به بل سالن واچي واچي واچي بیا به خوړې نشي بیا به خوړې نشي خلاصول به نشي پادیشی نه پلیټ بم سخا پادیشی نه ودم خیرې کوي چې دامې سه زناور لډو ډای وروړي وا ما خپل ډونګه د دې وجه نه راوړې وا د دې وجه نه ډیر مودا مخکي ډیر مودا مخکي زمونږ یو ډیر لوی عالم دی لوی مفتی اعظم دی هغه سر په ډوډۍ در سخان د ملګری ناستو ان یو ملګری د ډونګي نه واځ خو دې ملګری د ډونګي حکمت سره تا ته پته نه تا ته سور سالن واچو دا به زما ستانه پاتې کیږي تا پاتې کیږي وی د ډونګي حکمت سره پاتې شي د ډونګي خو مقصد او حکمت همدار شي دور بنده واچي چې بنده خوړې شي دا غ شکر کی راځي ښا دور شربت ځان د واچو په طریقه باندې خوراک لګ خوراک مثال ډیرو کا خیر دی خو لګ لګ کا واچي مثال زائد نه نشي دارنګي ټوکی دارا ټولو لو خوړل دا ځای کول نه نو په شکر الله ډیر زیات خوشحالیږي ډیر زیات او کم انسان چې شکر ادا کوي الله پاک د نعمت نور نور سیوا کوي لا ان شکرتم لازید ما د بیا وی چې شکر په جبم دی په زړه باندې دی په اندامونو باندې دی ولئن کفرتم ان عذابی لشدید الله وی کوي نو ګر بیا زما غار دی ډیر نه کار دی د دې د وجه نه کوم سیس الله ستا لپاره رزق ګرځولی دی د دې به ډیر زیات قدردانی کې ښه ډیر زیات قدر کې ناشکر و یوم بارز باندې نبعثو چې موږ به راپورته کو من کل امت د هر شهیدا یو لوی ګوام الله تعالی وی د قیامت پر زبانی د هر امت نه موږ ګوا راپورته کو او دا ګوا او دا سړی کار بسی چې په امت به گواہی کوي وجئنا بك على هؤلاء شهيد يومئذ يود الذين كفروا رسول فكيف اذا جئنا سبي حال دي وجئنا بك على هؤلاء شهيد او من تا په دی باندې گواکو نو بهر امت بل الله تعالی یو گوار علیږي و یوم بارز باندې نو سو چمون برا پور دغو من کل امت د هر یو امتنا شهيدا یو گوا ثم لا يؤذن بیا بدیتا چی ورگولی ثم لا يؤذن بیا به اجازت نشی ورگولی للذین اد پار دا کسانو کپرو چی دا کافران دی ولا هم یستعذبون او نب طلب د توبه او کلی شی دینا الله تعالی وی چی کله دا کافران من ان بیا به ګور دی اجازت نشی ورگولی بیانولو ثم لا يؤذن للذین کفروا للاعتذار ولا هم یستعذبون ثم لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار ولا هم يستعذبون او نب طلب د توبه کول خبر باندې پوه شي استعذاب طلب د توبه کول استعذب يستعذب اب لکی کی صدا دا یستعذبون ماخوذ دی استعذاب ادا بیا ماخوذ دی اغتاب نه او دی که حمزه ده پار ده سلب ده ماخذ راغلی طلب با نیشی کولی استعذاب خو خپل معنی سره طلب با کولی شی ده دینا خو ما دل ده سووی طلب با نیشی کولی ده دینا علامه علوسی رحمه الله په تفسیر روح المانی کی او امام راغب رحمت الله علی په مفردات کی ذکر کړی دا ولا یطلب منهم ان یزیلوا عتبا ربهم او نبشی طلب کولی دینه چې زایل شي دینه غضب او غصه در رب ددی دی.

0: ڈاکٹر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پو سوابی کی ہوں
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو لپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسیډ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزٹ کړئ www.belladona.com.pk

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. ګران ملګرو یو ځل بیا تاسو ته وایم چې السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. غږ آواز او پروگرام تاسو ورې د دلبر ریډیو 400 اف ام 390 ور سره دلبر ریډیو اف ام 390 ثوابي نه بالکل نه خپنه غږ آواز تاسو ورې د خپل بچی خپل ورور سلمان شاه. ګران ملګرو څنګه چې تاسو معلومه ده چې پروگرام ژوندون روزانه د سهار 8 بجو نواله د 9 بجو پورې ریډیو دلبر 400 ور سره اف ام 390 دلبر ریډیو ثوابي نه

0: زما مسانه کې زخم دی او پسل می ډیر زیات تیم د دې لپاره کرکوما یو د وایره کرکوما د پکیو طاقت کراواله لس لس کترې ګټو بو کې واچو درې ټه په مړه د مرچکی مسالو نه فریض وکړه ان شاء الله الله به شفا درکې. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې با د سیتوالی سره پوښتنه لري. السلام علیکم.
2: وعلیکم
1: السلام. جی آواز ډیر سلو ری.
2: اقرار خبرې کوم جی د صحابه یا حسین
1: نه جی وای اقرار.
2: هلو
1: آواز راځي. جی وای
2: خبرې کوم جی صحابه یا حسین نه جی زما
1: د دې لپاره جی تاسو روجی روجی غټه غوښه بند کړئ او تاسو یو هومیوپیتک ډاکټر ته ورشئ.
2: جی جی
1: آو جاو
2: ګولو
1: پیر منگل ان شاء الله یوریک ایسڈ زیات دی روجی غوخه نری خوړل پکار پیدل ګرځیدل پکار دی موس په ولاړه کول پکار دی او دې سره بیا یو هومیوپیتک ډاکټر طرف ته تشریف یو سي دا ډیر زیات بهتري ځکه چې بازي بازي بيماري چې پته لګین تاسو ډایرک دوايي ولا هومیوپیتک هم نری خوړل پکار بهتر دار چې د یو ډاکټر مخ ته کینې او دې ډایګنوزو کی زه دا پروګرام چې کوم زه ډیره پاره نو کوم چې تاسو راشه زمانه علاج وکړه دا خبره پکې موږ نکو چې راشه او بس ما سره بټیک شو ما سره یو دوايي او یو فارمولرا یا یو ګارانټي دا خبره مبر مال نه راځي او نه پدې ما زه پوهیږم خو بس چې څوک مطلب دار علاج کوي توکل تو الله وای او په خپل علاقه کې یو پوهی قابل تکړه تجربه کار هومیوپیتک ډاکټر ګوره هغه طرف ته ځي پدې کې دا خبرې نشته چې بس زراله موزه ډیر خسړې مومانه علاج وکړي نه بس تاسو په خپل علاقه کې هغه ډاکټر پیژنې د خاندان نیم پیژنې د ذات نیم پیژنې ساسو د کری ډاکټر دی په پیسو به هم پیژنې په اخلاقو به هم پیژنې په قابلیت به هم پیژنې چې دې څونه قابل دی نو زه دا نه یم چې تاسو راشه مانه علاج وکړي 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي زموږ به هڅه دای زموږ به کوشش دای چې موږ تاسو ته ښه مشوره درکو که د انګریزي طریقې علاج مشوره وي تاسو ته وایو چې انګریزي طریقې علاج وکړه که پرس کا حکمت کې زیوی گنجائش پکی وي موږ تاسو ته حکمت علاج مخه برابر وو او که چیرې هومیوپیتک علاج بھی مونگ بتاؤ سو چہرہ ہومیوپیتک طریقے علاج تاسو اپناو کے 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماندے با دستیت والی سر پختر لے رہے. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: السلام علیکم ڈاکٹر سچن دے.
1: الحمدللہ خیر دی جی سوک دا کم زینا
3: ڈاکٹر صاحب دا بازار نہ خبر کوم چار سری بازار نہ
1: جی جو ہے
3: ڈاکٹر صاحب دا مو مرتے رسائل دو پر مخ می پیتندی می دانی دا خطر دی جو من پے دے کدی سی راج جی
1: نو دا ہو جی تا سودا چورن چپس پاپڑے ام چورے بریانے مرچکی بن کے
3: او دا ہی نہ خرو
1: او چې دک نه خورې نو بیا د دې لپاره چیرې نو د حکمت کې د بیزوري شربت ملاوي دا ځان لراولې مې دی خپل لخه او جی مهرباني مهرباني جی مهرباني 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې وسیته والے سره پوښتنه لري دی بچي وي عمر مې 13 سال په مخه تندی باندې مې دانی دی نو یو خو دغه ګرم خوراکونه بندول پکار دی او ګرم خوراکونه علاوه د کریانی دکان کې یا د پنسار دکان کې بیزوري شربت در معدې د یخوالي د پاره نو دا سارو ماخام یو کاشوغه ګلاس وبو کې اچو هغه سکان استاد معدې ګرمایش هم ختم شي او د مخ د دانې بده هم ختم شي باقی بیا د وایې ډیر ډیر خوغه کې زتا ته دوای نه تجویز کوم ان شاء الله دې سره به الله پاک رحم وکي 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې چیرې تاسو دا سیاحت والے سره پوښتنه کوي چې ډېر

ډيري دي خوږي کې زتا ته دواې نه تجویز کوم ان شاء الله دې سره الله پاک رحم وکي 0312 0312 93 73 174 0345 93 174 او 0357 30 637 باندې چیرې تاسو

اند یو ځل بیا زما له خوانه چې کوم ځای نو سبا لا ډېر زیات مینونه کهلي احترامات او سلامونه په خپل ځان باندې قبولو منظور کې جی زما ګرانو او خوږو درنو کې درمن درځونکو بالکل راضی پروگرام کې وستاسو لایف کالز هم شاملې کی پروگرام کې وستاسو میسجز هم شاملې کی خو موږ ته چا فیډ بیک نه درا کړی دا ولې بیهیم ځان خاموشه کړی دی ام نه موږ ته د کلابټ نه صرف فیډ بیک راکړل چې آواز دې بالکل اوکے دی او بل چا ګوره موږ ته فیډ بیک نه درا کړی دا ولې دا ولې دا ولې چل شوی دی ها بالکل جناب خپل خپل موبایل را واخلې موږ ته صرف صرف فیډ بیک راکړي جی میسجونه موږ ته راولي گئے خپل موجودګي احساس موږ ته راکړي چې آیا آیا آیا زمونږ دغه آواز تاسو کوم ځای کې اوري آیا زمونږ دغه آواز کلیئر دی که کلیئر نه دی مسکان موږ ته د شوې اډې نه میسج رالیږي چې بھائی په شوې اډه کې دی آواز بالکل اوکے دی ډېره ډېره زیاته شکریہ اینڈ ډېره ډېره زیاته مهرباني جی بیهیم ځان خاموشه کړی دی او احمد چې کوم ځای موږ ته د البیلا نه میسج رالیږي چې آواز دی بالکل اوکے دی سرسو پور چما ویلی نی کنه چې تاسو فیډ بیک نه راکوي ته رغي پور چې کم دینو لکه تاسو فیډ بیک نه راکوي ها احمد خو به ځان داسې غلې کړې وی لکه چې دې مطلب اړو په سپو نه دی یلکا هر امنګ ته ثوابای نه میسج را لګی چې आवाज په ثوابای کې اوکې جوړې رمندنا زما ګرانو خو ګوترنو خطر من درځونکو تاسو هم کچره موږ ته فیډ بیک راکول غواړئ په 0319 1517094 باندې راکول شئ ها 0319 1517094 انا بیا موږ ته میسج را لېږی چې آواز دی اوکے ډېره مننه دنه علاوه نازیا ګل موږ ته میسج را لېږی چې آواز

زما ګرانو وګورنو کډر من دوریدونکو راځي چې راوی شه ها ودا کیږي بنا ګوره کم یو قسم د شو کنه الله پدی وکی ورته چغوا ما ګوره ها

ډیر خلک چکر روان وي، سوک سین غاړه ته ځي، سوک یو طرف ته ځي، سوک بل طرف ته ځي، نو کوشش کوي چې ډرایوینګ ډیر زیات اختیار سره کوي، ځکه چې دا ژوند ډیر زیات قیمتي دی. ها، ډرایوینګ ډیر زیات اختیار سره کوي، ټیک ده؟ دا ژوند لګنا ډیر زیات قیمتي دی ګوره. ها، دا ژوند به قیمتي تاسو ځان له پخپله باندې جوړوي. ها، او کوشش کوي چې سین غاړې ته ځینو، کوشش کوي چې مطلب زمونږ د غړېر ورونه چې کوم دی، دا ینګ جنریشن چې کوم دی، دی اکثر لري سیندونو ته ځي، خو بیا هلته سین کې چې کوم دی، نو دی بیا سین کې لامبي هم او اوبو منځ ته ځي، نو ډېرې حادثې پکې داسې راشي چې ډېر خلک پکې کوم دی د خپل د ژوند نه لاس وینځي. که نه، زه هغې ته دا ریکویسټ کوم چې مهرباني کوئ، مهرباني کوئ، سین غاړې ته چې ځئ نو په اوبو کې مه لامبئ. تاسو خو بس لاړ شئ، جو خو دلته کې به چې کوم دی نو ستاسو مور او پلار دي، ستاسو نه وروستو بیا چې کوم دی نو ورسره ستاسو خاندان دي، نو هغوی ته به یو غم پرېږدئ. که نه، تاسو خو به لاړ شئ، زه وروستو بیا چې کوم دی نو ستاسو مور او پلار باندې، دلته کې خاندان باندې به ستاسو غم وي، او بیا خو نو مور او پلار خو به ستاسو ته سترګې وینو. نو کوشش کوئ چې چکر لځئ، خو مطلب لکه سین غاړې ته مځئ، خو ډېر احتیاط کوئ. صحیح ده؟ جناب راځي یو زبردست شانتي سونګ دے، دا به هم تاسو ته پلی کوم، او هندونو مزید ترې نخلو او پروګرام مخ په وړاندې بوزو.

جناب دا وره ها دانوانا لونګ دانوانا لونګ وره وره وره وره وره هنټن موږ سره انټرنیټ لیک سلو دي څنګه چل دی زيو سم پلی کوم غرازي بل الله دې به خير واچي نو دا بسکیږي.

اوکے جناب داسی دا چګور چې موږ سره پلان سوکت. السلام علیکم. هلا دا بیا ولې رالی؟ دا راته ووایه خبرې کوم ځای کې پاتې شوې تا وي څه کوم ټپې کوم که څنګه پیشاب والا

حد دے حد دے حد دے تاسو چې ګور आवाज می خراب دے دومره خسته ټپې دی وکړي کنه نو که اوس لکه تاسو چې आवाज می خراب دی نو بہانی سره ډېر ډېر زیات شکریہ اینڈ تھینک یو پتہ نه کې دی پیټیشن ماما کې څه مسله راغلی لکه نه

کپټول پروگرام کې زمونږ سره خبرې شو چې تاسو خاطر په درنښت ډول لاسونه جوړ کوم بخانه معذرت وړم ان شاء الله که جنو پاکړه کوم رګي درګي کړو چې ساګانې غړي دې راغړي دې اوسل به ملاقات کیږي یعنی کې مازیګر چین ست پورې به بیا ملاقات کیږي ها مازیګر چین ست بجو پورې په انتظار اوسېږي ورکی خپل قدر دان خپل مهربان ار جی اکب جان جدول اجازه

کوي چې د ټول عمر ګناهونه مې پرې معاف شي. رب داسې یو سجده مې په نصیب کړی. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینا والو غږ د ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثواب ماته ویلی شي ام شاہ, یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نوم دے د صحت خبر ہے. مینا والو څنګه ٹھیک ٹھاک روغ رمټ خوشاله د ایف ایم 94 چې سمرم زما اوریدونکو دی, بلکې زمونږ په انتظار دی, زما خاموش لستر دی, کاغه مطلب دا دی ریګولر لسنر دی, کاغه ریګولر ټیسټر دی, کاغه اوریدونکو دی سمرم دی, او د دلبر ریډیو آواز اوري هغه ټول مینوالو ته بخیر اغلی او سړی وشي. امید در بده چې تاسو بخې جوړ تکړه تازه به خوشاله به. الله تعالی چې تاسو له خوشاله لیکري دی په ژوند کې پاغه باندې به شکر وباسه او هغه نه به مزه اخلي. او که الله تعالی تاسو لګي شانې پریشانې لیکلي او مطلب دا دی حادثات لیکلي, نو دا انسان چې کم دی مینوالو پار حالت کې بیا هم شکر وباسه, ځکه چې بیا د دغه نه یا الله چې دغه نه سیوا ني, نو دا سدا چې دغه کې به انسانان ته طاقت ملاويږي, په دغه سختو کې به انسان خواريږي, په دغه سختو کې به انسان پوه کیږي. او مینوالو او بیا الله تعالی دغه ذکر ډیر زیات خوشاله شي چې ته مطلب دا دی یو غم پتاره باندې راشي, او بیا ته هم شکر وباسي د الله نه چې یا الله مطلب دا دی چې دینه د سیوانی, او ستا بیا هم زه لاک لاک شکر ادا کوم چې د دینه مطلب دا دی کوستا یو لاس مات شو او ته چې به د خلکو لاسونه ټول ټیکتي او به زما دا خو ما سره ناجیزه شوي دي, نو داسې دا دا ناشکری ده. پر حالت باندې شکر وستل پکار دی, او ځکه چې الله تعالی په شکر باندې ډیر زیات خوشحالیږي, او دا غي په ډبل باندې خوشاله الله تعالی تاسو لا درکئ. نو مینوالو کسه تاسو سره دی, ستاسو په نوم دی, ستاسو په اختیار کې دی, نو پاغي باندې شکر وباسه, ځکه کتنن مطلب دا دی داسې یي چې تاسو ته یو داسې جاب ملو شوی دی چې هغه کې ستاسو گزاره مطلب دا دی کیږي, تب خپل محنت کې ان شاء الله تعالی دا جاب چې ته کې او خو محنت کې, نو الله تعالی به دغه جوب نه تخلاص کی, دغه نه بدله خ جوب در کی. یو مطلب دا دی یو مزدوری دا هغه ته کې دړه نه کې, او بیا مطلب شکر پیو باسه چې یا الله چې په لاس خو خو روغم کنه مزدوری خو کول شم, نو دغه به ته کې او دغه په خنیت به کې الله تعالی به تاره دغه نه خلاص کی, د دغه نه به کار روزګار دل در کی. هم دغه شانتی کتا سره نن پیسې دی په جیب کې او سمرم دی لګی دی ډیری دی, په دې باندې شکر وباسه. که الله تعالی تاسو له بچی درکړي نه هر چا بچی نی, په دې باندې شکر وباسه, هغه صدقم ورکوي. که ستاسو ښځه وي نه ګوردار چا ښځې نی, ښه شکر پی وباسه. که ستاسو مور بیبي ژوندې ده شکر پی وباسه, دا ډیر غټ نعمت دی. که ستاسو بابا ژوندې دی دا ټول نه غټ نعمت دی, نو تاسو شکر وباسه. د ځینې خلکو خو مور پلار هم نه لیدلې, او د چا چې کور شته مرله دی دوه دی شکر پی وباسه, ځکه چې د هر چا کورونه نه وي, ډیر خلک کرے کور مدد نه ملاویږي. نو دا سیدا پار حالت کې شکر وباسه, او څوک چې شکر وباسي ناغه کامیاب ده. نور چې زما سمرا عزیزان تر بوران دی, خپل پردی دی ابردی دی سمرم دی, زما عزت کوي, مال رسپیکټ را کوي, مونږ ته انتظار کوي. او نو پاغه کې بیا ډیر زیات خوله خوله مشران دی, سپینګری باباګان دی, وسره ابیگانی دی, نو داغی شکریا زنه شمه دا کولی, ځکه چې هغه ډیر مرتبه والا خلک دي او زمونږ خبرو ته په انتظار دي. نو مینوالو داغی ډیر زیاته مننه کوو, شکریا ادا کوو. او بیا چې کوم مامیګانی دي, نو بس مامیګانو نه بګیل نه کوو, مامیګانی کله کله مامیګانی ګیلې کوي, کله وی خی او کله وی خنه. او بهرحال مامیګانو بس وایو, او په دې کې داسې ډېر امامیګان شته چې هغه ډېر ښکلې خبرې کوي, ډېر ښکلې کارونه کوي. هغه د سړی نه هم داسې مشوره به وکړي چې هغه سړی نه هم بهتره وي. په دې کې داسې امامیګان هم شته لګي, یعنی کې ښځې یادو. او بلا ګرمي راغلی د مینوالو, سمه ډېره زیاته ګرمي ده, او په ثوابې کې خو څنګه بل شانتي ګرمي ده. یقینو کې زه په بایک باندې تلم, زما مخ سوځېده, ما ویل چې دا بلا خلک چې کوم کارونه پکې کوي چې هغه بلا څنګه وي. نو په دې ورونو باندې گاډو والا ولاړ دي, مزدورو والا ولاړ دي, ډېره ګرانه ده. نو همیشه ښه سوچ کوي د انسان لپاره, که ستاسو کور مخې ته داسې ځای وي چې لاره وي,
او خلک په تیریږي نو تاسو د یخ اوبو کولر یا منګی چې کوم نه منګی او خیر نشته هغه کې دی په هغه کې دوه جامه واره اچوي مبارک شه واره کوم دا هغه کې خو خبره ده خیر دی د 50 روپو واره ول راوړی او کولر کې اچوي او بار چې کوم دی یک دی چې خلک مبارک شه چې خلک د ګیلاس نه خلاص کی کولر برادر نه کی ګیلاس پنی خیر بیا هم تاسو خپل همت کوي محنت کوي او د دې د پاره کوي چې د الله یو بنده بدل ته تیریږي مسلمان رور به تیریږي تګي به او به بس کی صفا او به بس کی مونږ خو په دې نیت کوو خلکو غلاګا نیم کوي نو دا سیدا خو په نیتونو باندې ډیپینډ کوي ځکه جمعه ته ورشو خپل نیتونو هم خدا سي دي چې په دې منځونو په دې د سونو تاسو نه خلاصيږي مینوالو مونږ چې کله لاړ شو کنه په کم جمعه کې مونږ مسکو د الله کور مونږ د الله کور نه پریدونو د الله کور کې چې کم پکی دي ناغې ته بره تعالی والی دي چې دا پکی سوکې و نسی کم لیټ لګېدلې دا رټول نه غټه خبره ده کم لیټ لګېدلې دی نو پاره یې غلیټ لا جال لګېدل او جال ته تعالی لګېدلې دا صحیح ده کنه نو دا سیدا چې زمونږ خو ایمانونه دا سیدی او الله تعالی په مونږ رحمت نه باران نه کوي او الله تعالی رحم نه کوي او الله تعالی دا سې کار دی چې تاسو د الله تعالی جمعه تم پرې نه خوست د الله تعالی کورم پرې نه خوستو پاره یې هغه بیټری چې کم ده کنه د دې د پاره چې بجلی نزی چې خلک دلته تلاوتونه کوي قران پاک ختمونه کوي دلته چې کم دی منځونه کوي دلته مطلب عبادت کوي نو دې د پاره لګېتلې نو تاسو خو هغه بیټری او سولر هم ترا پټې کړي بیټری ته موږ ته تالوالي تالوته نی والی سبا باندې نی دا خو زمونږ عزت دا خو زمونږ پاخ دین دی مطلب دا مونږ خو دین هم دومره مضبوط دی ایمانونه هم دومره کمزوري دي چې اغه مطلب دا دی اغه دین زم پرې نه خوسته کم دې کې چې عبادت کیږي دا الله کور دی اغه مونږ پرې نه خوستو اغه نه بیټری وړو دا اغه نه پکی وړو دا اغه نه چې سم پکار شي بس کبل ځای باندې وس نه رسې نو په جمعات باندې ورشو جمعات نه راپټې کو ما په خپل باندې کتلې دي په دې ویډیو کې نن سبا کیمرې لګېدلې په جمعاتونو کې ډېره پاره چې خلک ته خلاونه کی لاړ شي یو کس لاړ شي او وته کینی او وته اولوس کی بیا غ بمبر او باسي ا بمبر اکټ کی او جیب کې واچي خدای دې په بمبا باندې سکی او ما داسې کسان لیدلی جمعه ته ورغلی دي او موټر را دا کولو کړی دی او بس په موټر سایکل خو دی بس وړلی دی ما داسې کسان کتلی په چانده چې کم کیږي اچانده هغه بکس یو خوابل خو وګوري ور ډک ور کې یوې سي نو دومره ښه نوی پیزار چې ته جمعه ته نشي راوړی چې نوی پیزار راوړی نو هغه چې کم دی هغه بیا نو خپل خو دومره هغه یو بیا مونږ مونځ کوو مونږ پنځه وخته مونځ کوو په دې مونځونه تاسو نه یقینو کې زمونږ شکر الحمدلله مینوالو لکه چې بیا هم الله تعالی تاسو لا رزق درکئی بیا هم الله تعالی تاسو ته مطلب دا د خیر درکئی رزق درکئی اوبه درکئی هر یو سیس تاسو ته ټیم په ټیم ملاویږي ځینې خلک خو ناشکر تی چې لکه ذکر تر خان د خان د اجرې نه یو کټ راپټ کا او هغه دی ویني الله تعالی خو دی ویني کنه او هغه دی ویني چې تا دغه د اجرې کې پرې دغه کټ پسری تړي او دومره دی وی کنه چې صبر نه وباسي صبر در نه وباسي او دا الله تعالی دی په مونږ باندې د اسمان ټینګ دی یقینو که مونږ باندې قهر نه راولي عذاب را باندې نه راولي سیلابونه را باندې بیا هم نه راولي یقینو کا چې دا مونږ سکو اغا خان نه پریدي اجرې کې خو بالکل نه پریز وړاندای دی او د الله تعالی کور ته مونږ لاړ شو نو په بل ځای کې مسو نه رسی نو د الله تعالی د کور نه چې کم دی جمعه ته بلا سیزون را پټ کو سم وس کیږي الله دیو کې چې زمونږ دا زړونه داسې صفا شي یو بل مسلمانانو ته بلکې خپل ورونو ته عزیزانو ته چې کم از کم انسان وپیژنو چې انسان څه دی مومن څه دی مسلمان څه دی نو یقینو کا من براشي که دا مونږ نه پیژنو ټول عمر به دغه یو بل وجنو ټول عمر به یو بل نقلاګانې کوو ټول عمر به یو بل راغورځو دا زمونږ کار دی اول جناب مینوالو که تاسو بیماران یې نو دا پروگرام تاسو په غور سره وره که زما په زړه او ذهن وي نو مینوالو الله دې تاسو سم نه کوي یقینو کې دا خبره ډیر د زړه نه کوم ځکه چې زه خپلم بیمار شم نو زه مبارک شه ته چې کله بیمار شې نو ته خو یو کس په کور کې
ستان خوار سپاتی دی دک شان هر یو انسان سره بلا بلا رشتې تړلې شوې دي او چې ډېر بیمار شي نو بیا خو سم بل شان چلی ګره نو الله دې تاسو بیماری نړم به که تاسو بیماران یې نو الله دې د خپل خولې لاړ تاسو الله دې تاسو د خپل خولې لاړې دارو کې الله تاسو هیڅ سم نه کوي زما دعاګانې تاسو سره دي او بیا د دې لپاره به دعا کوم چې الله مو بیا هغه طبیب لبوزه هغه ډاکټر لبوزه په کوم ځای کې چې الله تعالی تاسو له شفا لیکلي مینوالو دا پروگرام چې کوم دی دا د صحت باره کې دی نو په دې کې بیا د صحت باره کې چې کله خبره کوو نو بیا به یو پوه ډاکټر ځان سره کینوم نو څنګه چې تاسو ته پته ده ما سره دې ټایم کې ډاکټر سکندر حیات سے موجود دی په سټوډیو کې ډاکټر سکندر حیات سے ماشاء الله په ټولو ډاکټرانو کې ینګ ډاکټرز دی او بل لا خبره ده چې عام ډاکټر چې کوم دی هغه ڈی ایچ ایم ایس وی او دوی چې کوم دی بی ایچ ایم ایس هم کړی دی نو داسې ده چې ډبل ډگری د وسره او مطلب دا هومپیتک سپیشلسٹ ورته هم ویل شي بل دا خبره ده بلها زینو کې دوی پریکټس دی بل خبره به دا ده چې اوس ته دوی کوم پریکټس دی کومه ډیوټي ده نو هغه په شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل چې کوم دی دا مین برانچ کوم دی هغه په پېښور کې دی بل برانچ په چار صدق کې دی او بل برانچ کوم دی هغه په سوابې کې دی نو د سوابې خلک به تلل هلته به بلا بلا انتظار به او بلا بلا مینت زارے به ام کولې او انتظار به ام کو میاش پس نمبر بم راتلل نو دا خلکو د پاره هم دلته هم هغه فارمولاس هم هغه ډاکټرز هم هغه هاسپټل هم هغه کلاسیک هومپیتک طریقه علاج هغه دلته په سوابې کې مینوالو سوابې کې شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال کمچې صاحب حق سے مدرسه ده د دې طریقه کار صدا سری مینوالو دوی وی کتا سمونگ نه علاج کول غواړي نو تاسو زمونږ د اوریدونکو د مبارک شاه د مخه هغه کسان کم چې ریډیو اوري کم چې د مبارک شاه پروګرام اوري نو د هغه خلکو د پاره د 9 بجو پورې سپیشل یو کارډ ملاویږي پاغي باندې هغې ته کنسیشن هم کیږي بله فائدې دار چې تاسو به ړومبی به تاسو ګوري بیا به نور خلکه ګوري ٹھیک شوه بیا دا د 8 نه 9 بجو پورې دی د 9 بجو نه پس تاسو هم راتلی شئ د 3 بجو پورې نمبر تاسو له درکوي خو تاسو به ډایرکټ زه او کاونټر ته به زه خپل نمبر براله دا صرف 40 کسانو د پاره دی ځکه چې نور نمبر دوی لکه مطلب ډېرې زیاتې وي خو دا 40 نمبر ایمرجنسی دی دا د اورېدونکو دی دا روزانه ای مینوالو او بل خبردار کچ تاسو چې مونږه فون کوو لار رانه غلطه شوې ده د ډاکټر سره بار کې معلومات کوو یا نمبر اخلو نو په 0331 93 94 94 1 0331 93 94 94 1 مینوالو ډاکټر سکندر حیات صاحب د اتوار چھٹی وی د اتوار په ورځ د دې مکمل دا حیدر مومن هاسپټل چې کوم دی دا بند وی دا آف وی بیا د پیر منگل بودھ جمعرات جمعہ بلکې د هفتې پورز هم وی خو د هفتې پور ډاکټر سکندر حیات صاحب نه وی د پېښور نه حیدر صاحب راځي پاغه ورځ باندې بیا چې کوم دی د پیر منگل بودھ جمعرات جمعې پورز ډاکټر سکندر حیات صاحب موجود وی مینوالو زه تاسو ته وایم چې ډاکټر سکندر حیات سے پوه دی د هومپیتک چې څومره مطلب دا دی پریکټس دی د دې مختلف ایریا کې مختلف ځایونو کې آؤٹ آف ڈسٹرکٹ آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف کنٹری د دې خدمات دي نو دی پوه دی ځکه وسر زه پروګرام کوم او زمونږ پروګرام داسې نه څومره ټایم وشو سه پورې ما کال واغستو څومره ټایم وشو ما دغه صفتو کو نه جی صرف او صرف پته راته خیم چې دغلته موجود وي د 9 بجو نه 15 بجو پورې بل خبره پکې دادا زویم چې شفا د الله لاس کې ده بل خبره پکې داره چې زویم دا ډاکټر قابل دی دی پوه دی نو دغه خو ما ته پته دی چې زه سره پروګرام کې ناستم نو ما ته پته لګي چې ډاکټر صاحب قابل دی نو بیا به الی زه تاسو ته چې تاسو ته ورشو علاج دی وکې بلها مریضان نازی او ټکیږي او یقینو کې ډېر پکې داسې مټیانې راوړي گفټونه راوړي هغه مونږ سره شیر کی چې مبارک شه خیر مال خو نه راکوي ستایي سمې یوړه نو دا صرف انفارم مې کی چې لکه مونږ باندې بیا حرام نی نو دا سیدا ډېر خلک راځي د چا ماشومان نی هغه ډېر زیات خوشاله دي د زی د چا چې شوګر یا غم د دې جنړي زیات خوشاله زی دا نه
چې تاسو یو هفته کې راشي و شوګر ټیک شو بس خبر ختمه نه جی مبارک شاه بدا چرې همونه وي چې ډېر ډاکټر ل راشه په یو هفته کې بدل شوګر ختم کی یا په یو میاش کې او بیا بنی دا سره زما دا خوله خدای ماته کی چې ما تاسو ته داسې وي ها که داسې سیستم راغی سدا سے اللہ تعالیٰ رحم کو دا سے ڈاکٹر راغ چاغو پندرہ میاش تک شوگر مکمل ختم او بیا بدل شوگر نی اللہ دیو کی پمنگ بانے اللہ تعالیٰ رحم کی منوالو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سہر د نو بجو نہ پنجو بجو پورے موجود بھی پا حیدر مومن ہاسپٹل کے منوالو اس ماسر پا سٹوڈیو کے ناس سے اگی سر بورزو سمیخ کل خبر اترے بم کو

0: and information station. 94 FM.
1: ستاسو د خوخي سندري
2: يا زمانا دان ملنگا اي زما پاگل ملنگا
3: کولي وازونا کولي سورونا
4: پتا جهان کولي دي پتا اسمان کولي دي
1: ستاسو فرمايشونا
2: مين پتا تدا
3: نوی شاعری نوی انداز
5: قسم کلو چې داسې بدهیر کړم زه لکه چې ما چرته په عمر کې
3: نوی سندرغاړي نوی آوازونه
5: زه د لغمان په لور زما سامې ماته ماته کی
1: تاسو خپل چینل ریډیو دل

0: تو چار سده کې څه څه کول پکا بیماران هم چې دا مطلب په مونږ مزید اعتماد هم شروع شي ډیر زیات نو څه کېدی شي مطلب را بیماران مونږ په کومه توګه باندې په چار سده کې زیاتول شي چې لکه مطلب کې بیماران نه زیاتای لکه هغه بیماران چې مطلب را مونږ د وې مرده کنه چې بیماران دلته نه زیاتای خو چې بیماران کم توجه نور زین ته زیرا زی او هغه چې دا مطلب ګرځي او پیسې لګي نو چې هغه زمونږ چار سده هسپتال ته راشي نو په کومه طریقه باندې تاسو چې هغه راتللی شي
1: یار بس داسې خو چې زمونږ څه کم دغه دی طریقه کار دی نو هغه زه وایم چې د ټول نه بهتر دی
0: مزید کم دی کنه نو که مطلب یاره کم راځي لکه نورو ځایونو ته روان دي او دلته نه راځي نو په څه وجه څنګه کېدی شي مطلب زیات راشي
1: یاره ډاکټر صاحب دی خو ماته څه پته نه لګي ځکه چې
2: ډاکټر صاحب والا کسانو دا یو خو زه وایم چې د دې دا ارمان دی چې دا فضل درس صحیح دی
0: ضرورت نشته بیانو یو خبر ختم دوی بخم دی هغه مونږ اکثر دا چې مونږ باندې ورانیږي مونږ باندې بلس کاله پس ورانی دی باندې بیګال ورانیږي لکه دا لوبه ټوله داسې ده وته دغه ځای نه خو بس خبره به بیا نور هم ډېرې زیاته وران شي که
2: نه نور هسپتال چې کوم تاسو یادولو نه دی خو پرېدا پېښور هسپتال چې کوم تاسو یادولو مونږ وایو چې یاره دې ځکه چې د ګاډو ډېره غټه مسله راغلې ده د موټر سایکلو د کم د زنانو انتظار گاه ده هغه شو کم د نارینو انتظار گاه ده ځکه چې کسان رش ډېر زیات شو او سې په مونږ باندې ډېر زیات کم دی نو کوشش به کوو چې انشاءالله دلته ښه غټ بلډینګ جوړ کړو هغې دپاره لاندې چې کوم بیسمنټ دی هغې کې ګاډي ودرېږي بیا دویم درېیم څلورم چت کې هغې کې بیا چې هر یو فیسیلیټي مونږ سره پکې هغې کې موجوده وي نو انشاءالله داسې کوشش به کوو داسې هسپتال به مونږ تیارو
0: اجمل د بلډونا کاسمټ پاکستان ټول پروډکټ ډېر زیات ښکلي دي ته د بلډونا کوم یو داسې پروډکټ دی چې ته یاره زما دا ډېر زیات خوښ دی زه یم چې یاره دا زه بذات خود په خپله باندې استعمال کوم کوم یو داسې پروډکټس دی
2: یاره ډاکټر صاحب زه خپله ځاني سن بلاک هم استعمالوم سیرپ هم استعمالوم او فیس واش چې کوم دواړې دي دغه هم استعمالوم او دا نور چې کوم دی ما ته ضرورت نشته دی خو سن بلاک سیرپ او دواړه فیس واش دا
0: او سر نه دی ورکه نه شګړ ګرځي
2: نه زه خپل ځاني بس وخت سره یو شیمپو استعمالو مار یو باندې سر نه وینځم
0: لکه چې کوم یو باندې وینځل وینځل دي
2: چې کوم باندې مې وینځو ک بل ډونه مخه لرا لرا لا ک
0: بل یو رال
2: بل یو رال رال چې سر را لم مخ
3: اصل کې شیمپو تاسو ته پته شته چې په شیمپو کې د تا مارجن ډیر کم پاتې کیږي
0: او او
3: نو د اصل کې د کدا اسپیتال نه اوچت کی خو پاغي سر وینځي که په اسپیتال نه اوچت نه کو
0: اصل کې بل خبر هم د فضل زی بل خبر هم دي تکوم دا ډیر خپل پوینټ دی دا دي تدا ویل غواړم لکه زمونږ چکم شیمپو دی نو هغه زمونږ د خشکی شیمپو دی
2: ٹھیک
0: شو بذات خود زو شیمپو استعمالوم اسم استعمالوم زمونږ شیمپو دی د خشکی کې چلی او کس اسم استعمال نو استعمال ولې چی
3: بالکل جی بالکل
0: خو چې دار روان زمونږ کم شیمپو دی کم چې زمونږ ریګولر شیمپو را روان دی
3: او جی
0: دا زمونږ کوم را روان کم ریګولر شیمپو را روان دی زمونږ نو دا شیمپو به خلک هر یو کس به استعمال لګي لکه دا نه زمون کوم شیمپو دی نو دا به هر یو کس چې مطلب یو کس به استعمال یو بل به نه استعمال نو هر یو کس چې دا نو هغه استعمال ولې مور سبد سوړ تا کې کوم نو نو زه دې ته دا ویل غواړم چې لکه یو شیمپو دی اوس اجمل چې کوم ذکر وکړلو د شیمپو په باره کې چې مطلب یې زما غوتلو چې کوم یو شیمپو مرال نو زه هغه باندې سر وینځم نو دا زموږ سوچ دی غلط کار دی دا یو خبر یاد ساتي چې یوازې په شدا ګوره کمال شیمپو کمال نه دی چې سړی و چې ما بس په شیمپو زګ جوړ کو سر مې پوینځلو د شیمپو زګ جوړېدل دا کمال نه دی بلکې شیمپو هغه زګ چې ستاسو ویښتو ته فایده در رسوي یوازې سر وینځل دا اکثر دا ویم چې تاسو څه پورې ماغه شیمپو نه استعمالوي چې صرف سر پوینځئ شیمپو داسې شیمپو استعمالول په کار دی ستاسو سر ورسوي ستاسو ویښته مضبوط کړي ته په راروان وخت کې د نقصاناتو نه بچو ساتي لکه څنګه زمونږ راروان زمونږ کوم بلډونه اینټي هیئر فال شیمپو زمونږ راروان دی دا زمونږ ریګولر شیمپو دی چې څوک ورباندې کوم وخت کې سر وینځي نو ویښته به هم له صفا کوي او د هغې چې کوم ویښته دي هغې ته به ورته مضبوطیا هم ورکوي اوس زمونږ چې موجوده کوم شیمپو دی لکه بلډونه اینټي ډنډف شیمپو دا زمونږ د خشکی شیمپو دی په هفته کې به دوه ځل سر وینځي چې چا په سر کې خشکی وي یا د دین علاوه کوڅوک داسې دي چې دغې په سر کې خشکی نشته دی او هغه دا وایي چې په راروان وخت زما په سر کې خشکی نه کیږي نو په هفته کې د په یو ځل سر وینځي ځکه چې خشکی د انسان د ویښتو د تباهۍ پهلنی منظر دی نو په کار دا ده چې مونږ خشکی نه خپل ویښته بچ وساتو او بجای د دې چې زمونږ سر باندې خشکی راشي نو اټمین زمونږ ویښتو ته به ډېر غټ نقصان ورسولی وي نو مختلف شیمپوان استعمالول د دینه مکمل بایکاټ وکړي یا د سر د وینځلو لپاره صرف د سر د وینځلو شیمپو استعمالوم دا به انتها غلطه ده بلکه یو داسې شیمپو استعمالول پکار ستاسو ویښتو ته صفائی هم ورکی ستاسو ویښتو ته مضبوطوالی هم ورکی او پر روان وخت ستاسو ویښته د نقصاناتو نه هم بچو ساتي ځکه چې باسي واسي شیمپوان دسی دي چې هغه د ویښتو انتهایی تباهی کوي ویښته انتهایی کمزوري کوي ویښته خرابوي

0: او نن سبا خو دویم دریم کس ګوري بس ما شیمپو جوړ کړی دی دسنه به خبر نه وي ما شیمپو جوړ کړی نو دسې دا چې شیمپان جوړول آسان کار دی خو شیمپو کې کوالټي ورکول دا ګوره د هر چا د وس کار نه دی نو زمونږ را روان بلډونه اینټي هیر زمونږ را روان دی چې بهترین کوالټي هغه خاص کر د هغه چا دپاره چې څوک په را روان مخکې خپل ویښته د بچ کول غواړي د سپینېدو نه بچ کول غواړي د کمزوري کېدو نه بچ کول غواړي ویښته اوږده اوږده غواړي نو د هغې دپاره بلډونه اینټي هیر فال شیمپو زمونږ یو داسې شیمپو دی چې صرف ویښته وینځل یا ویختو وینزل والا شیمپو ته شیمپو نه ویل کیږي بلکہ اغه شیمپو چې غستاسو ویختو ته مضبوطیا ورکی اغه ته بلډونا اینټی هیر فال شیمپو ویل کیږي موږ به استعمالو
1: بالکل بالکل ډاکټر صاحب ډیره بهترین خبره اور بلال نه تاسو کو چې بلال زمو سمره پروډکټ دی د دې ټول نیم را ته پیاو ساکی وای ها دای دای دای دای ملگری زمنگ ناستی دی بدا اوری چایا دی کی دس سپرے خل صحیح ده کنا
2: او چی مکمل ټول می کلیر وی لگے نہ بس شاباش
1: او شاباش نہ پورا انعام در کوم دل
2: خدا سدا زمنگا د بلډونا 19 پروڈکٹس تھی بلډونا گولڈ کریم وٹامن سی
1: فارم سمرا پروڈکٹ دی
2: 19 پروڈکٹس تھی بلڈونا وٹامن سی بلڈونا گولڈ کریم بلڈونا سیرم بلڈونا 24 کے گولرز اینڈ وائٹ وٹامن سی فیس واش بلڈونا بیوٹی کٹ بلڈونا کلینک اکنی کریم بلڈونا کلینک اکنی فیس واش بلڈونا موئسچرائزنگ لوشن بلڈونا سن بلاک بلڈونا آرگینک فیس واش بلڈونا آرگینک کریم بلڈونا گیس کیور سیرپ بلڈونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو بلڈونا اینٹی ہیئر فال ٹانک بلڈونا ہیئر کٹ اور بلڈونا لپسٹک
0: بالکل زبردست بلڈونا کم فیس پاؤڈر دی بلڈونا کم فاؤنڈیشن دے بلڈونا چکم زمونگا بلیچ دی بلڈونا زمون چکم ٹیشو باکس دے بلڈونا کم کلر دے بلڈونا کم پرفیوم دے زمونگا بلڈونا وٹامن سی کریم دی بلڈونا وٹامن سی سیرم دے بلڈونا گولڈ وٹامن سی فیس واش دے بلڈونا بیوٹی کٹ دے سلور شو بلڈونا شیمپو دے بلڈونا ٹانک دے بلڈونا ہیئر کٹ دے اتوش جی د دین علاوہ بلڈونا باڈی لوشن چکم موئسچرائزنگ لوشن اور تو لکھی گی اتوش لو دے سرا دین علاوہ بلڈونا ایکنی کریم دی بلڈونا ایکنی فیس واش دے لس شروع جی د دین علاوہ بلڈونا آرگینک فیس واش دے بلڈونا آرگینک کریم دی دو لسلو جی بلڈونا سیرپ دے زمونگا بلڈونا گیسولائٹ گیس کیور سیرپ دے جی دیار لسلو زمونگا بلڈونا لیکوڈ فاؤنڈیشن شلو سور لسلو بلڈونا فیس پاؤڈر شلو پنزل لسلو بلڈونا لپسٹک شلو شپال شلو ٹھیک شو او د دین علاوہ بلڈونا سن بلاک دے مونگ سرا ول لسلو امی ویلی ارگینک کریم ارگینک فیس واش می ویلی بی ٹکٹ او ہیئر کٹ می ویلی ہیئر ریموور شلو اتل شلو
1: 1918
0: زمونگ چکم 18 شلو بلڈونا پین کیلر کورس بالکل 19 زمونگ برابر کلیپنگ
1: نا نا نا نا نا نا نا نا نا پاتی دے
0: کلیپنگ سب کی باتی سب کی باتی جی سب کی باتی بلڈونا مالیشی زمونگ سنیشتا دے یارا جیبا مالیشی دے الگ آیا جیبا بلڈونا مالیشی پیڑا پارا جو مالیشی
1: والے بلڈونا زمونگ مالیشی نا
0: نا نا مالیشی پکی چارا ہوستے ہیں بلڈونا زمونگ مالیشی نیشتا یار نا نا نا نا نا نا نا نا نا جب آگا پین پین مالش تھے غمنگ صرف اسپتال کے دنن آگا دمنگ بلیو ملگری منگل اوڑے بھی جوڑ کڑی ہوگا آگا منگل سمپل راوڑے بھی ہمارے بس ٹک دیتا تمہارے پیسے بھی بندی کڑی دی منگل راوڑا کا منگ اسپتال ورکو منگ ورکو سمنگ سرشتا دے دردن دے پاردو آگا منگ چاہتا لی کم ندامے مورا اور جی یو منٹ یو منٹ یو منٹ آگا منگ چاہتا لی کم زیاد ترنا زکی داگی تمہارا چپو یو منٹ آگا منگ چاہتا لی کم زیاد ترنا زمان پگلتا منگ سر فارمیسے کی سوگناز دے ما چاہتا نہیں دلی کری ہو سپو پورې ځکه چې د هغې دومره خاص ریسپانس نشته دی. اوس اوس مونږ ته چې دنه زمونږ یو آیل راغلی دی د دردونو یو آیل دی، هغې دپاره مونږ لګې یو. هغه زما خبره روانه ده، هغه د دردونو داسې یو آیل دی چې هغه که په سر باندې دې ولګول، چا په سر باندې درد وي نو سر درد چې په منټونو منټونو کې ختموي. که د چا پوزه بند وي په دې پوزه کې دې ولګول نو پوزه ټیک کوي. که د دې نه د چا تالو بند یا آواز بند او مطلب تا په ژبه باندې ورته لږ ولګول لاړې تیرې کړې، ژبه ورسره کولاویږي، مطلب مرۍ ورسره کولاویږي، مرۍ ورسره کېږي اور جی. بیا دې په دې مرۍ باندې چې تا ولګول په مرۍ ورسره مطلب هغه ورسره مکمل ټیکیږي. د دې نه علاوه که د چا د ګوډو دردونه وي، که د خپو دردونه وي، نو هغه چې دی نو زمونږ مالشي آیل دی. ڈاکٹر سدے سے بدینا خبر ہوئی آگا چند اکثر لکھوں شکل کی دیر خر رزلٹ رزلٹ روان دے گور جی خبر تو منگ دے خپل کسٹمر تھا ہر اگر سیز مکھ دکڑے جی کمنگ تو رزلٹ ملاوے گی چند کم سیز رزلٹ مونگ تو نہ ملاوے گی منگا آگا سیز کلوم چند دیتا ندی اور مکھا مکڑی او سی دن تاسو کو گور زمنگ بیلڈونا کم پروڈکٹس دی نو آگا موجود وقت جدن مالشی کم مالشی آئل نہیں دگا جدن تب کی زمان بیلڈونا مالشی چکم یاد آ گیا
1: دغه میادول چیرې زموږ څومره پروډکټ دی آیا په نوم باندې بل زموږ سره چې دا څومره الله دې زموږ نورم ترقی دغه پرمختګ زموږ نورم زیات کی زکه ما هم دا کوشش کولو چې زموږ څومره پروډکټ دی چې آیا
2: ما صحیح کګنا تا خو ما نه سوال کو زه ډاکټر صاحب نو سوال کو ما سي ډاکټر صاحب
0: پلوګو پلوګو وختونو کې د خیر سره پلوګو ساتونو کې بلال لګو درګرا پاس سره سردی زرا شه پلوګو ساتونو کې د خیر سره زموږ د بلډونا کم پروډکټ دی سوري زموږ چکم کیک دغه روان دی
2: د خیر سره
0: کدی ته تو ګورې نو بلال دی باندې موږ جشن کامیابی لیکلې ده کنه نو د جشن کامیابی مطلب دا دی چې دا د خلکو مونږ سره مونږ باندې کوم اعتماد دی، دی محبتونه دی، د دې کوم دعاګانې دي اغي مونږ نن دې زه تر رسولي چې دولسمه کلیزه د حیدر مومند سپیټال منځلې کیږي، اومه کلیزه د بلډونا کاسمټ پاکستان منځلې کیږي. تاسو دا لګ ایکسپلین کیږي دا بلډونا مونږ د کلن شروع کړی دي، دا زموږ د بلوچستان کوم خلک دی اغه وری بل بلوچستان کې ستاره غټ مینوال دی وغیره، چې بلال به مونږ ته خصوصي کنور ویو کنه پافته کې مونږ سره دوه پروګرام خامخا کیږي. نو आवाज دې موري بلوچستان ولا کوم زموږ اوریدونکو دی اغي دی आवाज موري او د بلډونا دغه محفل مرته لګ بیان کړي دلته چې کوم کسان موجود دي مو سره په زبدوم چې کم اس کم دی وخت مو سره کم اس کم خو خدای منه غلطه درې درزن ملګری مو سره موجود دي خو تور ته دغه لګ ایکسپلین کړي کوم د بلډونا کوم شروعات
2: وکړي د ټایم د بلوچستان چې سمره اوردون کې زما आवाज زوري ول خټولو ته هر کله وایم تاسو د ټولو د مینې ډیر مننه کوم. د بلډونا کوسمټیک پاکستان اغاز سے کم دی اغا 1 جون 2019 نشو او 1 جون 2019 نه دغه سفر چې کم دی اغا د خیر سره زمنګ 2026 یعنی 2024 ته او 2024 کې دغه جون 12 منټه دا او په 12 منټه باندې زمنګ د جشن کامیابی چې کم دی 12 ورس چې کم دی هغه منځلې کیږي. او د ریډیو د لار هغه اردون کې چې هغه زاخسر ويم چې هغه اردون کې چې هغه نیو دی هغه نه پهل ځل زمنګ आवाज اوري نو هغه ته هم دا وایم چې تاسو د بلډونا کوسمټیک پاکستان आवाज اوري، تاسو د حیدر مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال आवाज اوري. د حیدر مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال اغاز چې کم دی هغه په 1 جون 2014 کې شو او نن چې کم دی هغه 12 منټه یعنی کال 2018 د 12 کالو سفر چې کم دی زمنګ د خیر سره کامیابو سره تیر شو دا سفر چې کوم دی روان دی. ډاکټر زی فضل زمانہ سوال کو زتا سونه سوال کوم زمنګا د بلډونا پروډکټس دومره دی چې پروګرام یو ګنټي چې دا نمونه اخلي وس پروګرام ختم شوی را روان وخت د خیر زمنګ کاسمټیک کم کم
0: کوشن کړل بلال او د سبا چې خپونه کمزور شوی ګولې وترګې دلته مله مزیدار دی سړی کمزور شوی را خپونه دی دغه شند مخامخ شهر دی د سبا کني چې حضور ما پروګرام کوي ډاکټر صاحب دی الله دې راته ژوند لري هغه ما اکثر ما به پروګرام کول نیمه ګنټه پروګرام بونه کله ما ته دی کې ما نه ته سوالونه کې ما چې پاند تقریبا 38 بیماری بلی کړو 10 منټو نو ما ورته ډاکټر صاحب دی کې بل صرف 15 منټو زبوه 15 مې پرسه نیمه ګنټه پروګرام نو ڈاکٹر صاحب مل 38 بیماری تعلق مل 38 چیز بیانوں میں ختم انٹ بنور ہم جاتی ہے ما تے نو بت صرف دکا ولا ورک کنے صرف دمر خلق تو پتہ ہوئی جمع دی دمر بیماری علاج کو اگا دا زین صحیح ہو زکر دا خلق تو بت ہائی لائٹ کے
2: ورسے و پیغام
0: دا دا یاد سات زمو دے خاص کر زمو دے ریڈیو دا سے خلق دے کنے زمو دے ریڈیو دا لسنر چې دوی ته بت د هرې بیماری په باره کې د هرې پروډکټ په باره کې ورته وایي ځکه چې دا نه ده چې یو کس ناست هغه صرف جدن هغه د مخ د کریمو دپاره ناست دی اوس دی کې داسې خلک شته دی چې د هغې د غاښونو مسله ده که هغې ته مونږ د غاښونو په باره کې ذکر کوو چې زمونږ د خیر سره بلډونه ټوت پیس را روان دی نو په دې کې داسې خلک شته دی چې مطلب هغې د بلډونا ټوت پیس په جدن مطلب هغه استعمال ای بده ماته پته درځي ټیک شو جی تاسو خبر وو چې مطلب
2: لکس ویل غواړم
0: جی جی
2: ز پدی سیز باندې هر ټایم ز د ریډیو د خلق لداوی مچ چې
0: اغه په کې راوالو کې د کلیک ته والا اغه
2: چې سس دا سپکار دی هغه تاسو له بلډونا چې کم نه پروایډ کوي یو انسان خوراک کوي ډاکټر صاحب هغه خوراک کوي او د خوراک داغې د معدې مسله داغې دپاره بلډونه کې سکور سیرم
3: خو
2: که خوراک نه شي کولی خوراک کول غواړي په غاښې درد دی
0: چې په غاښې درد دی نو مونږ له یو داسې ټوت پیس تیارو د خیر سره چې هغه بوله د غاښونو صفایي هم راولي او د غاښونو د صفایي سره سره چې دی نو د هغه کچرې په غاښ باندې درد راځي که د هغې غاښونه خرابېږي که چنجنېږي نو د هومیوپیتک د داسې بهترین میډیسن هغې ته مونږ ټوت پیس تیارو لکه کیریازوټ یو داسې میډیسن دی کیریازوټ یو داسې میډیسن دی چې دا مونږ په ټوت پیس کې په پیله

0: باندې چولې دا موریجی
1: په
0: فرست ټایم باندې دا مونږ چې دا چولې کریازوټ یو داسي میډیسن دی چې دا د لونګ نه جوړیږي اوس ته ماته دا وی چې اکثر به خلکو په غاښونو باندې درد رالې لونګ به لګو کنه به لګو لونګ به استعمالو کنه به استعمالولو نو په دې کې مونږ لونګ استعمال کړی دی دا د لونګونو جوړیږي دا زمونږ چې روان کوم ټوت پیس دی بلډونا لونګ ټوت پیس را روان دی خلک ویل لونګ را کړل دا لونګ شته دی نو داسې به خلک ورته وی کنه نو زه دا هم چې زمونږ د خیر سره بلډونا لونګ ټوت پیس ان شاء الله را روان دی بل تاسو ذکر وکړو چیرې د بل پروډکټ نو د بل پروډکټ په باره کې عمر ویل چې بلډونا انټي هیر فال کوم شیمپو دی زمونږ دا را روان دی ان شاء الله بلډونا انټي هیر فال شیمپو یو خو د دې کوم ډیزاین دی نو ډېر انتهایی یونیک دی دا چې کوم تاسو څنګه ښکاري نو دا داسې نه دی د دې نه بهترین او دام دی په یوم په پیکنګ نه د دې چې کوم مټیریل دی دام دی ته ویل شم چې د یو کې یو بهترین تکړه کوم کیمسټ دی فارماسیست دی زبر کیمسټ یاد کوم کیمسټ دی کوم هغه چې دی فارمولیشن کړی دی یو منټ یو منټ د دې کوم ریسیپی دا نو هغه هغه تیار کړی دا هغه تیار کړی دا ٹھیک شو جی نو زه دا هم چې
1: د دې راځي کله زمونږ د ډرانه پہلا
0: دا اصل کې د تدمر مېما اوس ته ډېر امپورټنت خبرو کوم بلاله چې دا کوم شیمپو موږ له سوک تیارې نو هغه شیمپو بالکل تیار کړی وو ما ته را لېګل نو ما ته نو ډاکټر صاحب مې ابي اپ کو یې بھیجنے والا نہیں ہوں اپ تھوڑا سا انتظار کرے اس میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ مزید اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں آپ نے مجھے کم از کم 15 دن آپ نے مزید مجھے دینا ہے یقین کہ ٹیوب اور رسیدل ہے ددی ٹونک کی ددی کم کاٹنی دی اگر وہ رسی مٹیریل دی گور اگر ما نظام خلاص ہو لماتے بچے تیار میں درولی
1: گلو اچھا دیکھا اگیل ہم پتہ ہے دی خلق کو خصیز ور گئی
0: بل دانا اگر ما دزان نو جدا کول نو غواڑی دادم پوی
1: ہم داسے اگر
0: کسی دے
1: بالکل ہم داسے اگر
0: تدا پتہ جدا مطلب انتہائی نقد دے دا مطلب
1: کار عمری دے
0: تمنه چې زاغه ته کوم پیسې دی ماغه ته اډوانس کې ورلېګلې وي ناغه ته دا پته چې ماته یو یو مرغۍ په لاس راغلی دا
1: دا
0: مرغۍ رن لاړ نشي
1: بالکل هم
0: او وي کنه چې مطلب یې را ساتلې باز مې لاس نه لاړې بیا به د زړه په غوښو نه ساتم بازونه
1: او دې سره بازونه یارې کړې دې سره غدام وي ما ته بازونه یارې کړې دا ته پسند راته نو هي سانګونه دې سره غدام وي چې را حیدر علی مومن چې کوم دی دا یو اوئی مرغۍ ده چې چاونی ولا دا غی ده
0: نه نه نه اوئی مرغۍ خو زه کوم نه دا سدا اوئی مرغۍ به دلته کوم غلط کې خدا ما غسر ته مخ ملاغه سر تاړو
1: ولا خیر سره کې کر ورسې
0: دو مخ سر تاړو نو خو مخ لو والو چې غینه ویډیوز وغیرہ ریکارډ کړو زما خپل دیوستي ویډیوز بالکل دا لایکس نه تاسو به غلط بس دا مخ کې نه غره مخ کې ما مره دا کو بره دې سره مخ ته کې تاسو لګره مخ کې دا کې ګرام دغه تل کې دا کټنې لري کا کټنې خو دا نو نو ګورځيږي کټنې تل لري کدي وخت چې دا نو کې د خیر سره اورسې دلو او دغه د زمونږ ډیر زیات بس بلال دسی لسنر زمشت دي چای په کور کې نن کیک راوړل دی او کیک بکټکی د خیر سر جی نو د کیک کوم سلسله چې دا به شروع کیږي بس ته کیک کټول د بل لایو راځي نو چې لایو راځي په کوم موبایل بل لایو راځي درته وای لایو په کوم موبایل باندې راځي لایو لایو په کوم موبایل باندې راځي نو د ډیر دغه دی د معمولی دغه دی او ته چې دا نو لایو به راځي او د لایو راتللو د پارزان چې دنو بالکل ډیګه جی بلال تاسو خبره کول جی
1: کیک ډیر مزیدار تیار شوه دی یو واری بیا چې سمر دلته د ملګری راغلی اوس ملګری د خیر سره اوس هم زمونږ د اسپیټل سټاف څخه نه روان دی عثمان خان امر د دې هم ډیر مننه کوم ملګری د ټولو اوردون کو ډیر مننه کوم سمنګا د جشن کامیابی د لسم ورځ او د لسم ورځ کوم دی د کامیابی هغه تاسو سره کټ کیږي عثمان سلام شه لکه په خیر راغلی او دغه څنګه چې ډاکټر سیبو ویل شه کور دنه خلک لګیا دی هغه هم زمونږ سره د خوشحالي مانځي هغه به هم زمونږ سره کېټ کیک سرمنی کئی نو کیک ډیر مزیدار دی او زه یو وار بیا دا ویم د دې کیک کټ کوم نتا سو خپل اګه خلک چې داغي سوچ اوس مغه التا اخوا دی خوا دی زینو کین خطلې دی نو برای کرم اګه خلک له پوهه ساته دغه پیغام رسول غواړم زمون خوشاله کی جسنګ پر هم د خوشالو خوشا د ځان خوشالو او د ځان شایستګي د پر هم چې کوم دی یو خصي سلیکشن وکړي
0: بالکل دی وخت د بلډونا کاسمډ پاکستان د دولسم ورځي د جشن کامیابی دولسم کې د خیر سره رسیدلې دی او دولسم کې به د خیر سره کټ کو جی زما په خیال دا د غلګ معمولې رسګول په کار دی او ریخا عثمان او دغه ځکه ورته کېدل د دې منس ته کېدا د الکترون ورته لګرستو کې لایټونا دغه ځکه کېدا دغه ځکه کېدا او د پاسه مې دا کېدا وچت کور سره به جلال دوچت کور دا پرې ته نو دې وخت دغه چکم کېګ دې دا د خوشاله او د کامیابو چکم کېګ دې دا د خیر سر ګټکیږي علي بي تواز وکي اسامه علي بي روغړ منډه غته چرشی د کلیزي په دغه موقع باندې د دولسم کلیزي په دغه موقع باندې دا کوم کیک چې د خیر سر کټکیږي دا د بلډونا کاسمټکس پاکستان او د حیدر مومن هومیوپاتک جن اسپیټال د دولسمی کلیزی په دغه موقع باندې دا کیک د خیر سر کټکیږي او دا جشن کامیابی دولسم الګ لایټ نه خوش لایټ مخه مرز لایټ مخه مرز لایټ نور ته برابر کې باسي ته دا برسو کې باسي ته لایټ نور مټونو برابر کوته ریډي شابه لایټ نور ته ریډي کا او د ملګرو ته مو چې لایټ نور ته مخه ته ناراضی نو چې بیا

0: بالکل برابر کا پارام پارام خو ګور لیټ نه نه غنشي یو منټ نه نه راته دیس دیس دیس شرط دیس شرط دوه درګه
1: دوه درګه بس دا
0: دوه درګه بس دا دوه درګه دوه درګه شي لګرو روم ست دې ته مخه شان بالکل مخه مخ بس کې شابه لیټ تارو لور کې جی تارو لور کې نه نه نه لیټ نه دی جندي صحیح دی بس صحیح دی کنه بس ٹھیک دی ٹھیک دی دیس دیس نه صحیح دی معمولی دا او چول تن خکاری کنه ټول دا کی دا بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان او دا حیدر مومن ہومیوپیتھک جن ہسپتال دا دولسمی کلیزی او دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا اومی کلیزی پدغه مکبانی پس پس شب سکی ودے کس کی دار ودے کی دوز شب نو دولسمی کلیزی پدغه مکبانی دی وختي تاسو کته شی چیر زمونږ د کم سلیبریشن شروع دی دغه سلیبریشن به د خیر سره کو او دا تاو شټول تاو شټول مزدار شاد درو ټول درو شب سی دا زمونږ د کامیابو دغه سلسله د جشن کامیابی دغه سلسله او بیا خاص کر اوس دغه کم کی کټ کیږي بیا د اغه ټولو او کتون کو کې نه دلته کې نه مرزه ټولو کتون کو او ټولو اردن کو ډیر ډیر ذات مننه کوم ډیر شکریا ادا کوم او د خصوصي تو غواني ز پدې محفل با محفل کی د دې ټول ملګرو ډیر شکریا دار سچ دي بس راځه د خلاتو شم راتاو شي صحیح دي ځان لائف تاسو دی وخت چې دا سم وی نه دا کم محفل تاسو ګورئ نو دا د بیلډونا کاسمیٹک پاکستان د دغه خصوصي زموږ د کامیابی کوم سلسله چې دنه دا د خیر سره شروع ده او کم کسانو چې د فیسبوک د غاری زما په خپل موږ لایو کنه په فیسبوک لایو یو فیسبوک باندې لایو لایو یو نو د فیسبوک د لاري سمر کتون کی چمغه ویني داغي ډیر شکریا ادا کوم نننې د جشن کامیابی دولسم اورز دولسم کې کټکیږي دا نننې چې کوم د خوشالو د کامیابو کوم کیک دی نو دا کیک یوازې کیک نه دا د جشن کامیابی نننې اورز دا یوازې یو اورز نه بلکې نن دا د خوشالو او د کامیابو کیک دی او دا د رنگینو کیک دے دا د اعتماد او د محبتونو کیک دے د ټولو ډیر ډیر زیات شکریا او ډیر ډیر زیات مننه کوم جی بس زما په خلک کلپ باخلی نو دیز نور تکلیف والے جی دوباره سر نه کیورته جی د ریڈی پورته اوسې کی مایک مایک دیو ورچ आवाज مو دی ریڈی دی کن ریڈی دی نه دی مخکې نور دوه چی بالکل ریڈی الکه عثمان الله سی بالکل ریڈی کا او وګورې چې سیټینګ برابر ویو منډه سره ونی سی یو منډه یو منډه معمولی خاصه کچې دغه بکو یو منټ ښا ریڈی دا دولسمی ورځی ریڈی بیا دوباره والی جی دا جشن کامیابی دا دولسمی ورځی دولسم کیک نن د خیر سره کټکیږي دا د اعتماد کیک دی دا د محبتونو کیک دی او دا د اغه دواګانو کیک دی چې نن الحمدلله مونږ دې تر رسولی یو چې د حیدر مومند هسپتال د دولسمی ورځی یا د دولسمی ورځی کم د جشن کامیابی کې سلسله دا نن دغه اخیری کیک کټکیږي الله رب جل جلال دې دا اخیری کینا همیشه تل به د خیر سره د شاندې کې خوندور کې کوم کټکو او دغه کامیابی به د خیر سره بار بار مانزو دولس کالا بهترین تیر شلو ستاسو اعتماد زمونږ لپاره ډیر لوی دی ستاسو محبتونه ستاسو دعاګانې موږ د پاره ډیر لوی مانی لري نن موږ دیزی تر رسولی یو او زه دا غنمه چې دا یوازې بلکې دا دی ټول ټیم کار دی او بیا خاص کر چې موږ سوک ویني یا موږ سوک اوري اغي موږ سره کوم محبتونه کړي دي کوم مینه موږ سره کړي دي زموږ آواز او بر تر رسولې دی خیبر او شنغر تر رسولې دی او بیا یې رسولې دی دا د خلکو موږ سره مینه ده ان شاء الله امید می دادې چې ان شاء الله زموږ دغه آواز با نور خلکو ته هم رسي تاسو ټول ته دغه یادګیرنه ورکول غواړم چې په کال 2014 کې په 1 جون باندې مونگ دا حیدر مومند اسپتال دا حیدر مومند ہیلتھ کلینک نا آغاز کرے ہو نن الحمدللہ حیدر مومند ہومیوپیتھک جنرل اسپتال لرو او انشاءاللہ پا یو سو روزو کے بعد خیر سے تاسو مونگ دا او خائیو چہ حیدر مومند ہومیوپیتھک جنرل اسپتال با پا حیدر مومند انٹرنیشنل ہسپتال کے دا خیر سر کنورٹ کی گی او دا دی سر سر دا ویلے شما چ بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان مونگا په کال 2019 کې په 1 جون باندې شروع کړی وو نن الحمدلله د پېښور خار نه مونږ شروعات کړی وو او نن په ټول پاکستان کې او د پاکستان نه بهر خلک د بیلډونا کم پروډکټس دي هغه استعمالي او بیلډونا خوخی هم کومنګ د اسپیټال ذکر کوو نو مخ کې زمونږ یو کلینیک وو بیا د هغه نه بعد یو هسپتال شلو د اسپیټال نه بعد په سوابۍ کې زمونږ د اسپیټال برانچ شلو د سوابۍ د اسپیټال نه بعد زمونږ په 400 کې یو برانچ شلو او همدغه شان د حیدر مومند اسپیټال مزید کوم برانچز دی هغه به موږ کولاو او هغه ځکه موږ ډیر تکړه کم سینئر ډاکټرز دی هغه به موږ کینو او هغه بچتن تاسو ته بهترین سہولیات ان شاء الله درکې او ان شاء الله دا غوړځي هم انتظار کوي چې موږ د حیدر مومند انټرنیشنل اسپیټال بنیاد د خیر سره خو دې دي تاسو به ان شاء الله موږ ډایرک خایو چې دا هغه حیدر مومند انټرنیشنل اسپیټال دې کم ځای نشته تاسو هر قسمه علاج دې نو هغه تاسو تر لاسه کولای شي کاغذ موږ هومیوپیتھک علاج دی کاغذ موږ ایلوپیتھک علاج دی که یو کس سرجری ضرورت راځي کہ وہ کس تجدید

0: بلها
1: نه ری دغه ټولو شوابي والی تا ویلکم هر کله په خیر علي اینڈ یوزلی بیا سنگ دی زما داس جانان زما داس جانان ور تفصیل دی د قران زخپلا مور او پلار
0: پنخ
1: شوابي والو شاه منصوریان
0: چشی
1: دړی والا شوی اړی والا نوخاریان مردانیان جیدی والا جانگیری والا چوٹا لاہور والا ٹوپی والا امبار والا دغه ټول ترین قربان سوک سوک زما آواز دا ټیم کې فرسٹ ٹائم باندې اوری زما آواز په وزل باندې اوری چا ورته مدرسې کې ذکر کړی دی چا ورته اسکول کې ذکر کړی دی چا ورته تنور په غاړه باندې ذکر کړی دی چا ورته یعنی کې دغه یو بل چسپ کې کتلې دغلته کې ورته ذکر کړی دی یا چا یعنی کې مدونو خم خادی کې یو بل دغه ذکر کړی دی چې اسمت بای راځي د چار سدی د سیمې یو الک راځي د چار سدی د سیمې یو ځوان راځي د چار سدی د سیمې یو ملنګ جان راځي
0: لولنو زنجیرو نامات کبن پزاو
1: د چار سدی د سیمې زمونږ د زړه خان راځي یا مونږ ور باندې ګرانی یا مونږ ته ګران دی اسمت سحر راځي بالکل سر رسیدلی مور سر رسیدو سره سره پروګرام

ویلکم ونس اگین اوزلی بیا چاچا دغه درو چوری پونی بکریم صلی الله علیه و سلم باندې ور چاچا مطلب ونی ور چاچا ان کړي ور چاچا لګلګیو نو برحال لټولو لګنه بل کړي زیاته شکریا دا کوم پرون د جمعه دغه مبارک ورځ پرون زمو پروگرام چکم دی اغه مشوي دی نن د خپتی ورځ دا د دیالسم تاریخ ته د شپږم میشتي د جون د میشتي دغه دیالسم تاریخ ته سبا سولسم تاریخ ته سبا ان شاء الله زمو د پروگرام یو مقصد دی زمو د پروگرام مقصد دا دی چې مونږ تاسو له څه درکو مونږ تاسو له ستاسو زندگی لږ شانتی نه بلکې ډېر زیات بدل کړو ستاسو زندگی کې مونږ چینج راولو په دې باندې ما ایم جی صاحب سره وختي خوم خبرې وکړلې را کنه ما یعنی کې زه داسې انسان یم چې زه ډېر زیات هغه چا خبر به شک غونډه کې کوم کنه ما ورته چیرې بل زمونږ ورور ګیله کړې و چې اسمت ستا په خوله به زه دغه ډاکټر صاحب له بیا مور شم خو دا سیده کې چې زما گزاره ونه شو زه به تاته دوباره کال کوم دغه ما ډېر زیات ښکلې کلی غونډه کې مثال هغه مال راکو کنه ما ته چیرې کلی دا انسان چې کلی بیمار شي کنه دا هر څه تلاس ورشي دا یو تاله او تور گزار شو مثال هغه مال راکو یره کنه دا ارنګ واخو ته د لاس ورشي دا روچت چی کنه او دا خبر رسید کې جری تاسو سوچو کې کنه یو نوې غونډه کې ملما وي تاسو علاقې ته راشي یا چرته مطلب هغه او بوته پریوزي نغه ګورې سبق هغه به ارنګ دی نیر دی او بو دی غلط چی مطلب سهمې دا به تلاس ورشي وردا به دا روچتې په دې باندې مطلب دا ځان بر راخیږي یو نو دا خبر مطلب زما دادی چې د ام جی صاحب خبره چې اسمت دا خلک چې کوم دیره کنه دا چې کلی بیماران شي دوی هر چا له لاس ورکیو دوی په هر یو ډاکټر باندې ګرځي دا هر یو ډاکټر له مرزي د ورځې ډاکټرانو هم چینج کیو دا سره سره میډیسن هم چینج کیو خو یو دی کې ګوري یو خبر د زکول غوانم چې دی کې د کورم غټه سر دی را د کور د غټه سر دی کنه اکثر زمو دی کورونو کې دغه جنگ جګړې شروع وير دا مورې غټه سر غورځي په بیماری باندې ښه لکه ته بس خاورې ټیک چې مطلب ته په کټ کې ورته پروت او دغلته کې خواخې د انګور جنگ یو شپه به باندې گزار کی د نن سبا د جګ دور دی کنه مطلب ګرمي ده خلک دا شربتي مربتي کین د جګ چې شربتي ململ تیار کړی وي او مطلب اپ جګ باندې پیبل باندې گزار کی او یا تا باندې شربت دروړې یا په تا باندې د جګ گزار کی په سر باندې دوباره د کومي ته لیږی را کنه نو لکه دا حساب هم دی سوګرانو کتون خو دا پروگرام سپانسر کوي ډاکټر خورشید صاحب دلته بل ډاکټر خورشید صاحب زړی عزت شکریا دا کوم ځکه چې دا پروگرام سپانسر کوي ډاکټر خورشید صاحب خدای سره سره اوریدونکو دغه سره سره یو خبر دلته کې زه اډ کول غواړم یو خبر دلته کې زه شیر کول غواړم چې خبر داسې ده چې یعنی کې شپه الله تعالی ورکوي شپا الله تعالی اور کئی صرف بدلتے کی اس سے ڈاکٹر سے بے اسیا غبانا ذریعے بو جوڑی گی سبا پو کونڈا موڑ کی دا پروگرام د سترګو د ډاکټر پروگرام دی دا پروگرام ډاکټر خورشید صاحب سپانسر کړی دی دا پروگرام د سترګو د صحت پروگرام دی کچری تاسو سکه قسمه د سترګو په مسلو کې مبتلا یې تاسو د سترګو سکه قسمه په بیمارو کې مبتلا یې کچری تاسو د دغه بیمارو نه ځان خلاصول غواړئ تاسو د دغه بیمارو نه یعنی کې وای چې مونږ دغه بیماری مخالف لکه مونږ وجنګی ګمون جنگ کو جنگ په شکل باندې کو مونږ ډاکټر لاړ شو ډاکټر بار بار م بدلوي یو ډاکټر له یو ځل ورلی بیا ورل ورشا دودری پیری ورل ورشا اکثر مونږه یعنی کې مونږ سو کو چته غم خادی لاړ شو چې کله مونږ غم خادی کې کینو الک پلان کې ډاکټر د میدی ډاکټر لري زیات تکړه دی مونږ خپل میډیسن گزار کو ال تکه بل بشور منډو کو نغه چې مونږ کله میډیسن راول وی چرته غم خادی لاړ شو چرته بل کې کینو راکینو الک پلان کې ډاکټر لري زیات کړي ډغ هغه ګولې مونږ گزار کو غ میډیسن چې کوم دی مونږ گزار کو نو برای مهرباني دا کټي بیماری نه ده وته لسو کالي بیماری نه دی نو دا سړي دا ګور په یو پیرو په دو پیری باندې ګوردا سی bale sana باندې ګوردا خکیږي نو برای مهرباني تاسو ډاکټر خې انتخاب کوئ کچې تاسو د ډاکټرانو نه ستړي راغلی تاسو د ډاکټرانو نه یعنی کې پازاب شي وي تاسو یعنی کې ډاکټر تاسو په بیماری باندې نه پويږي یا ډاکټر تاسو بیماری معلومه کړی دا خو هغه یعنی کې شفا خو الله تعالی اور کوي ته شفا نه د ملا شوې نو برای مهرباني مونږ وای چې کچې تاسو د کونډې موړ د کلینیک شپت نه وي او تاسو تیار دوس ویلې نو بالکل تاسو راشي یو پیر ازمایښو کوي د ازمایښ په تور باندې تاسو زمونږ دغه زمونږ دی کلینیک ته راشي دوا آی دغه کلینیک چې کوم دی د سترګو کلینیک ته نه بالکل د غوړ ډیر زیات شکریا کوم چې موږ دغه بلیک تھی راوړل لوړ ډیر زیات په مینه باندې پخکړه دا دواګان ورته کوئی چلای سم ډیر زیات مالدار کی امین سم امین چې چې تل شل کال دوی دل کې خدمت کول کی د افیس وای په دغه سټ باندې دوی دل کې لګیا دي جاب کوي نو بالکل دي ته خصوصي تاسو دواګانی کوي برای مهرباني
مهرباني دا سر سره دا خبر دا سبا له هر سره د اتوار روز دا ډاکټر خورشید سه به سحر 2 بجی راځي غرمه تر 2 بجو بر ډاکټر خورشید سه د مریضانو چیک اپ کوي تاسو ته څه قسمه مسله ده د سترګو تاسو لراتلی شي تاسو د خپل سترګو دغلت کی تاسو یعنی کی څه کولی شي تاسو د خپل سترګو دغلت کی چیک اپ کولی شي

چې مارغوي په خواب زده درتلم محبوبا چې مارغوي په خواب زده درتلم روزینه بدګرانا گیرچا پیرتا ویدما محبوبا چې مارغوي په خواب زده درتلم اور روزینه بدګرانا گیرچا پی ویلکم ونس اگین نیوزلی بیا د منی د خلوص اردوفا ډک سلامونه منظور کړي ډک سلامونه قبول کړي غږ آواز د اف ام 94 دلبر سوابي سباز اسمت اور دا پروگرام د صحت پروگرام دی پدې کې مونږ سره مرسته ورتاون حاصل دی د ډاکټر خورشید صاحب د دوا آی د کلینیک دغه مرسته مونږ سره حاصل ده سبا ان شاء الله د اتوار ورځ دا ډاکټر خورشید صاحب په کونډه مارکیټ کې دغه پیډی کې وي چې نوال تر د غرمې د دوه بجو لکه ابل زما ته یو رور میسج کو نغله ما به جواب مرکو کنه و چردا شانتی زما شوتی ډنګل کس ورته ویل دا مې لګول پدې کې زما سترګ لګیدل شپږ او دا شانتی شپږ ته کالی وشو یا کم یا زیاتو نو زما دغه مسله ده نو مال تاسو لرا شي خو نور شپه چې کومه ده الله تعالی ورکی نغمات دا شي مطلب لایک را کو زما میسج زما وای اسلام برای مهرباني نو موږ هم دا خبره کو بار بار دا خبره کو چې شپه الله تعالی ورکی زه تاسو لپاره اکثر ګورم یو مثال در کوم را کنه چې ګلکار هغه د ترکان کار نشي کولی ترکان هغه د ټیلر کار نشي کولی ټیلر دغه کار نشي کولی دا شانتی چې کله بیماری نه لګیو نو دا ګوري تاسو کو سوچو کې کنه په دې پاکستان کې په زرګونو ډاکټران دي په لکونو ډاکټران دي څوک چاله زی خو مونږ سکو ډاکټر مونږه زر زر بدبانی خبره مطلب زما موقع سو ګوره ځکه چې دا لس دي نو به ډاکټر دي هغه زارو شي په دویم ځل زما گزاره وشي په دریم ځل زما گزاره وشي چېرته پته نشي دوه درې پرې زما گزاره نه شي نو بس دې کې نه د خیرو دې کې نه د کنځلو دې کې نه د مطلب د هغه خبره جت دی بس دا شپه الله تعالی تعالی درنه کړله اورېدونکو نن نه سره یو خبر شرکو مکنه او دا خبره زمانه ایریدله زه ابل روز چې کوم دی کنه زه بیمار ونه ما په سر زما بینته زیات درد و نو ما یو ستن وخل هغه ته پارزت لمه نو اړه خزه چې کله راتلم نو ما ځان لا تاسو ورته سو وای مونږ ورته جوار او وګي ورته مونږ وای کنه غی شیدلې چې کوم دی کنه نو ما ځان چې و د پار راغسونو بس مال چر دا بزوخره مولک سټ به شم دی مازیګری مازیګری ټایم کیو نو زل د کیو انکل دی هغه نه مونږ وګی رالو نو دې سړک په دې موټر په دې روډ باندې دی را کنه نو ګوري تاسو ته پته شته د مونږه الله تعالی غریبانان پیدا کړی او سم یو بل ته نیتون نه تندی را چولې دي کنه نیتون یو بل ته ګډ وډ دی یو بل ته مطلب دغه دیو بل د خوشا کامیابی باندې مونږ سکیږو مونږ په خپه کیږو نو مشور کنه دغه ګیره مبارک چې کوم د کنه هغه سپینه هغه وږي خرڅولو هغه دلته کې ودری ګیره کنه نو یو مرزي وږي را لې بل مرزي وډکه غونډه کې داسې مطلب چاو غونډه کې نو دې کې رخصه ودرا لې نو ورته چې ګور د رخصه ته دلته کې ودرول د الیکشن دغه سیټ ودرا رخصه ولې چې کوم کنه هغه ینګو هغه ګیره و خو مړه هغه رخصه ولې ورته چې کوم خبرې کولې کنه ورته چې ګورم ته زما مهیت هغه ځنه غره لې ته زما مهیت ولې د رخصه شند دغه ودرا و نو سچلې تاسو ته پته شته مړه به انتهای ځا څخه پښو مکرم دا خبر به زه پروګرام کې لازمی کوم هغه ورته و چې نه نه ودرو مداد او دستا د پلر مطلب داسې مختلف خبرې بل جوابونه ورکول را نو زم داسې حیران ما مال داسې د حیران کړې ښه ولې تمر کنه لکه څنګه چې زه ځان ته حیران کړې لکه زه وسو کم یار د چا سیړو کوم سی صاحب د سکتاب د نمرل جوړی لکه دا هم شران دی لکه څنګه هیر دی بس دا خبره اخو دی هغه لګور مخ کې کړه رښه کنه ول نه دلته کې زه ودرې کوم زه د 15 منټه ساری کوم زه وسولې د چتو مزه مدا دی وایم هغه ورلا الته کې د غریبۍ پیغور لغه ورکو ارخشي والا اغه ول الته کې د غریبۍ سره سره د مزدوري پیغور ورکو نغه ورته چې تراک کنه 100 روپۍ مالک هغه بابا ورته لره دو باباګان

0: ಹೇಳುವುದು ಮತ್ಲಬ್ ಅಮುನ್ ಮುಮುನ್ ಜಮಾಯ್ ಸುಮ್ ಹೇಳಿದ ಗಾಡೆ ಲೇಗವಲಿವ ನುತ್ತು ಲಕ ಗೋರಿ ಚಿತ್ತ ಲಕ ದಾಡಿ ಸತ್ ನಾಜೀಜ್ ದಕನತ್ ಮತ್ಲಬ್ ದಚಾ ಪರಜ ಕ್ಲೇತೆ ವಹಲ್ ಗ್ವಾರಿ ದಚಾ ಮೈತ ವದ್ರಿ ಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತಿ ಲಕ್ಷಾಂತಿ ಇಹ್ತಿಯಾತ್ ಕೋ ಬೇವ ಲತ ಪೇಗೂರ್ ರಕೆ ನುಮಲ್ ದ ಮಶರಾ ಹೊಣಿ ಜತ್ ಖದಿ ಚಿತ್ ಮಾನಿ ರಾಕ್ ದಿಲ್ ನ ಗಿನ ವಲ್ಲ ಮಲ್ ಕುದಾ ಬಲ್ ಸುಕ ಕನ ವಲ್ಲ ಮಲ್ ದರಿ ಖಶಿನ ರ ಗುಜಾರ ಲಿಯರ ಕನ ಖುಲಕ ವರ್ತು ಶರ ತ ಗರೀಬ್ ಯೋ ದಾದಿ ವಲ್ಲ ಪಕ್ ಪೇ ಜಾನ್ ದಿಲಿ ಔರ್ ದಿ ಜಲ್ಲ ಪಕ್ ಪೇ ಜಾನ್ ದಿನ ಖುಲ ಹಲಾಲ ಮಜ್ದೂರಿ ಕೋಮಾ نو ګوري چې کله هم تاسو د خپل کور نه راوځي تاسو کورونو کې به دا مشران یا زما د خبر مطلب دا دی چې لکشن د خپلو مشرانو چې څنګه ګورم دغه انسان ما ته داسې اندازه لګېدلی کنه مل دا په کور کې هم دا انسان ډېر سپک د خپل مشرانو ته په سپک نظر باندې ګوري دا به خپل مشرانو ته داسې سپک نظر کوي ځکه داسې خبرې مې ورته کوي د ته باری مطلب خلک سپک کاري د دا به تربیت ګوره تربیت ډېر اهم څیز دی تربیت د خپل ماشومان له خطر بیا تور کیا نو زه به انتي ځا سره خپه شوم او وردا خبره ما چې دا تاسو سره کومه کو درې خشو ولې زما واز زوري نو برای مربند سې جنو مکو خیر دي پزان لګ شانتي ګورم ته چې پزان سخت تیر کی قسم په دې الله پاک ته لغي سله در کی ګور دا خبره ځان سره یاد وساتې دا خبره ځان سره درته زه درته خبر زو کوم ګورم د هر چا کورونه کې دا مسلی مسایل چې کوم دا روان دي زما په کور کې روان دي زما په کور کې دا روانو زما په کور کې مسلی مسایل شته هر چا په کور کې مسلی مسایل شته هر چا په کور کې دا جنگ جګړې زما ازر ته خبر کوم زما په کور کې ټک ټس ټس تر درشته را لیک ډیر دی لیک د کډیر دی خوشته پکې را دا هر چا په کور کې دا سوابیل د ګرځو صفه صفه خبر د زکو میرا نو برای مهربانی د خبره مطلب زما دا دی را کنن چې تاسو ډیر زته گزاره کوی ز مطلب یو سړی بډی ری پیسې غټي یو سړی بلګي پیسې غټي لکه تغلی غربي په غورول ورکی نو لگن برکڑی زیتا سکوی تاسو خیال کوی را قسم پو دے کنا دا مشران کر رنگی دی کنا پا دی بندہ کورو نسی دی دا پی آباد دیا
1: ازال خانا دا بلال ہم دا دی زیبرا خاتا میں دا دا کلی نخادا
0: یہ زمان دے سوابی خود تپلے کمی کدر تپلے نکما تاسو اسی میسی گورے آبل دا غنا دا خوری زیت کلی ناتی دا خواہ حرک ریز شوی دے کنا دا ماشر تا کم آگا واقعی آپ لگولی ودو صلی اللہ علیہ وآلہ سلام د ماشوم توب اور دغه سره د وچ کوم چم دغه ترو یره کنه او تاسو ګوره جاړی یو دغه سمه مرته بچړه ځان مړکو داسې کړي د مشران یو هم ها ور ده تر کو نه برته مو بو دغه اوخ کی وزګ نه وزیا او به چې زما مکسین کوم ابل زما ته یو د ثواب یو لسنر ده نغې ماتل چیرته ور سر چکړي دا نه ته لري زتو خون کی کنه دا سره ته وایا نو مال دا خو بهله ته سکون ملاوي کی کنه او اسمت ګوره تاسو سکون درکې ها یو نیمه کنه خلکو نه سکون تختې پروګرام مرګام درته کې کنه نه نه نه مونږ دغه والی نیو مونږ بدل سکون مونږ به مودین ته توجه راولو دا نه رچ مونږ تاسو ته مور دا ټاپک دا سیدی رکنه کوز بدی زوس لګې شم کنه چې جی بی ټی دا یوټیوب دې سیزون دا سیدی رکنه اپشن دغه ګورینو خبرې مبر راواله نو بای باندې بس خبرې کو مې خبره کوم درته تاسو بم بور کی گیا او ځان درته طارق جمیل نشم جوړه طارق جمیل شپ درته ځان نشم جوړه ویل کنه چې دا خبرې مبر کوم دا دا بس مونږ پروګرام ساده سیمپل پروګرام دی ساده ساده خبرې پکې دی د خلکو په لکه کې انشاء الله لار کې خلک خوخي عملم پی کې لکه ما چې نن دا کوم خبر ورو داسې رښو ولا زما आवाज زوري نو بالکل دا رښو ولا یوازې رښو ولا نو دا چې عام خلک به زما आवाज ورو دا به مشرانو ګره خصوصي خیال ساتي کوم کړی دی بس توبو باسي دا ګوره جون دي د جون صفته نه لګي د مرګ جون خان دا په ځوانو په بډاو په ماشوم باندې نه دی شوګرانو کتونکو ګرانو رودونکو سبا د اتوار د مبارک ورځ د سبا تر یوی بجې پوری سوری دو بجو پوری وہ کونڈا موڑ کیو پیڑی کی دو والے نمبر کل تاسول راشی دستر کو سک قسمہ دگا بیماران دی دستر کو سک قسمہ دگا تاس تاس تون زدہ نمبر کل تاسول راشی اور دگا سر سر تاسو کال سوم راشی دا کال سر سر بینتے ذات یعنی کہ میسیجن دا میسیجن شامل ہو مورا

0: لاس په زمين
1: هي تاسو په خدي یقینو کې دا ناتو چې ما ورېدو تر اوسه پورې په ما اثر نه کوو او چې کله دې نور دا ذکر پر کې رالی او کله زه سوچ کې ورته لاړم چې دا به ورته څنګه ولاړ وي رکنه او بیا مطلب هغه فیصله بدله کړه چې رزه ځان لزما نور او نور سره سره مطلب دا ټیم کې تاسو په خدي یقینو کې دا بدن مې داسې مطلب داسې وړه شي دی را سم در تو خرمه چې کلمی حق مناسب نشته کلمه بیرته باقاعده تیرو مګنه چې دا اوس پر دا کوم ناش تر دې زبر و چلی دوکنه دا اتمنټ او دیر سیکنډ دا ناتیا دا پنځمنټ او دا شل سیکنډ یا دا پنځمنټ دا کوم نا چو چلی دو دې په ما اثر زی خپل غ وجدان کې نوم راوستي او چې کلی دا د نور د ذکر پکې و شو د ګرمۍ ذکر پکې چې بدن به د غشیر کنه ګرم شو او بیمار بشي دا ذکر پکې اشاره دا سیرالا زما دا بدن دا ولی داسې زوړه کېدلی را.

اکثر چې دا ماشوم خپه شي کنه تاسو سوچ وکړئ کنه دا مطلب هغه پزمکه باندې کینیا یا مطلب سم لیره کنه غلطی متی وی یا مطلب مرور هغه کنه هغه ایکټینګ اون دکې کوي کنه لکه مطلب یا ځان د قسم مرور کیره کنه لکه زموږ نبی کریم صلی الله علیه و سلم لکه مطلب هغه چې بیا دغه د خوان روان شوی خپه شوی یره کنه لکه یار دا بس څنګه مطلب کم لمحات یار اوریدونکو د دین خلق کلی ار یو نات کلی کلی دی خو بهرحال زموږ پروګرامونه بې ترتیبه دا دی یو یو ټیم دی بل بل ټیم دی نو دا ډېر زیات خون کې چې پروګرامونه پرمیټ یو شانتی وي یو شان په یو ټیم باندې وي کنه لکه بار نه کې روزانه ډېر عزت مزه کوي خو بهرحال ځا په دې باندې به گزاره کوم اوریدونکو سبا د اتوار ورځ دا په اتوار پر ورځ به په کونډه موړ کې په بلال مارکیټ کې د سترګو د اوپیډي دا د ډاکټر خورشید صاحب له طرفه په دوا آی د کلینیک کې د اوپیډي دا نو انشاءالله تاسو راشي د خپلو د کور ماشومان کوم چې د سترګو بیماران دي غټي واړه دي یو خو هغه چې هغه پیدا شي مطلب نظر دغه نه سترګې مرګنی ویره کنه دغې نه علاوه نور چې دغه مطلب یا چېرته په بال لګېدلې دی په چوکه موکه لګېدلې دی یا د بیمارۍ د وجې نه یا داسې درجې خوړلې دی ډرایوران دي یا داسې موبایل زیات استعمال کړی دی کنه د بیماری دوران کې دا موبایل مه استعمالوي یاره اکثر داسې ویل ډاکټر صاحب ورته چې تبه نور ته او تبه اور ته نه دا کې نږدې کېږي کنه نو زموږ دا میډیسن داسې ګوري دی کنه زموږ دا تورسری دا خويندې چې کومې دي دا مین یاره دوی د کور کارونه هم کوي دالته کې مطلب ساس کې لګولې نو بالکل تاسو به کې پاریز لازمی تاسو کوي سبا د اتوار ورځ په کونډه موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې دغه زموږ کلینیک موجود دی 0349 3880 کومه بګنه نمبر نه دی نیر کړی تاسو دومره پیډ بیک راغلی سی سمې سي زمانه پاتې شوې دي نن ان شاء الله چې کور ته زم دغه په لار باندې په لار خونه شم کتلې په کور کې به ګورم خو دغه سره سره اوریدونکو په کونډه موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې زمونږ د کلینیک واقع دی مخامورته د اری لرګو ماشين دی خو کې ورته سي سنجي درې ګټ موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې دغه زمونږ کلینیک موجود دی 0349 3880 کومه بګنه نمبر نه دی نیر کړی تاسو دومره پیډ بیک راغلی سی سمې سي زمانه پاتې شوې دي نن ان شاء الله چې کور ته دغه بس په لار باندې په لار خو نشم کتلې په کور کې به ګورم خو دغه سره سره اوریدونکو په کونډه موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې زموږ د کلینیک واقع دی مخامورته د اری لرګو ماشين دی خو کې ورته سي سنجي درې

سره کانټیکو کې زبر تویم تاسو با شانتي आवाज مالې به مطلب آ شانتي وایس به تاسو ماته ریکارډ کې مالې براولېږي 0349 38 82 82 زما د کال نمبر دی په دې باندې واتس اپ دی به تاسو رابطه وکړي سبا د اتوار ورځ دا سبا په کونډه موړ کې د سترګو په ساده ساده خبرو مو په کومه پسترګه چې کومه پرده راغلې ده ډاکټر خورشید صاحب د خولې خبره ده چې په 20 دن کې بغیر اپریشن به علاج کیږي په میډیسن بدل دی د پردې د علاج کومه د ډاکټر خورشید صاحب د خولې خبره ده د سترګو څومره بیماران دي تاسو لور شي د سترګو بیمارانو لور شي د سترګو دغه ډاکټر صاحب تاسو ورشي تاسو کې دغه تاسو چک اپ کوي شفا الله تعالی ور کوي نور د الله پاک کار دی باندې ډاکټر خورشید صاحب نو بالکل دا چلو کې چې تاسو سو کې تاسو سبا کونډې موړ ته ورشي چرتن چوسي خادو سي آباد سي تربل چرشنبه ورس بورمال راکی اجازت دلوی اللہ پامانو.

انتهائي محترم حاضرين مسلمان ورنو النبي صلى الله عليه وسلم د معراج د واقعي صحي صفاتي وا او غدا او چې نبی له صلوات و سلام د معراج د سفر نه د ځان سره کوم تحفه او ډالې راوړې وي د امت د بارے کوم زیری او بشارتونه راوړې وو نو اولنې لوی بشارت او زیره او تحفه او ډالې خدا وا چې الله په امت باندې پنځه مونځونه فرض کړو او دغه تفصیل به زروستو ویم دویم دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته الله د سورۃ البقرې اول اخرنی دو آیتونه په ډالې او تحفه کې ورکړو د آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله یو دا آیت دی او دویم لا یکلف الله نفسا الا وسعها لنډه دا چې د سورۃ البقرې اخرنی دو آیتونه او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم د دې دو آیتونو فضیلت دا بیان کو چ اعطانیهما الله دا دوان آیتونه ما ترا کړو من کنزه الذی تحت العرش دا الله دا هغه خزانه نه چې هغه د عرش نه لاندې ده د عرش نه لاندې چې د الله کوم خزانه ده نو دا هغه خزانه نه الله دا آیتونه ما ترا کړو نبی علیہ السلام فرمایل چې فتعلموها بخپل مزدکی او لولی وعلموها نساءكم خفلوا زنانوت مخاي وابناءكم خفلوا بجوت مخاي او بيوم حديث كدار غلي دي نبي صلى الله عليه وسلم فرمائل چه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة چاجد سورة البقرة دا آخرين دو آياتون تلاوت کرو في ليلة دشبي نكفتاه دا دون آياتون بدد پار کافش د کفتاه دو معنیګانې محدثینو بیان کړي دي یو مطلب یې دا بیان کړی دی چې کفتاه المکروه فی تلک اللیلہ الله به د دغه شپې د مشکلاتو مصائبو تکلیفونو نه به الله وساتي د دې شپې د ضرورونو نه او د مصائبو نه به الله وساتي او دویم مطلب یې محدثینو دا بیان کړی دی چې کفتاه عن قیام اللیل دا دوانو صورتونو با ده پارا ده قیام اللیل نا کافیش یعنی که ده تحجد تا پام نسی دا دو آیتونو او ده ولولی ده شپی نو دا با ده سیل که ده چه ده شپی تحجد تا پاسی دلی دومر اجر بول اللہ ورکی نو دوانو ده پکی دوانو احتمالات پکشتا چه اللہ دوانو اجر ورکی بندگا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ دا دو آیتونو پا تحفہ کی ورکڑو علی رضی اللہ عنہ یو سڑے با اللہ بنی ایمان لری او دے با دا عقل خاوندی او دے با دا سیوی چھے گا دے با او دا پا دیکی گا دا دو آیتون بے نہیں لوسی دا خوڑا ناشنا خبر دا ہوئی چھے با اللہ بنی ایمانی او دا کی عقلی او دا دو آیتون دے دا نا پا دیشی دا دا شپی ودش دا خوڑا ناشنا دا تعجب خبر دا نو نبی صلی اللہ اسعو المولی کلی دی وی گورا دا انسان چکل روحانیت کمزور ہے کنا دا وہ تو بڑی خبری خیالی خوچی دے روحانی تا ور مضبوط دے او دا اللہ سر رشتہ مضبوط دا ناغتا باقیدہ دے احساس کی چا اللہ دا خپل عرش لان دے جکا میں خزانے دا بن کری دی نو دا اغا خزانون اللہ او کلمہ راوالی کنا یو آیت راوالی و بندگانو لے ورکی دا سمر الوی انعام دے دا سمر الوی خبر دا او بدی کی بس عمر کمالات دن نہ پراتی عمر برکات بوس اللہ تڑلی نیو بندل پکار دای دی شدا ایتون ډیر په بندي سره ول ولی دریم تحفه چې نبی صلی الله علیه وسلم ته ملاو شو او بدی سفر کې غدا ده چې وغفر لی امته المقحمات د نبی علیہ السلام امت ته الله د لوی لوی گناهونه معاف کړه ور څنګه وته معاف کړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتی که نارینه دی او که زنانه ده
چې دنیا نه د توحید په حالت کې لاړه، یعنی عقیدې د شرک نه وه، د توحید عقیدې د ځان سره وړه، د الله د یووالي، چې الله په ذات کې یو ګاڼه او په صفتونو کې الله یو ګاڼه، او دقسې د دنیا نه لاړه، د الله سره شرک نه وکړې. خو ها کبیره ګناهونه تې شوي، لوی لوی ګناهونه تې شوي. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے دب بارہ کی مضبوط امید دے چھے اللہ بدت گناہونا معاف کی، یعنی دا کبیرہ گناہونا و متعلہ معاف کی. حال دادے چھے مکنو متونے کہ بچہ کبیرہ گناہ مکڑا نو بجہنم تتگورے، دا جہنم نا علاوہ دا دیب العلاج نو چھے سڑا ودا کبیرہ گناہ سلارے. خو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے زمان پا امت اللہ دا احسان وک، دا دیر اللوے خبر دا گورے چې دا ډېر لوی امکان شته دی چې الله وتا چې دې د شرک سره لانړ شي او د توحید عقیده د ځان سره ویسي، چې الله رب العالمین وته دا ګناهونه ایسته معاف کړي. ګور دې د حدیث الرجا ولګي، تاسو نور ډېر شي احادیث دي علما وي، دا احادیث الرجا دي، د امید آیاتونه دي. الله بنده ته د امید درس ورکوي چې ګورې ته به نا امیده کېږې نه، دا اللہ دا رحمت نہ بنا امید کی گے نا، دا اللہ دا ذات نہ بنا امید کی گے نا، گورے امید بساتے، پوخ امید بساتے دا اللہ نا. دی حدیثوں گورا دا مطلب نہیں جی اس سڑے ہوئی شمنا اللہ ایسے معاف کی راشا بس ورزا پی لیلی گناہونا شروع کو کوئے، دا مطلب چرتن نہیں گورے. لیکن اس مثلا دی بتزیو مثال ہوئے ما، یو پلار دے خبل بچی تا ہوئی گا نا، چکتا زما بیدبی موکے جتا تسنوئے ما خیلم دے. نو دی سے مطلبی دی مطلب دائی چی دا پلار دا دی بچی سر دا محبت مینی مظاہرہ اس را کئی کنے، چی تما دا دمر گرانے چی کتا زمان بے دبی مو کجتا تا سنوے، اس بچی خوب بدا سنو کئی چی دا رباسی ویسی دا پلار بے دبی ہو کی خستا. دا دا اللہ رحم دے، دا اللہ کرم دے، اللہ خپل مہربانی پا دی بند بیانے چی بتا سمرا مہربانے. تو گورا دا مضبوط چانس تا دے جتا دا توحید سراش مالا و شرک دی نہیں را وڑے، شرک عقیدہ دی نہیں را وڑی، اللہ وی امید سجدی تا دیستا معاف کما بغیر دا سزانے تا معاف کما، دا دروازہ اللہ دا پیغمبر علیہ السلام امت تا کلاو کڑے دا. نو دا دا محبت اظہار دے دا اللہ دا خفل بندہ سرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دا بلے تحفہ اللہ مالا را کڑا، جزما امت تا اللہ مقحمات معاف کرو، لوی گناہون تا اللہ معاف کرو، یعنی دروازے ہو تو کلا وکڑا، چی دا چانس تا دے چی اللہ اوڑ نیستا بے ہوتا معاف کی، بغیر دا سزانا بے ہوتا معاف کی. علماء لکلی دی وی نبی علیہ السلام تا اللہ پا اسمان کی برا پا اسمانون دا پاس اولا اللہ دا یو عبادت تحفہ ورکڑی دا چاگی تا منز ویلے کی گی پینز وقت منز، وی دا دین اندازہ و لگا وی چی دا من سمر اہم فریضہ دا و سمر اہم عبادت تے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنے چی اللہ سمر احکامم نازل کری دی گنا، گورا ٹولے پی دا برن نازل کری دی، جبریل صلی اللہ علیہ وسلم وحی را وڑی دا و پیغمبر علیہ السلام بنے اللہ یو حکم پرز کرے بدی امت فرز کرے دے، خو من دا سنے دے گورے دا من دا پارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ برو وقت دا اسمانونو سپرے وکو د څومره اوچت کار دپاره لاړی او الته ول منځ ورک، دا لویه او بهترینه تحفه ول الله الته ورکړه. وی د دې نه اندازه ولګوئ چې دا منځ څومره لوی عبادت دی، چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام پسې د دې ځنه د بیت المقدس سفر کړی دی، او بیا د هغه ځنه اسمانونو ته تللی دی، او بیا سدرۃ المنتهى ته تللی، او د هغې نه بره چې کوم څه دي هلته ورته الله دا ورکړی. څومره لوی نعمت دی چې دې امت ته الله دا منځ ورکړی دی. او حدیث کے رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی من دمر لوی عبادت تے چی من ترک صلاة متعمدا فقد کفر، چاچ قصدن من پرے خود دے کافر شو. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دا حدیث بالکل بظاہر بنے حمل کرے دے، آگو بھی دیم تقا مطلب دے چی دے کافر شو. نو معتزله طرف نسوال نازی چې معتزله خو بیا وایي چې څوک کبیره گناه وکړي نو دی د اسلام نه خارج کیږي، نو بیا خوستان دغه مسلک شو مونځ پرېښودل خو کفر نه دی، یعنی دا خو لوی گناه ده که نه.
نو تاسو وی چې کافر شون جهنم ته وځي نو دغه معتزله مسلک ثابتي هغه په نورو گناهونو کې نه وي مونته مستثنا ده مون دومره لوی عبادت د شق قصدن پرې خود دې کافر شو مسلمان نه پاتې کیږي اگر چې د نور علما و را ادا ده چې دین مراد تغلیظ ده چې د الله پیغمبر وی چې کفر نه دی نو کم از کم د کفر نه وړ ګناه ده ورپسې ګناه ده غواړي چې انسان قصدن مون پرې دي او قران مجید چې راوالي نو تقریبا 88 کرتی الله دے بندہ تے من حکم کڑے وچ بندہ من جو کا یعنی اتا دیا پیرے تے اللہ یا دہانی کڑے وچ بندہ من سکوا اقیم الصلاۃ د من جو بندی کوئی من جو در وئی د من اقامت و کئی او دا اللہ دے بندہ پ من کے کنیکشن دے ورے چ بندہ من پرے خود اللہ سے رابطہ ختمی کی اگم کنیکشن چې د الله او د بنده په منځ کې قائم دی هغه بدی باندې کټکیږي او ختمیږي ګوره اس خوند بندګۍ نه پاتې کیږي بیا او مړه دې مونږ په هر کلمه چې سوچ کې غنه په هر کلمه باندې نو بس دا ځان لیونی کی دا سبحانك الله اکبر الله اکبر اسمر لوی خبره ده سبحانك اللهم پاکی ده الله تعالی الله ته هر عیب نه پاکی ده هر نقص نه پاکی وبحمدك الله استا حمدونه ویما استاد پر حمدونه دی او دا زمرا خسته کلمه دا وتبارك اسمك اے په هر یو ټکی کې دا الله نوم ذکر دے الله ته زمير را یشوې دے الله نوم په کې ذکر دے په هر یو ټکی کې دا الله تذکرہ دا یعنی ټول دا الله لوی او بڑای دا ځکه خو به الله ته بندر ډیر زیات نږدې کیږي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بندہ چی اللہ تب کم حالت کے دیر زیاد نزدی دے غد منز حالت تے چی دے اللہ تب منزبان والار دے واللہ تے سر پس سجدہ پا تندے بسم کئی خیرے او دے وچی سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا دین بل نزدی حالت تب نشت دے بندے چی بندہ چی بدی حالت کے اللہ تے سمر نزدی دمر پیو حالت کیم نہیں مند اللہ سره مناجات دی اور حدیث کی مند مسلمان میں معراج دے مونگ یو کنا مسلمان میں معراج دے یعنی دا خود اللہ سره مناجات دی دا خود اللہ سره ملاقات دے دا خود اللہ دا بندگی مظاہرہ کول لی ندیو جن علماء وی عمر رضی اللہ عنہ بچے خفل عمال و تکل خط دی کنا خپل گورنرانو ته نو دا ټکی به وته په اول سر کې لیکلی و چې ان اهم امورکم عندي الصلاه ستاسو په کارونو کې د ټول نه اهم کار زما په نس باندې مون دی غوره نو چا چې د مونځ خیال وساته مونځ یې قایم کو او خپل رعیې او ماتحت ته حکم وکړه د مانځه نو د خپل دین حفاظت وکړه ومن ضیعها او چا چې مونځ یې کړه د مونځ رزلټ ماته چا صحیح را نغې نو دې به نور څه توره وکړي مالا فهو لسواها ازیع دجد الله دې فرض حکم خیال نه ساتي نو دې بده بندگانو د حقونو څخه خیال وساتي دې نو بده دا مطلب بل مې دې بده بندگانو حقونو مات کړی ټول دې مشري حق نه دی ادا کړی نو مون دې لوی عمل نه غره مسلمانانو له بکار دادي چې مونږ کې کوته هي ونه کی مونږ بالکل کوته هي نه برداشت کړي او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اول ما يحاسب به العبد الصلاه د قیامت پر ورځ چې الله د کوم عمل اول حساب کوي نو هغه مونږ نه وره چې مونږ کاته سفاره وته نو بس نور عمل به بدی باندې قیاس کی او چې مونږ کاته کې نقص روت نو نور عمل به بدی باندې قیاس کی بیا کاته بډې خراب وي وره د مونږ په باره کې خصوصیت الله نه یې رب کار ده چې کوم کمې کو ته په کې چې هغه مونږ تاسو پوره کو خلاصہ دا چې نبی صلی الله علیه وسلم د بنا نکل را واپس شو د الله سره خبرې اترې وشوي د پردې نه شاته راست ما تیر درس کې تفصیل ویلو څومره خبرې چې مناسب وي د مقی او موقع او محل مناسب د الله سره خبرې وشوي او بیا نبی صلی الله علیه وسلم وم اسمان تر هغه را کوشو د وم نبی شپږم اسمان ته شراغې نه په موسی علیه السلام باندې را تیر شو تاسو نو ویلو شپږم اسمان کې موسی علیه السلام سره ملاقات شوه وی موسی علیہ السلام رانه ته پوسو کو چې ما ذا فرض الله علی امتک استا په امت باندې الله څه فرض کړو نو الموت وی چې الله یو ډیر لوی عبادت راک
او اغل وی عبادت دانه چې الله زما په امت باندې 50 منځونه فرض کړ. ول موسی علیه السلام ما ته وی چې ستا امت کې دونه زور او طاقت نشته غوري. بنی اسرائیل ستا د امت نه ډیر طاقتور خلک او ستا په امت کې دومره طاقت نشته دی، لهذا ته لاړ شو الله ته درخواست وکړه چې دا منځونه ورته کم کړي. نو پیغمبر علیه السلام سره د دې چې د الله نه ورته ډیر حیا ورتله، خو په امت باندې شفقت و، زړه کې مهرباني و، په امت ډیر مهربان و، په امت ډیر خفه کېده. چې د موسی علیه السلام د خبرې واورېده نو جبریل علیه السلام ته مې وکتل، ویل جبریل علیه السلام راته اشاره وکړه چې بس ټیک ته واپس به شو. نو بیا جبریل علیه السلام ما سره د هغه ځای پورې لاړی کوم ځای پورې چې مخکې تللی و، او بیا زه لاړم وی الله ته مې درخواست وکړو فعلا به الى الجبار تبارک وتعالى. هغه ځای ته پورته کړ کوم ځای کې چې د نبی صلی الله علیه وسلم مخکې د الله سره خبرې شوې، هغه ځای ته پورته کړ. او نبی صلی الله علیه وسلم وی ما بیا الله ته زاری وکړه چې الله زما امت ډیر کمزوره دی، 50 منځونه به ونه کړي. ویل الله رب العالمین لس منځونه معاف کړه، سلویخ منځونه شو. وی واپس چې رالم نو بیا به موسی علیه السلام راتیر شوم، ویل چې سوچ ویل ما ویل چې سلویخ ویل چې دا هم ډیر دی. بیا لاړ شه الله ته درخواست او زاری وکړه چې دا نور هم کم کړي. ویل زه بیا لاړم په درېیم ځل، بیا مې الله ته سوال زاری وکړو، الله بیا لس منځونه کم کړه، دیرش پاتې شو. بیا چې رالم بیا را د موسی علیه السلام وویل چې دا هم ډیر دی، نه شي کولی ستا امت. ویل بیا لاړم، بیا مې الله ته درخواست وکړو، الله لس منځونه نور هم کم کړه، شل یې کړه. بیا چې رالم بیا موسی علیه السلام وویل، بیا واپس لاړم، لس منځونه شو. ویل بیا را د موسی علیه السلام وفرمایل چې دا لس هم ډیر دی، لاړ شه یو وخت درخواست بیا وکړه. ویل چې لاړم بیا راته 15 کړه. او ویل بیا چې د موسی علیه السلام خواله رالمه، ویل موسی علیه السلام ما ته وویل چې ګورې دام ډیر دی په بني اسرائیلو باندې، الله د دې نه کم منځونه فرض کړي وو، هغې ګورې حق نه ادا کړی، نو ستا امت خو ډېر کمزوری دی. یو بل حدیث کې راځي چې بني اسرائیلو باندې څلور منځونه فرض وو، د نبی علیه السلام په امت باندې 15 منځونه الله فرض کړي دي، او په بني اسرائیلو باندې الله څلور منځونه فرض کړي وو. په دې امت باندې الله د مسعوتن یو منځ سوا کړی دی، د مسعوتن یو مون په الله رب العالمین سوا کړی دی، د په مخکنو امتونو باندې، یعنی په اسرائیلو کې دا مون نه و. نو اسې دا په دې امت باندې الله ډېر لوی احسان کړی دی. ګورې په دې امت ته الله په دې وجه غوروالی هم ورکړی، د غوروالی یو وجه دا ده چې الله ورته د مسعوتن مونځ ورکړی دی. فضیلت یې څه دی؟ حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي اثقل الصلاة علی المنافقین، دا په منافقانو ټول نه درون مونځ دی، د سحر مونځ او د مسعوتن مونځ. چې سحر کې خوب دی او مسعوتن کې خوب دی، انسان ستړی شوی، څوک د نوکرۍ نه تللی کور ته، څوک د زمیندارۍ نه تللی دی، څوک د دکاندارۍ نه تللی دی، څوک دیاړي مار دی تللی دی، ستړی او زرې زرې دی، او بیا چې ډوډۍ وخوري نو بس خېټم په سړي درنه شي، خوب ولاځي ورځي، او دا ګران خوب ګران مون دی. ورې نبی صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې د مسعوتن مون په جمع باندې وږي کنه، نو فکأنما قام نصف الليل، لکه دی چې نیمه شپه الله ته په منځ باندې ولاړي، دومره اجر یې دی ګوره د نورو منځونو په نسبت. حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي څوک د سحر مونځ په جمع وکړي، نو یو فضیلت خو یې دا دی چې دې د الله په ذمه کې ورغی، د الله په ذمهوارۍ کې ورغی، د الله په ضمانت کې ورغی. نو ستا څه خیال دی؟ حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي چې انسان د الله په ضمانت کې ورشي، څوک ورته نقصان ورسوي. نو که انسان دا وایي زه محفوظه زندګي تېره کړمه، دې د خپلې ورځې آغاز د سحر د مونځ نه کوي، محفوظ ژوند به دې تېری په دې معاشره کې. او دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک د سحر مونځ په جمع باندې وکړي فکأنما قام الليل كله، لکه چې ټوله شپه دې په مونځ باندې ولاړ لی، الله ته مونځ کړی دی. نو چې د سحر مونځ هم په جمع وکړي او ماسخوتن هم په جمع وکړي او بیا پسې تهجد هم پاسي، دا څومره اجر شو، څومره نیکبخته انسان دی. نو ګوره دې داسې مثال دی کنه، لکه د پاکستان وزیر اعظم دی مثلا، او هغه چاله د ملاقات ټیم ورکی، دې به څومره خوشحاله جامو کې بنه ځایږي، وزیر اعظم سے مل ملاقات ته ټیم راکړی، دا مونږ خو د الله سره ملاقات دی کنه. نو نور امتونو ته الله د ملاقات څلور موقع ورکړی، او دې امت ته الله د ملاقات 15 موقع ورکړی. نو کوم امت غوره شو؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت د غوره والی یو وجه دا ده ګوره چې الله تر مسعودن مونږ سیوا کړی دی. نو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وي زه بار بار ورلمه،
چې موسی علیہ السلام راته دا خبره وکړه په دې پنځو منځونو کې وای، بیا زه نشوم تلی حتی استحییت وما له حیا راله، ویل ما چې نور خو نشوم تلی. خو د ځان سره مې وی چې لیکن ارضا و اسلم، به زه داسې کوم چې زه د الله په دې فیصله باندې راضي کیږم او دې ته تسلیمیږم، زما امت به هم دا پنځه منځونه کوي. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ داسې یو عجیب انسان پیدا کړو، اللہ ته په دې زړه کې واچوله، په دې زړه کې ورته اللہ دا خبره واچوله چې واپس مه راځه، د دې نه نور نه کمیږي. بس پیغمبر علیہ السلام ډیر قدرمن انسان، عزتمن انسان، موقع او محل ته به کتل نو هلته به خبره کوله. ګورې چې تا ته پته وي زما دا خبره ورسره کیږي، نو بیا خو په کار ده چې خبره زړه ونه کی کنه. الله ته په زړه کې واچوله چې بس په دې ځای باندې ودرېږه. او بیا به حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وي الله ته وحي وکړه، الله راته وحي وکړه چې د منځونو ثواب چې کوم د پچاسو منځونو دی او په خپل ځای باندې برقراري منځونو به پنځه کوي او اجر به د پچاسو منځونو ملاوي. اچھا داسې اندازه ولګوي که نه چې موږ مثلا د ماښام منځ وکړو او زه ولاړ یم او دا سوچ کوم چې ګوره دا یو منځ نه دی، په دې مال الله د لسو منځونو اجر راکوي. الحسنة بعشر امثالها، نو په دې منځ کې به څومره خوني، زموږ خو دا خیال لري نه یو منځ دی. نبی علیہ السلام وی الله په دې امت احسان دا وکړو چې دا منځونه خو په تعداد کې کم شو په ثواب کې کم نه دي. ګوره یو منځ د لسو منځونو برابر دی، یعنی په پنځو منځونو به الله د پچاسو منځونو اجر او ثواب ورکوي. الله فرمایل چې امزیت فریضتی وخففت عن عبادی، ما خپل فریضه پوره کړه او په خپلو بندگانو مې نرمي او اسانی راوسته، یعنی منځونه مې تر کم کړه او اجر به متق ملوي کوم چې پچاسو منځونه دي. دا څومره لوی احسان الله دې امت سره کړی دی چې پنځه منځونه پرې فرض کړي. او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا منځ ګورې د مؤمن د روح غذا او خوراک دی. که دی وایي چې زما دا روح خوشحاله زندگی تیره کړي او زما دا روح ترو تازه وي، دېړو خفه کیږي نه، پنځه وخته منځ پابندي کوي. په یو حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام به یو مثال یې ورکړی صحابه ته، په مثال کې پوه کړی دی وایي ستاسو څه خیال دی چې د چا د کور په مخه باندې یو نیر تلی او دی پکې د ورځې پنځه ځل لامبي، نو فهل یبقا من درنه شیء، د ده په بدن به ذخیره پاتې شي؟ صحابه ورته وویل لا یا رسول الله، لا یبقا من درنه شیء. چې ورځې یو ځل سړی لامبي خیرې په بدن باندې، نو چې پنځه ځل ولامبي ذخیرې به پاتې شي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ویل فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو الله بهن الخطایا. دقه شان مثال د پنځو منځونو دی چې انسان پنځه وخته منځ کوي او څنګه په پنځه ځل لامبلو باندې د انسان بدن د خیرو نه پاکیږي، دقه شان به د ده بدن الله د ګناهونو نه پاکیږي. او بیا روایت کې دام راغلی دی چې کله یو انسان په منځ باندې ودرېږي که نه، دا ګناهونه راوړلی شي او ده په دې سر او په دې ملا باندې بار کړی شي، ملایکو له ګناهونه په دې ملا او په دې سر بار کړي، او دی چې رکوع ته ښکته کیږي ګناهونه دې پرېوځي، چې سجدې ته پورته کیږي ښکته کیږي ګناهونه دې پرېوځي، چې راپورته کیږي ګناهونه دې پرېوځي، چې د مونږ نه فارغ شوی نو الله ورته ګناهونه معاف کړي. څومره اوچت عمل مسلمان د الله نه نور څه غواړي چې الله ورته ګناهونه معاف کړي. خطرناکه خبره خدا ده کنه، انسان د ځان سره د ګناهونو پیټې ویشي آخرت ته، د ګناهونو بوج او بار د ځان سره ویشي آخرت ته، او دې پولې سرات باندې پوری وځي او نشي پوری وته، ګناه را منی کوي. د الله ته د قربت، الله ته د نزدېکت، د انسان د روح د خوشحالۍ، د اطمینان او د سکون ذریعه ده دا منځ. د دې وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله خفه شو او یا به ډېر زیات ستړی شو په سفر کې، نو بلال رضی الله عنه ته به آواز وکړ، بلال اذان وکړه، اریحنا بها یا بلال، په منځ باندې موږ له دمه راکا، په منځ باندې خوشحاله کا، په منځ باندې راته سکون او اطمینان راکا، دمه مکه په منځ باندې. دا خو د صحابه و دمه وه، او موږ چې ولاړ یو نو ډنډې په ډډې کیږو موږ خدای اوس به کله سلام ګرځي، په منځ کې تنګي والله. جمعه ته چې راشو که نه څنګه سلام وګرځي، نه څوک ذکر کوي، نه څوک تسبیحات وایي، نه څوک دعا کوي، بس یوه منډه اوس خلکو سنت هم پرېښي دي. ګورې یو دغه کې یو اثر کې دا راځي که نه، چې مسلمان مثال په جمعه ته مانځه کې داسې دی لکه داسې به خوشحاله، لکه مئی چې په اوبو کې خوشحاله ګورې، چې دا په جمعه کې دننه تنګیږي او په مانځه کې تنګیږي، ګورې ډېر خطرې خبره ده. یو بل نقصان زمونږ هم دی ګورې،
مونږ د قاریانو د مولیان نیو مونږ مونږ صحیح نه کوو مونږ د مونږ حق ادا کړو د امیان به بیا په دې جوماتونو کې خوشحاله یي مونږ غوښې د تلاوت نه ځان خلاصو ګوره نه لس کاله یو مولي صاحب مدرسه کې تیر کړي که نه لس کاله دې درس نظامي ووایي نحو ووایي سرب ووایي منطق ووایي علم معاني ووایي بیان بدیع دا هر څه ووایي که نه تفسیر علم هم حاصل کړي د حدیث علم حاصل کړي او لږې ورځې تجوید له نشي ورکولی چې دی په دې خپل اواز باندې لږ محنت وکړي حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي لیس منا من لم یتغن بالقرآن څوک چې په قرآن په خوش اوازۍ سره نه وایي دی زموږ نه نه دی غورې چې قرآن په خوش اوازۍ سره نه لولي دا قرآن خو داسې عجیب کتاب دی داسې عجیب کتاب حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي وایي د عربو په شان قرآن ولولئ د عربو د لحن نه دی دا نغمه چې ورته وایي د اواز دا نغمه نغمات الصوت د عربو د نغمو په طرز باندې قرآن ولولئ اقرأوا القرآن بلحون العرب د هغوی چې کوم لحن دی او طرز دی اقشان قرآن ولوله داسې قرآن ما د ډېرو کمو قاریانو نه واورېد کوم چې په دې حرمیانو کې د قاریان د تلاوت کوي داسې مدن تلاوت کوي که نه چې بالکل ورته سړی نه تنګېږي یو زمیندار سړی بوده چېرته قرآن یې په لاس کې راخیستی هم نه دی او هلته ودرومه په حرمیانو کې قاري خود یو ګنټه تلاوت وکړي دی به ورته جاړي خو له ځینه به خوځېږي نه الله په دې کلام کې داسې عجیب کشش پکې دی ګورې دا ډایرکټ زړه ته کوزېږي ستا په دې زړه باندې اثر کوي خو چې په صحیح طریقې سره ولوستی شي باندې صحیح طریقې سره هغه دې سري بالون کې زموږ مهانه درسي نو زه لاړم یو قاري مخکې شوی و یاره خو ناشنا تلاوت یې وړوکی هلک و ما تر کوم ځای زه د ګنیار یم خو داسې قرآن یې ولوسته که نه چې مړه مال قرآن دقسې لوستل غواړي ته چې څنګه لولي نو ما ورته لاس ټلیفون کړی او ملا شي خلکو ته تلاوت وکړه خو هغه چېرته ډېر لرې وویل نشم ته رسېدی بلې جملې وویل درشم نو خوند دا کوي که نه چې ښه قاري ولولي که نه بیا به د امیان په دې جوماتونو کې نه تنګېږي ګورې خو مونږ زمونږ د پښتنو خو ناشنا امامان یي که نه امامتو کیسې خو مې ته کړې دا نه کوم دوباره زمونږ د پښتنو چېرته یره جیږي داسې لږ روپو والا امام به نه وي چېرته لږ روپو والا زمونږ هغې تنخواګانې 10,000 روپۍ نو دس نم کمی غواړي چې داسې 2,000 روپۍ یعنی 3,000 روپۍ یعنی 1,000 یا 5,000 روپۍ یعنی داسې امام را لوي وګوره کم خرج بالا نه شي اوس هغه د بوساړۍ کیسه ده وایي سړي وایي کسان یې بوساړۍ له راوېستي واشر له بوساړۍ به تړله نو چېرته دال مال به خوړلي اوس خوراک یې به نه وم کړی نه بوساړۍ ایستې او ته پش لیدلې وه ویل یې لکه دا هم څه چل کړی دی ویل دال هم دغه بوساړۍ نو زه داسې وایم چې زمونږ د 5,000 او د 10,000 روپو هم دغه امامان دي نو امام له پکار دا ده چې توله کور جوړ کړي د هغه څه نه څه خرچه برداشت کړي یا لکه دا چپړاسي عمره دغه پیسې خو له کم از کم ورکوه که نه نو ډیوټي د 100% غواړو چې د زمونږ یو استاد زمونږ ته قیصه کوله هغه وایي زمونږ خواته یو کسان وایي هغه داسې تعلیم یافته غوندې وو ټول که نه خو بخیلان وو ډېر زیات وایي راغلي وو ویل ما چې ما ویل چې مونږ له امام راکړه ویل ما ورته چې 100 روپۍ تنخواه به ورکوه چې یار 1,000 به ورکوه نو نو ویل اول خو مې ښه ورټل ویل ما چې ستاسو نه تنخواه ده ویل چې یو لاک ویل بد ما چې ستاسو نه چې 3,000 وی بد ویل ما چې ځان له خو م د لک نه کومه تنخواه نه شته دی مولا غریب 1,000 ورکوئ ویل چې داسې خوشوازه مې او قرآن درس هم کولی شي او که نه داسې تقواداره مې او ویل ما ورته ویل چې جبریل علیه السلام صبله خبره وکړم داسې امام خو نه ملاوېږي نو زه داسې ویمه که نه چې زمونږ دغه امامان دي نو مونږ د امامانو خیال نه ساتو مونږ په دې مدرسه کې ځان له ښه قاري ګورو او اوسه پورې قاري پیدا نه کړو سم معیاري قاري چې هغه سم قرآن وایي که نه اوسه پورې مونږ پیدا نه کړو نه ملاوېږي نایاب دی او د هغې وجه دا ده چې دې طرف ته توجه کمه ده زه به ته ځان ویم زه خو د ښه قاري یم هم نه اواز مې هم خوښې دی خو په کراچۍ کې زمونږ یو استاد و مونږ د تجوید یو کتاب و مذکر هغه بیا راته وایي د سرایکي قاري و پنجابی او ډېر ښه اواز یې نو هغه مونږ ته دا مشق کوو که نه نو ما ته به ویل ویل د پنجابیان دي پښتنو ته اخروټ وایي ورانې ډېر کوو نو ما ته ویل مې اخروټ ویل ته په دې خپل اواز لږ محنت وکړو ډېر ښه قاري به درنه جوړ شي خو مونږ ته داسې مزاق کاري مونږ ویل دا اوس څه چغې په مونږ باندې وایي مری را لوشله ولې اوس ارمان کوو چې لږ لږ محنت هم کړی وای نو ښه قاریان خو به رانه جوړ شوي وی که نه زمونږ یو استاد هغه به مونږ ته وی ګوره ویل کامیاب طالب کمی وي چې په هر ځای کې دی چلیدی شي دی دین کار کولی شي یو حسن المظهر والمنظر چې د شکل صورت د مولیانو د قاریانو وي شکل صورت یې برابر وي
چې شکل صورت د علما او د نیکانو خلکو نه دی، نو هسې یو شی دی، نو کواز ډېر هم خوږ یو خوند نه کوي، اثر نه کوي په خلکو باندې. بل قاري او تعریب له پکار ده چې خپل شکل او صورت د نیکانو خلکو لول جوړ کړي، او دویم دا ده چې حسن صوت چې د آواز ښایسته وي، او دریم دا ده چې ښه تقریر ولا ورځي. ویل چې دا درې صفتونه په کم تعلیف کې وکړه نه، بس ویل دې کامیاب کامیاب دی، ویل دې به دین خدمت کوي، ویل به دې درې صفتونه باندې محنت وکړي. نو ماته ویل له طالبانو لږ د شکلونه لږ جوړ کړه، شکلونه صورتونه برابرې، خو موږ اوسه پورې کامیاب نه شو په دې کې. په طالبانو اوسه پورې جامې سپینې نه کړې په مدرسه کې، ته به تېره کړه د پلاران نه د غریبانانو مله زرې زرې کړو، بس پته نه لګي. نو دا خبرې په دماغو کې نه کینی چې طالبانو ته هغه تعلیم چې مدرسې ته راځي سپینې جامې به چولې، سپینې ټوپۍ به سر کړي، سپین پټکې به والی، تور پټکې به والی. دا د علماو د صلاحاو د نیکانو خلکو شکل صورت دی. په کار چې طالب ملا ځان له داسې شکل صورت جوړ کړي، او دویم د خوشوازۍ جو استاد خوشوازی نو شاگرد هم خوشوازی گواره، خو جو استاد زوازی خوشی گه نه نو شاگرد دیسه محنت نکی. نو زوز بده کوشش گیم دونه چه منگ دیسه قاریان پیدا گو چه سم خوشواز قاریانی، نو شاگردان می بخفل منی چه خوشوازش. زمان سی ملگره دی اللہ پاک دی اولاجر ور کی زمان دی مدرسه که دیر مند ترده وی ناغه تاسی اگر از ماوی مالی ورزب دی مدرسه که استودیو رو رو ما ویر پا استودیو سکه ما تیم من استودیو یو مقصد دپاره رو رو ما ویر سو مال مقصد بدای چې زمونږ په دې طلبه کې ډېر تسیدي چې هغه د نعت او د نظم شوقیان دي. نو دا خو هم ښه فن دی چې د الله د دین خدمت پکې کوي که نه. د نبي علیه السلام دو شاعرانو، یو حسان ابن ثابت رضی الله عنه، یو عبدالله ابن رواحه، چې مشرکانو به څه وویل پیغمبر علیه السلام حج به وکړه، اسلام پسې به څه وویل، بس نبي علیه السلام به ورته وویل ته پسې ووایه. او جبریل علیه السلام د ملګری دی، ویل هغه سره تعاون کوي، وایه پسې. ابو سفیان د پیغمبر علیه السلام په حج وکي قصیده لیکلې وه. نو حسان ابن ثابت رضی الله عنه بس یو زبردست قصیده ویلې ده، جواب یې ورکړی دی چې الا ابلغ ابا سفیان عني فانت مجوف نخب هوا فان سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الاماء اتهجو هو لست له بكفء. ته پیغمبر علیه السلام حج و بیانې، اته دغه سره برابري ته ځان وته لګنه چې ته څوک یې او دا څوک دی. فشرکم مال خیرکم الفداء، پتاسه کی چې کوم بهترین انسان دی هغه د بدترین نه قربان شي، بدترین انسان دی پتاسه کی هغه د بهترین نه قربان شي. نو ته بدترین او پیغمبر بهترین دی، تا دی الله د نه قربان کی. نو صحابه د پیغمبر علیه السلام په دفاع کې اشعار وی. ما هغه زمونږ یو ملګری شاعر دی، نو هغه ته منځ په دې مدرسه کې یو مشاعره کوم د شاعرانو لپاره، او مل باخیر کې بوده شو د درې د نصیحت کې ویب چې تاسو له الله څومره ښه صلاحیتونه درکړي دي، او دم ټول بس د زلفو نه د شونډو نه د ننګو نه تاو راتاو کړو، خو دی هم پوهېږه چې پوه شي چې ته د اسلام دفاع پرې وکړي، د دې شي نه قرار شو قلارېږي او که نه قلارېږي. چې یار شاعر ګوري بس یو عاشق دړی بس دغه د عشق خبرې به کوي، لکه د خدای بنده چې ته د پیغمبر د محبت خبرې وکړه، د مسلمانانو د جسمات را وپاروا، د اسلام د عقیدې او د ارکانو دفاع وکړه، د اخلاقو ترجمانی وکړه، د اسلام په تاریخ باندې نظر واچوه، خون خدا کوي څومره ښایسته صلاحیت الله پتا کې اچولې په تقو مردارو باندې، بس ټول پر صلاحیتونه غرق پر. نو خبره مې دې پورې کوله چې دې کې زمونږ مور لري کمې ده چې مونږ صحیح تلاوت نه کوو، غواړي مونږ صحیح تلاوت شروع کو کنه، دا خلک بدنه چې خوشاله ولا جمعات نه بنوږي. د سعودي عرب کې او بدی اماراتو کې او بدی قطر کې او بدی خلیجي ملکونو کې چې جمعات ته وردن نشي کنه، ته به چې تلاوت یې نه څو خپل ته ماحول د روحاني ماحولي اخلق د جماعت د ادب او نخشور نه کوي چې یو رنه وجره په پلانې په خیر دي چرته ته لوي ډېر خور کوي چې کوم منځ ولا دی غوند ته جوړ غړ وړي کیسته څوک تلاوت کوي هغه ته څه بلا د ور جماعت کې شور جوړ کړي. نو جماعت کې روحانيت نشته دلته، کته نن د جماعت تلاړم شو هغه خون نه نو یو خپل ته روحاني ما هولي دویم نه دي چې دغه مسلدي اسباب او وسایل مو سره شته، خسته خسته جماعتونه جوړ کړي، خسته خسته به کارپټونه خور کړي، سیګان په کلی کې دلی، او بیا داسې امام راشي هغه مانځه د مخکې شي مړه نو ته به چې بار څه کوم چړو وتی نو نو موږ چې لاړو شو زموږ پسې څه کار نه کړه، دغه جوماتونو کې څه پراتي وو نو بار ترې وځو نو چې بیخي هم څوک پرېدي نه بس راوځو که نه شته دننه پکې ناستې. الله یې دلته هم داسې یو ماحول برابر کړي، زمونږ هم دقه دعا کوو مونږ، والله مونږ له دقه شي یو جومات راکړي چې په دې ټول ضلع مردان کې ګرځي، داسې روحاني ماحول په یو ځای کې بنئ څنګه چې زمونږ په جومات کې داسې ماحول به کې انشاءالله جوړو چې سهولتونه هم پکې ښه مزیدار وي، ابادي هم ښه مزیدار وي، او قاري هم پکې ښه خوشوازه قاري.
او لوډ سپیکر هم غاږه ان شاء الله خیره وړي خیر لوډ سپیکر دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله ما لدا لوی نعمت راکو ده مونږ د نعمت د امت ته ډېر تلقین کړی چې تاسو دې مونږ ډېر زیات اهتمام کوئ. موږ راغلي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم په واپسۍ کې الله دې یاجوج ماجوج طرف ته مروسته دی او یاجوج ماجوج ته دعوت هم ورکړی دی. ګوره او دا به انشاءالله بیروسته په تاریخ کې راشي. د آدم علیه السلام یو بچی دی د یافس په نوم باندې، یافس د نوح علیه السلام بچی دی، یافس ابن نوح. دا د یافس اولاد دی، د یاجوج انسانان دي خو سرکش دي. نو پیغمبر علیه الصلات والسلام په واپسۍ کې الله هلته هم وروسته، یعنی یاجوج ماجوج ته الله وښودل، نبی علیه السلام له باقاعده دعوت ورکړو. او دا ذوالقرنین باچا چې و کنه دیو په دې ځمکه کې فسادونه کول، ورک دي ګوره چاته معلوم نه دي چې په دنیا به کوم ځای کې دي، ځکه خو مونږ چې دنیا ګوره چا نه ده لیدلې. ساینس چې دا وکړي او ساینسدانان چېرې مونږ ګرځېدلي او دنیا هم لیدلې ده، نو هغه هم دا وایي چې دنیا سلی سي شي که نه، نو مونږ نه یوې څه دنیا لیدلې ده، باقي زمونږ نه پناه ده. نو یاجوج ماجوج ذوالقرنین وته دروازه بنده کړې، دیوالې ورته والې دي، والله اشار کړې دي قیامت ته نږدې به د عیسی علیه السلام د حکومت نه پس به راوځي. یاجوج ماجوج دنیا ته راوځي، دنیا کې به فساد خور کړي په تعداد کې ډېر زیات دي. الله وایي هم من کل حدب ینسلون، د هر طرف نه به داسې رغړي سیلاب به لکه د انسانانو سیلاب چې راوتلی دومره ډېرې، او دا خلک به ووژني. او بیا حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې کله دی د دنیا د خلک مړ کړي که نه، نو عیسی علیه السلام به سره د ملګرو تور ته وخیجي، هلته به دې پناه والي. وایي دی به وژي دنیا د ځمکې دا مخلوق خو مونږ ختم کړو، د اسمان دا مخلوق ولو بیا لوړ ځای به ودرېږي، اسمان ته به غشي وړي، نو الله به ول په وینو سره راوارتوي. وایي دی به وژي د اسمان مخلوق خو مونږ ختم کړو. عیسی علیه السلام به د الله نه دعا وغواړي چې الله د دې عذاب نه خلاص کا، او د هغه د دعا په وجه به الله دې ایسته مردار کړي. او بیا به د دنیا چې دې دنیا ته راکو شي، نو هر ځای کې به ایسته لاشونه لاشونه د خپې د خودو ځای به دی، نو هغه به د الله نه دعا وغواړي چې الله د دې مصیبت نه خلاص کا، نو الله به مرغان راولېږي. بعضې روایت وایي دا به ملایکي، د مرغانو په شکل کې به ملایکي، او دا لاشونه به جوت کړي، ایسته به یو طرف ته ورکړي، پته به مونږ لګي چېرته یې وړه، دنیا به دې پاکه کړي. نو دوی به چې جهنم ته ځي که نه، نو دا سوال به نه راځي چې یاجوج ماجوج ته چا دعوت ورکړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکړی دی په دغه موقع باندې. په یو حدیث کې دا هم راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الله زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، الله ما ته ځمکه داسې راټوله کړه، مخې ته راته داسې کېښوده لکه په تلیږي چې انسان داسې شی کې دقه شان نه، در ټوله ځمکه د دنیا مشرق مې ولید او مغرب مې ولید، ټوله ځمکه مې ولیدله، او ما ته الله وښودله چې ستا د حکومت به دې ځایونو ته رسي، دا اسلام به دې ځایونو ته به ستا دا دین رسیږي، الله راته دنیا وښودله. صحیح مسلم کې دا حدیث دی. امام احمد بن حنبل په دې خپل مسند کې بل حدیث هم نقل کړی دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم قال یو ځل د بحرین یو وفد راغلی و، د عبدالقیس قبیلې یو وفد راغلی و، نبی علیه السلام د هغې نه تپوس

تاسو د کوم ځای؟ هغه ویل مونږ د عبدالقیس قبیلي وو، د دې بحرین نه راغلي. ویل نبی صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې د پلانی کلي د پلانی علاقې ځینې نومونه یې ورته واخیسته. هغې ورته په جواب کې وویل ته خو داسې لګې لکه تا چې د علاقې لیدلي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې آو زه چې کله مې د عبدالقیس قبیلي وفد راغلی و، نو نبی علیه السلام د هغې نه تپوس وکړ ویل تاسو د کوم ځای؟ هغه ویل مونږ د عبدالقیس قبیلي وو، د دې بحرین نه راغلي. ویل نبی صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې د پلانی کلي د پلانی علاقې ځینې نومونه یې ورته واخیسته. هغې ورته په جواب کې وویل ته خو داسې لګې لکه تا چې د علاقې لیدلي. نو نبی صلی الله

په دی وجه ګورو نو ورونکو زه تاسو لپاره یو سیکشن اپ لارم، یو ستونزه لارم، یو کشاله لارم، او هغه ستونزه هغه کشاله کاغذ زمونږ اجتماعي ژوند دی، او کاغذ اجتماعي ژوند دی، او که انفرادي ژوند دی، په هغه باندې ډېر غټ ژور اثر غورځي. هغې سره تاسو ریلیټډ قانون لاړم چې دای قانون دی، دای طریقه کار دی، دومره به کې سزا ده په دې طریقه به چې کوم دی خپل حق غواړي. تاسو پروگرام کې شرکت کوئی، پای باندې جرنل ڈیبیٹ کو پای مسئلہ باندې، تاسو پروگرام کې شرکت کوئی، تاسو به خبره کوئی، تاسو خپل آواز یا تاسو قانونی مسئلے نه تاسو کول واړ شي، یا تاسو خپل آواز چې کوم نه غم د ادارو ته واکداران ته رسول شي، تاسو ما سره په پروگرام کې شرکت چې کوم یا دوه طریقې دي. یو طریقه دا چې تاسو پر میسج پرې کې راځي، یو یو دار چې تاسو ولې ټلیفون په لار باندې راځي. دا بار بار زوام چې تاسو او زما هغه مینوال چې زما ریګولر پروگرام اوري، د دریو بجو د کمرشل بریک نه بعد زه ستاسو میسجونه او ستاسو لایو کال په پروګرام کې شاملوم. ستاسو لایو کال چې کوم دی، ستاسو ټلیفون چې کوم دی، تاسو چې ما سره پې خبرې کوئ، نو هغه به تاسو ماته د سټوډیو په نمبر باندې کوئ، او میسجونه چې کوم دی تاسو کولی شئ. نو میسجونو لپاره زما خپل نمبر دی، پرسنل نمبر دی، خو زه بار بار وایم چې د پروګرام په دوران کې به په هغې صرف میسج کوئ، پای به تاسو کال نو کوئی کو بیا پرسکار پروگرام نه بعد تاسو مسئلہ ای ستونزه ای، نو تاسو بیا ما دا باقاعدہ کال کول شئ، میسج کول شئ، په واتس اپ هم رابطہ کول شئ، اسا مسئلہ نشته. خو مهرباني به کوئی چې پروگرام په دوران کې ز په هغه به صرف او صرف تاسو میسج کوئی، ز بار بار وو مجھے کله زی اناؤنس کوم، نو پای باندې بیا کال شروع شي، کال با ټلیفون با پټیلا پانه خبر تاسو ما سره بس کوئی ابل سټوډیو په نمبر باندې کوئی ګلرون کو کجره پرسک تاسو ماتا میسج کول غواړی، نو زما د ٹیلیفون شمیرہ چھ کم دن آغا 0314928302 0314928002 بانے بجے کم تاسو ماتا میسج کوئی

0300988002 باندې تاسو میسج کوی او تاسو چې کوم نه تاسو کال شپې راځي کوم نه تاسو سوم او څنګه تاسو پدرا د دریو بجو د کمرشل بریک نه بعد بز تاسو میسجونه او تاسو کال شامل وم ګلن ګلن کو ما تاسو لپاره یو مسله راوړل یو قانون راوړل یو خبر راوړل او پای به خبرې کو او خبر داسې را چې د سره زونه د سر ټایم نه د چار چاپیرا کې او خاص کر په ډیسټریکټ سوابی کې د غلاګانو دا سلسله ډیره زیاته شوې ده او د غلاګانو ا سلسله کې مسله چې کوم دغه بل شان جوړ شوې دا سره چې مخکې به غلاګان کې دي او دا غلاګان به اکثر هغه به د شپې کې دي خلک به خاص کر چې کوم د جوارو را رزي بچوي نه په هغه کې به ډیر خلک یریدل ځکه چې په هغې کې به دا غلاګان خلک به غلاګر دي او غلاګر به په دې وجه وچلتي به پای کې به هغه ویزیبلټي چې کوم دی نه هغې کې به خلک پټېدل په اسانه مانی نو په دې وجه دا غلاګانې بس یو شوي خو اوس لغونه کې لږ سیستم بدل شوی دی او سیستم دا بدل شوی دی چې دا غلاګانې هغه د ورځې سټارټ شوي دي خاص کر په غرمو کې سټارټ شوي دي او د ورځې سټارټ شوي دي او اکثر انوال غلاګانې څوک نه اکثریت پکې کوم نه فیمیل لی خزی دی د خزو چې کوم دین یو گروپ راوته ریو ما هر تاسو په پښتو کې وی چیرب دی کال دی ته کالو یو زبند کوم یا میسجونه وساسو میسجونه منالم دا سانتیاره پر تاسو ما میسجونه وی ما ورته پښتو کې چیرې دی ته کال مو کوي ما ته بچ کوم نو په سټډیو په نمبر باندې به کال کوي او میسج چې کوم کوي دی نمبر ته تاسو میسج کول شي اوس د پای کې خزی دی او گروپونه راوتی دی او خزی راوتی دی او خاص کر هغه کورونه ټارګټ کوي چې په هغې کې زنانه یوازې یا پکې سړی پکې نی یا زنانه چې کوم دی کار لتري هغه یوازې په کور کې یوازې نو هغه د خیر په بانه باندې د اوبو سکول په بانه باندې یا سخ کاړې وغیره خارسول په بانه باندې التیزی او هغه چې کوم دی نو هغه غلاګانې کوي او په ډیر تعداد باندې ډیر کورونه چې کوم دنو په هغې کې هغې غلاګانې وکړي او ډیر کسانو خطب کې داسې وي چې هغې خسا بیوشیم کی او چې کور کې سی یا ته وړي نو زه نن زما په دې ټاپک به خبرې هم کوو او یو دا پروګرام دې لپاره کوو چې زما څومره هم خویندې دي چې بایي په کورونو کې یوازې خاص کر هغه کورونه چې نارینه بهري یا هغې ډیوټۍ لزي او هغې یوازې نو په کار داري چې دغه خویندې زمونږ چې کوم دی څومره هم زنانې دي هغې ډېر زیات خیال ساتي او کم از کم نارینه ته خدای څنګه خیال دي ور څوک اوټه کوي نو یار نارینه یې نه دی ورته ور نه کولاوی نو دغسې نن سبا زنانه کوم رالی او تاسو کور کې یوازې یي نو هغې کې اوبه غواړي او که هغې وایي چې رمږه تاسو باندې څه خرڅو یا تپوس کوي نو بیا هم چې کوم دی کوشش به کوي ځکه چې ما ته وایي چې د غلا د ډکیتۍ هغه طریقه کار چې کوم دی هغه چین شوی دی او په لږ ټایم کې بلا شی کیسونه په دې طریقه کار وشو چې کور کې زنانه یوازې یو بله زنانه ورته آواز وکړي نغه یره کېدی شي چې دا تږي اوبه غواړي یا وایي تاسو باندې زه سودا خرڅوم یا وایي څه بله بانه ورته وګورو چې یاره موږ د نادران راغلي یو یا هم د بې نظیر انکم سپورټ والنه راغلي یو څه بانه ورته وګوري او زنانه به یره خیر ده اوس هم زنانه ده یا یې پیړو خوښ شي چې یاره کېدی شي دا تږي نو چې کوم زنانه کور کې یوازې ده نو که تاسو هر څومره څوک وایي نو په کار داري چې تاسو څنګه چې سړو ته تاسو ورنه کولاوئ داسې زنانو ته ورنه کولاوئ نن به زه راځم نن به زموږ په قانون کې اول به زه خبره کوم ځکه چې قانوني پروګرام دی نو په هغې کې به زه تاسو ته وایم چې یاره په زموږ په قانون کې د غلا څه سزا ده څه طریقه کار دی د غلا قسمونه کم کم دي او په هغې کې څومره سزا ده په هغې به تاسو سره لوونه کې زه سرسري خبره وکړم هغې نه پس به بیا چې کوم دی په ټاپک باندې راځو خبره وپې کوو

ګلنورن کو څنګه تاسو په تر دا قانون پروګرام په قانون کې زموږ په قانون یو خبر و یو خبر از کوم وام ما سره به یو جج سیب راته او به کله کله ریټایرډ جج سیب هغه به کله کله خبره کوله چې د مسلمان د پاره د قانون اړو ضرورت نشته ځکه چې دلته د زموږ د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په شکل کې د قران مجید په شکل کې دته یو قانون راغلی دی موږ ځانته مسلمانان وو کنه دلته موږ ټول ځانته مسلمانان وو چې کله موږ مسلمانان یو موږ ته دا ویلي دي چې الله تعالی موږ له یو طریقه کار راکړی چې په هغه طریقه کار باندې به چې کوم دی موږ ژوند تېرو او هغه ژوند به سي د قرآن او د حدیث مطابق پ وي او موږ نه دا تپوس به کوي چې سبا الله که ته هر څه وکړې ته دلته آزاد نه وي تری الله اکبر وي تری آزاد بند وکړي نه یې دنیا نه وو دنیا یهاں مرنے کی پابندی او وہاں جینے کی پابندی نه موږ نه به الله تعالی تپوس کوي د قیامت پر ورځ باندې او اکثر علما کرام نه موږ اورېدلي چې تاسو نه به تپوس کوي پاره ټول طریقه کار کې یو طریقه کار دام د جته رزق ګټي په دنیا کې به ته رزق ګټي کاروبار بکې نوکری بکې نو هغه ته تاسو طریقه کار خولې او هغه طریقه کار دار چې ته بده تو قران او حدیث مطابق بکې او د حرام او وزن ساتي چې کم کس مزدوری کوي خپل ځان لا خپل مور پلار لا خپل بچولا خپل رونو خوینو لا رزق ګټي نو وی الکاسب حبیب الله محنت کرنے والو یلا کا دوست دار اللہ ملگرے رے نمو دے طریقہ کار خول رے چی تبا حرام سیز نکے ملاوٹ بنکے دوکا بنکے فراڈ بنکے حد نسی و گٹ بنکے رائے پر نمو دے طریقہ کار خول رے چلے تدا کسیزو نکے نسا خبر رازی پا حرام ہوکے تبا چرس نخر سے تبا پوڈر نخر سے تبا سمگلنگ نکے تبا غلاد ڈکیتی نکے او حرام کی راضی نه کله حرام کی راضی نه ورسره دا موږ ته مسلمانان ته ښه دا بل چاته نه وای موږ ټول ځان ته مسلمانانو کړه چې دوه دې موزو کو بیا برابر ګورو چې اوس پرمانه چې کله جنت ته بدل انګور راشي او سیوان راشي او تاسو په لمزور ور کړی دی دا اوس دا څوک غلاګانی کوي یا اغیل زر اعظم د موږ ته دا ویل چې راته به حلال کې او چې کپرس کته حلال نه کې حرام سيزونه ګټي نو یو لوکما یو دانا ټول به دا اورېدلی یو دانا چې ستا په خېټه کې د حرامو پرتی نو بیا وایي ستا څلوېښت ورځې مز نه کېږي دا زموږ تبلیغ ملګري هم وایي زموږ علما کرام هم وایي سرتاس صاحب به راشي هغه به هم دا ته وایي جان عالم صاحب به ته هم وایي اوس دا یې مونږ ته ویلي دي چې رته بیا ډېر ځان کړی نو خدای سر هندو ستړی او خدای ناراضه مندر له بیا خټې کول دي دا یې موږ ته ویلي چې یاره ته به صحیح طریقه باندې چې کوم رزق ته په هغه پیدا کې حلال او چې کله ته حلال رزق پیدا کې نو تر الله تعالی دوست دی دا یې موږ ته ویلي دي کنه اوس خبرې لره راځو خو د هغې باوجود موږ خو ځان ته مسلمانان وو کنه عمرو له پکې ځو حج له پکې ځو او ختمونه یې پکې او تراوی پکې بلا بلا سیزونه پکې هم کوو خو د هغې باوجود مونږ ته چې پیغمبر ویلی دي او مونږ ته خپل خدای پاک ویلی په قرآن مجید کې راته ویلی دي چې ته به په دې طریقه رزق ګټې او غلاګانې به نه کې دوکې به نه کې ملاوټ به نه کې اوس پورې خلک په خلکو باندې اجرت کوي نو په پیسو باندې مړی کوي نو هغې سره بس کوي هغه هم ځان ته مسلمان وایي ٹھیک شه خو زه بهرحال هغې باندې خبره کوو نو په پاکستان کې په دې وجه د پاکستان کې د دې لپاره سزا لپاره قانون جوړ شو دا تاسو ګورئ کنه پارسه کې سزا ده نو دغې سزا ده پاره چې کوم دی نو قانون جوړ شو ما ته جدي کړو قانون بره نه و خو بس موږ خو نه مننه په دې وجه قانون شو غلا په ورځ کې یو کس غلا وکړه عام غلا یې وکړه چانې سپټ کړل نغې باقاعده سزا ده او هغې سزا چې کوم درې کالو پورې سزا ده فاین ده به کې او دواړه لم ورکول شي یو کس ولګېد کور ته وردن نه شو او د کور نه یې غلا وکړه 380 ته هم وو په ډویلنګ هاوس کې دا هغې هم وکاله پورې سزا ده او جرمانه ده
داسې یو کس د چانه موټر پټ کړ، گاڑی پټ کړ، موټر سایکل پټ کړ، دا غیم باقاعده سزا ده. او د هغې سزا چې کوم دی نو هغې اوو کالو پورې سزا ده. دا مختلف زر زر تاسو ته وایم چېره دا باقاعده شته. یو کس چې کوم دی نو یو کس پسې ټوپک تماچه را واغستل، هغې اویرو چې به زه تا وژنم، تا له زه زخمي کوم، دی رابری وکړه. د هغې هم باقاعده چې کوم دی نو هغه دریو کالو نه واخلې، د لسو کالو پورې چې کوم دی سزا ده، او هغه وقې دې با مشقت تیری په هایوې د روډ په غاړه باندې یو کس ادرو، هغه نه یې په زور باندې، په ټوپک باندې، په تماچه باندې چې کوم دی نو هغه د هغه نه پراپرټي واغسته، هغه نه پیسې واغستې، هغه لوټ کړو، نو هغې باقاعده څوارلس کاله پورې سزا ده. څلور پنځه شپږ کسان څلور کسان راغلل، هغوی ډکیتي وکړل، راغلل په زور باندې چانه چې کوم دی نو چې وژنم، او د هغه نه یې چې کوم دی نو باقاعده سامان، موبایل، پیسې واغستې، نو د هغې هم باقاعده چې کوم دی نو لسو نوالې څلورو کالو لسو کالو پورې سزا ده. اسلامی قانون کې هم ښځه حدود لاري، هغې باندې هم خبره کوم. یو کس غلا وکړه، هغه بالغ دی، د هغې باقاعده زموږ په قانون کې هم چې کوم دی هغه نه به چې کوم دی لاس کټ کیږي. که دوباره وکړه نو دوباره باندې وکړه، نو هغه نه به چې کوم دی نو بیا الټه خپه د ګیټونه کټ کیږي. که په درېیم ځله باندې بیا وکړه، نو هغه نه به چې کوم دی نو پوره عمر کېد بله ورکې. دغسې چې کوم دی یو کس یا ډېر کسان ولګېدل، او په زور و زیاتي باندې ټوپک په تماچه باندې چې کوم دی نو یو کس نسه واغستل، نو باقاعده اسلامي سزا به درته ملاوېږي. زموږ په قانون کې شته دېرش کوړې به وله شي. دغسې هغه به خپکه چې کوم دی نو سم لاس به دې کټ کیږي، الټه خپه به دې کټ کیږي. یو کس پکې مرګ وکړو، باقاعده ته به د مرګ سزا ملاوېږي. دغسې د کسان ولګېدل، خلکو نه ساروی پټ کړل، او هغه کم کسان چې کم ګروپ ته یو دی دوه دی درې دی څلور کسان دي، او هغې خلکو نه ساروی پټی، او دوه سره امداد وکړو، دوله پناه ورکړه. د هغې هم چې کوم څوارلس کاله کېد دی، او یا کوړې به وولی شي. د پاکستان په حکومت کې، د پاکستان په قانون کې، په پاکستان کې هم اسلامي قانون چلیږي، هم دغسې قانون چلیږي. تعزیر وته دوه قسمه قانون لري په پاکستان کې. یو دی حد پنشمنټ، چې هغه قرآن او حدیث خول دی، د حد سزا چې په هغې کې کمې بیشې جج نشي کولی، چې کم قرآن او حدیث کې کمه سزا راغلی ده، هغه سزا به کس ته ملاویږي. دویمه خبره دی چې کله حد پنشمنټ، د حد سزا، یا حالات داسي، یا گواهی پکې داسي، او هغه نشي کېدی، نو بیا یې ولا تعزیر وتمګو، بیا یې جج له دا اختیار ورکړی چې څنګه تاسو ته مووی چې درې کاله پورې سزا ورکول شي، اووه کاله پورې سزا ورکول شي، څوارلس کاله پورې سزا ورکول شي. نو د پاکستان په قانون کې ډېر خلک دا وایي چې د پاکستان په قانون کې لاس نه کټ کیږي، خپې نه کټ کیږي، نه هغې لپاره هم دا باقاعده قانون شته، حدود لا اړي.

ویننس موجود دی، خو د هغې دپاره څه طریقه کار دی او هغه طریقه کار داری اکثر ما ته دا خبر لونه ډیټیل سروم پدی منځ تاسو لپاره یو خیر بیل پر ورام راړم. اکثر دی خلک ما ته یره په پاکستان کې چاغلا کو نه لاس کټ نشي یا چخ پکټ نشو، نو زه ته هم دمت اکثر دینی خلک علماء کرام زه ته هم ټیک تا ته چانه لاس خپ کټ نشو، دا زمو پیغمبر دی لپاره شهادت خو لري کم قسم شهادت پي البته یو کس نه لاس خپ کټ کی او شهادت دار تشکش شود وته چې یو کس دا ای کس گواہی چغه په ټول عمر کې چې کنه ګناي کبیره نه کړو دروغ نه ویني دا څه کس په پاکستان کې مومي نه پدی وجه چې کوم نظام په قانون کې راغلی بیا د کېت سزا ورکه یو جرمانه پیول لګي. نو باقاعده د سزاګانو قسمونه دي، عام سزا ده، د کور نه سزا ده، د ټینډ نه سزا ده، ټوپک تماچه باندې چې کوم دی یو کس نه چې کوم دنو هغه غلا کول دي، عام غلا کول دي، د کور نه غلا کول دي، د ګروپ په شکل کې غلا کول دي، اسلامی سزا پکې د ټولو باقاعده چې کوم دنو هغه سزا شته، د دریو کالو پکشته، وو کالو پکشته، سوارلس کالو پکشته، عمر کېد پکشته، سزای موت پکشته. نو دا ټولې خبرې د سزاګانو باقاعده موجود دي او په پاکستان په قانون کې هم شته. او باقاعده زه به تاسو ته ووایم چې دغې قانونو ته هم ضرورت نشته، زمونږ خدای پاک زمونږ پیغمبر مونږ ته ویلي چې ته حلال رزق ګټې او مونږ ځان ته مسلمانانو دا غلا چې کوي نه دا هندو نه راغلی یا دا بل مذهب والا یا بل مریخنی راغلی چې نوم زه کنه نم چې مذهب نوم اصل خنی نه کړه، دا صرف مسلمان علاوه بل مذهب ولنی دغه مسلمانی چې دې ډکیتی هم کوي، دې خلاګان هم کوي، دې قتلونه هم کوي. په ډیسټریک سوابای کې هغه بل روزه چې کم دینه ما یو ځل پروګرام کو او په یو روزه کې 67 ته او یا پوری په صرف په روزه په میاش کې قتلونه شو او دا قتلونه په 50 روپۍ شوې دي، په یو ونه باندې شوي دي، په پوله باندې شوي دي، په دریو مرلو باندې شوي دي. او چې چا کړي دي هغه مسلمان دی او پښتون دی او درې صوابۍ اوسېدونکی دی. نو په دې وجه زه تاسو وایم چې یاره باقاعده قانون شته او ما دا پروګرام راړم د دې مقصد دپاره. میسج زه تاسو کوئ میسجونه راغلي 0314-988-00-002 یعنی 0314-988-00-002 په اسانه پښتو کې 0314-928-302 دوی مطلب ته زر زر وایي 0314-928-302 ګل اورونکو اوس د غلاګانو ماما څنګه وي چې غلاګانې به کېدي خو د شپې به کېدي اوس چې کوم دی د ورځې غلاګانې شي زه به تاسو دا ووایم چې یو کلي کې یو داسې هم یو واقع شوی چې یو بوډۍ ښځه وه او هغې کې چې کوم دی یو زنانه راغلې ده او د هغې نه غوږونه چې کوم دی بالې شلولي دي الاولې پرې خېټې وله خېټې او دا سترګې وله کړې دومره زخمي کړې او هغه کړې ده زنانه فیمیل ده وره په زموږ په معاشره کې چنګیز خان په شانې ښځې هم میلاویږي ښه دغسې یو بل ځای کې یو ماشومه چوچته کړې ده د غرمې او بیا یې بیوشه کړې وه او بیا چې کوم دن جوړ مخې ته چې د پولیس ولاړ نه هغې غورځولې ده داسې کورونو کره تلي دي نو کورونو ښځه هغې زنانه یې بیوشه کولې هغې چغې ایستې دي. نو زما په دې وجه دا ټاپک راړو چې دا غلاګانې به مخکې د شپې کې دي خو د شپې اوس په ځای د ورځې کېږي او د ورځې چې کېږي نو په هغې کې اکثریت انوال چې کوم دی نو هغه ښځې دي پکې هغې سره پوره ګروپ دی. دا پروګرام راړل چې زما خویندې زه بار بار وام دا به یو پیغام شي زموږ د ریډیو دلبر سایډ نه، زموږ د انتظامی سایډ نه، زموږ د پولیس سایډ نه، زموږ د ادارو سایډ نه چې تاسو خپل هم ډیر زیات احتیاط کوئ او خاص کر زما خویندو ته چې په کورونو کې یوازې دي نو کور ور بند ساتئ، دروازه لاک ساتئ او که پرس کا تاسو ته څوک ور اوټکئ یا څوک ګنټي درکی نو که پرس که تاسو یې پیژنئ ستاسو زنانه خپلې نه خو ټیک ته که چېرې تاسو یې نه پیژنئ نو اکثر کورونو ته مخکې به سړي خو نه شي راتلی پاته لګي که نه یا مسله یې نو اوس زنانه به او تاسو ته په مختلف په شکل کې یا به تاسو وایي چې یاره زه خیر غواړم یا به تاسو ته وایي چې زه پلانګیري کر راغلم یا په لاره باندې تلم تږی شوی یم یا چې کوم مونږ څه سامان خرڅو یا مونږ د څه دفتر نه راغلي یو یو د ادارې نه راغلي یو او مونږ تاسو چې کوم خیراتي څه درکو بالکل چې کوم تاسو ته دروازه کولاو نه کوي چې کله تاسو کر سړی سوکنی تاسو کر نارینه سوکنی
کچر پرس کتا سو خیو دو زنا نه یو زنا نه تا بالکل ریډی ولاړې او پکارم داری زمونګه پکور کې مونږ دری خلاف پکور کې وې د خپل حفاظت چې کومه سنت طریقه را چې زم خو هم چې کومه لګ ډیر چې کومه تماچی ټوپک چلو لور دی او بل زمونګه دا منو ګورا دا مونګه منو چې را خبره داسې را چې حفاظت ورکول هغه د حکومت کار دی د سټیټ کار دی د انتظامی کار دی خو پولیس انتظامیه د خلکو د مدد د امداد نه بغیر هم هیڅ نشي کولی په ټول ډسټرکټ صوابۍ کې 1200-1300 پولیس نفری دی او په 1200-1300 کې چې کوم کله وي وی آی پی موومنټ دی کله وزیر اعلی را روان دی کله منسٹر را روان دی کله پولیو ده کله بینک کې مسئلهی نو ټول ډسټرکټ صوابۍ ته هغه رسیدل ډیر ګران کار دی یا په ټول چوکۍ کې یا په تاڼه کې به چې کوم لس دولس پولیس والا وی نه هغه پولیس والا به پکې څوک بیمارانی څوک به پکې چوټۍ بانی په ډیوټۍ بانی وی نو زموږ خلکو لهم پکار دا دی زمونږ خپل هم پکار ده چې موږ خپله احتیاط وکړو او ورسره ورسره موږ انتظامی سره او پولیس سره چې کوم مرسته وکړو او باقاعده چې کوم د تاڼې انچارج دی د چوکۍ انچارج دی یا زمونږ ڈی پی او صاحب دی هر څوک چې کوم دی باقاعده خلکو سره یې تعاون کوي او په دې خبره باندې خوشحالیږي پکار داری چې موږ انتظامی سره پکار داری چې موږ گورنمنٹ سره پکار خاص کر زمونږ چې کوم پولیس سره چې کوم دی په دې کې تعاون وکړو او دا هم شته ورګه پرسکا سب پولیس والا یا سکسان دا ساسو سره تعاون نه کوي تاسو سره رویه خانی تاسو د کلی د مفادو خبره کوي نو باقاعده افسران غوره باقاعده ساسو آواز اوري او د هغې پولیس د هغې کس چې کوم دی باقاعده تاسو شکایت کولی شئ او باقاعده په هغې کې دننه د هغې جرم او د سزا او د جزا چې کوم دی سلسله شته خو پکار داری چې موږ خپل هم احتیاط وکړو او اکثر د خپل کشر دا تپوس وکړو چې چا کشران وروڼه دي چا زامن دي چې بای تاغه سره موبایل د کم ځانه رالی تاغه سره موټر سایکل د کم ځانه رالی تاغه سره پیسي د کم ځانه رالی ته ټوله شپه غیب یې ته چرته وي تاره ماسوتان موزو کو د کور ته ول رانلی یا که ستا کور کې جوخته ورسره دیره را یو ځای ناست یې چې تا ښکاري د دې کې ناست یې ته اوس رالی چې ستا بچی ټوله شپه د شپې ټوله شپه غیب یې پروګرامونه لځي پته نه لګي اکثر تو ګورې نن سودا سو واقعیات هم شو چې څوک پنیر کې راوځي څوک په سین کې راوځي چا وجلې نو لومبه خو ته د تاڼېدار نه د ایسچو نه د پولیس نه خدا ګیله کې چې تا مال حفاظت رانه که خو تا د خپل بچي وته تاسو کې کنه وسه راځي او صبر ټولو ماشومان ته پوسنو کې صبر کور ته پوس کې کم یو مشر دی که مشر رور دی که تر دی که پلار دی په کور کې ته پته نشي چې بای زما د وړکې اوس زموږ نه پس رالی کرانلې دې چرته ځي تب گیلا بیا اله چې کوم دی بل چانه کې چې پریمانی ته چې کوم دی خپل هم دغه خیال وساتي چې دې څه کوي دا نشاین د کوم دی رال د ټولو نه غټه مسله چې کوم دی موږ ته جوړه کړې بری وزه پروګرام کوم د ټولو نه غټه مسله چې کله د آیس راغلی دي مخکې به چا چرس کول چرس والا ملنګان ټایپ یو ګوټ کې بناسو پوډریان به چې وو نو پوډریان به داسې خلک وو هیروان به چې چاس کل ای بس زیات نه زیات غلا چې کول جمعه ته یا چپلې پټې کړې یا به سپلې پټې کړې یا به چې کوم نو هغه نه جمعه نه به کوم نلکی پټې کړې یا به چې چرګه پتراخ کې پټا کړه آیس چې کل راوتې نه نو آیس چې کوم نو ډیر غټ قتلونه به سره سیوا شو مرګونه دې سره سیوا شو غلاګان دې سره سیوا شو او چې دا کم ځان راځي د حکومت کار دی دا غټو ادارو کار دی چې ستا ملک ته ستا ملک ته د آیس ته کم ځان راځي نو په کار چې پای باندې هم کار وکړی شي او دلنه دن نه چې کوم دنو هم کار وکړی شي خو دلته خو پولیس والا به ونیسي هغې به پې چاپې ولګوي هغې به پې پرچي وموکړي خو دا راغلي دی کم ځای نه دي نو په دې باندې چې کوم دی د حکومت له په کار داري چې دی وګوري چې بهی دا کم ځان راغلي نو غټ سیز چې کوم دنو جوړ کړی چې کوم دن هغه ته مسله ده آیسو ده اوس راځو زموږ خپل هم ذمواري ده زه به تاسو ته ووایم چې یاره په کلابټ کې کله دی او په کلابټ کې چې کوم دی یو غلاګان کېدی د شپې هغه ته یادوم د جوار ورځو کې هر کلي کې چې کوم دی خلک سره غم و ډېر ډېر خلک به داسې وو چې به بهر وو ای بل دي بهر مزدوري کوله غریب پاکستان کې داسې حالات دي چې زمونږ د واکدارانو چې کوم دی رس تر رزه باندې چې کوم دی خپل حالت ټکیږي اول سیکل نی بیا په غړ غړو ګاړو کې ګرځي
خو زمونږ د خلکو حالت رست رزه خرابیږي، نه د بدقسمتۍ نه. بهر ملک ته ځي مزدورۍ ته، دوبۍ ته ځي، سعودي ته ځي، په سین لا ځان لوکوي. ځواني ټوله چې کوم دی هلته ضایع کړه، په اور باندې، په سور اور کې، په سیراګانو کې، هلته ډرینګونه کوي، هلته خوخت اوچتوي، هلته بلاکونه اوچتوي. څه وجه کوي چې دلته خپل بچو وساتي او خپل ځان عزت پرده پرې پرتوي. زما خویندې دي چې کوم دی هغې ودونه شوي دي، په سره د ودونه چې کوم دی هغې کونډې دي. زمونږ ورونه چې کوم دی داسې چې مور پلار یې بیماران یا مور یا پلار یې وفات شي او هغه د مجبورۍ نه هغې جنازې نه نشي راتلی. حالانکه زما په ملک کې هر څه ډېر دي، ښکلي ښکلي موسمونه دي. زما په ملک کې چې کوم دی نو بلا ښکلي وسایل دي، خو مصیبت دا ده چې زما واکداران چې کوم دی انتهایي غلي دي. او که زما ده وم چې زموږ هر یو کس غل دی، که هغه افسر دی که په هر پوسټ باندې ناست دی، نو بده مرغه زموږ خلک مزدورو لپاره بهر ملک ته ځي. نو هغه غریب هلته مزدوریو کې او دلته ورسره خپل کور غمي. زه درته وایم چې یاره خلکو څه چلو کېږي، خلکو کې هم کار شته. چې کله دا واقعیت سیوا شو، نو د کلابټ ځوانان او څه کسان راپاسېدل او هغوی ول یو کمیټي کې خو د کلابټ امن کمیټي نوم یې ول ورکړ. او چار چاپیری چې کوم دی خپل یې هم ګس شروع کړ، او ورسره لږ لږ ټایم تیریدو، ورسره چې کوم دی نو هغوی په هر یو محله کې 19-20-21-22 پورې چې کوم چوکیدارانو ساتل. او کورونه چې کوم خواب شو کې کورونه وایي، بوله پیسې اوسې 200 روپۍ به اوسې، 100 روپۍ به اوسې، 300 د میاشتې په آرام خوب اوس له 100-200 روپۍ ورکې نه، یو په آرام خوب کې یو بر چاته یو روزګار هم میلاو شي. هغوی چار چاپیره چې کوم دی په ټول کلي کې چې کوم دی چوکیداران ولګول، او هغه چوکیداران

مونږ له پکار داري چې موږ په چار چاپیر چل باندې خپل هم چې کومه نظر اوساتو. او زه اکثر دا بار بار وام او په دې به زه پروګرام هم کوم چې کم یو کس نشې خرڅوي هغه چرس خرڅوي هغه آیس خرڅوي هغه د معاشرې ټونه لاندې ترین کسی او لاندې ترین کس په دې چې هغه نه په عزت پروایي نه په پښتو پروایي نه په غیرت پروایي ځکه چې هر ورځ ورکړه چې کومه پولیس والدن نه ناست دي او دغه دومره حیا نی دومره غیرت نی چې دې سما د رزق ځان له مزدورو کړي دې نه نور نه یریږي دې نه مزدورۍ نه یریږي زه مدوم چې دنه آسان الفاظو کې الفاظ خنی خو دنه غټ دلنی نه ځکه دې چې کم دنه مزدوري نه کوي دا چر سپورټ ور خرڅي او چې په کومه محله کې خرڅي او په کوم کلي کې خرڅي نه الته خې نامي ګرامي ښه خلګي دا دوه درې کسان یو ټول کلی ولا بینا نه وردي په کار دی چې کلی پولیس به سره ګوري د ټول کلی مشران راپاسي جرګه راپاسي دوی ته وایي چې وروره دا کار بس کړه که نشي بس کولی نو کم از کم دومره خو کولی شي چې ټول دا اعلان وکړي چې دوی سره مونه دعا کې به دوی شاملېږو نه به دوی په جنازه کې شاملېږو نه به دوی په خادۍ کې شاملېږو سوشل بایکاټ خو ته کېږي که نه نو مونږ له به کار راځي څه څیزونه کوي مونږ خپل هم کوو صرف حکومت خو نه کوي چې حکومت به راځي عمران خان و یا نواز شریف به چې کوم بیلچې رالي مونږ به چې کوم دلته یو والی یا به راله سپا کوي یا به هر څه هم پولیس ته نه پرېږدو که نه هو که تا سره پولیس بیا تعاون نه کوي نه ته بیا خیر دی ویلی شي او پولیس خامخا تعاون کوي هر یو کس تا سره به تعاون کوي تا سره به ټول افسران تعاون کوي خو چې به خپله هم راپاسي نو په دې وجه ګلونه لرونکو ما دا پروګرام د دې پاره راړو چې مخکې به خلکو د شپې به چا کورونو ته واړېدل چا به دیوال کې سوری وکړو کونج به یې وکړو څوک به په لاره باندې ولاړو شوکه به یې وکړه و نن سبا د ټول نصیوا مسله چې راوتیره نو هغه د ورځې راوتیره او زمونږ خلک چې کوم دی نو میلمه دوست خلک دی زمونږ خلک چې کوم دی نو هغه په خلکو خفه کیږي نو خو کله کله دا نیکي سړي ته چې کوم دی مصیبت جوړ شي پرې غازي کې یو کس یو غټ کارخانه دار و راروان و ګاډي کې راته سخته ګرمي وه او یو کس ولیدو او هغه کس چې کوم دی نو هغه د ویره شه ګاډي کې ځان سره کینو گرمی ده بو بیزی ده باز غریبانه رکشی تا یا گرد با کم زده کولاده چه سنگ کین و سنگ دراده کولاده که دو کسانو سر نور لادو وینی سر گرده تا یا غصانه که گرده تا وانی مره که زمان داغ طول تا خواسته چه داغ حالات داغ سیزونه چیونه کیمری اوله گوی وار بند ساته دا کلی تنظیم دا کلی مشران مصیبت داره جمع پختانه چه کم دون دا مسئله که چیره چې یو بد کار کوي څوک درنه چې ترا بد کار کوي چې ښه کار کوي بیا ته یو دیګ ساس مطلب دی دیګ ساس سیاست مطلب دی هرڅ ار سپری دی خوراشي د خپل کلی د خپل محله خپل غشت کوي خپل چې کوم نه کینی ما دوی دا ما تاسو دا مثال اوه چې دارې په ډیسټریکټ صوبای کې کلابټ داري نږدې لري په اغه کې کمیټي جوړ شوې ده د شپې غي باقاعده ګرځي د ټول کورونه چې کوم نه چاندي ور کوي باقاعده 19 کسان 20 کسان 21 کسان چې کوم دی پروزګاروم شو باقاعده چې کوم دی نو التی زلګانې د شپې نگی درازي دا سلسله چې راوتی را درازي سلسله کې چې کوم دی دا خزی رازي ای خیر غوړي الانګه خیر بزاد خود غختل دا یو جرم دی ښا ته خیر نشي غوخته دا یو جرم دی په دې هم تاسو یو پروګرام راړم چې یو دکان کې کینی یو شل کسان به راشي وي مال خیر را کبل وي مال خیر را غوړه دای له بدري سو کاله کې خیر مور کوي تا د خپل چم ګوان کې غریبانان معلوم دی ایله ورکوي دا کسان خو پېښور دي او دا باقاعده قانون لاندې کوم دی جرم دی نو ما دا پروګرام دی په راړل ورسره ورسره مې تاسو ته په پا قانون کې راي پر سزا مشته خو ورسره ورسره زما چې خوین دي په کورونو کې زما आवाज اوري او کور آ کسان چې زما ګرونه زی کاروبار لپاره دکانونو لپاره زی بهر زی نوکرۍ لزی تاسو دروازې بند ساتي او خاص کر په زنانو باندې کوم بالکل اعتبار مکوئ در مختلف گینگونه ری سرازی ای معلومات که سرازی ای گور جدی کور کی سوک نشته سبا که دا سرازی چه اغی یا کور گور چه اغا مالداری اغی بیا گور زشپی پیس کسان راشی سر در رز ای کسان راشی او پا لک تایم که در ماشومان خپل خیال ساته چار چاپیره چه سمرم مشران دی نخپل در چم گوان خیال ساته ورسره ورسره در طول نغت خبرو کم اکثر چه کم یو ایسی جو سی پا یو پر ورهم که ادریگی نغی یو دیر خکولی و زبردست خبرو که او خبر دایی یاره کم از کم د خپل ماشومان او خپل زامن باندې په کله خپل کشرانو نه خدام معلومات کوي چې بای درا کپڑے ولا ماغ سری دا پیزار ولا ماغ سری دا موبایل ولا ماغ سری
چې تا غسه آیفون موبایل لکونو زرګونو په موبایل یا تا خدای کم زانه راځي سا ماشوم د شپې ټوله شپنی نی دی چرته تلې تا یې تپوس کړلې چې تی مان تپوس کې هغه خبر هم صحیح کله یې چې اوسې پتال راځي او یو کس وي ماته یوې بجې یو کس ټیلیفون کو دوه بجې ټیلیفون راته وکړه راته چې زما زوی نشته نیمه چې تا یوې دوه بجې پر سازوی ولې نشته تا خپل معلومات نه کړې.

ګلورون کو پدی و جما دا پروگرام راړو چې پولیس پم خپل ډیوټي کوي دا غي ډیوټي دا غي به کوي سبا دای مجبورې یا بس زای کې ای نشی رسیدې نو په کار دادی ای خپل کار کوي ای خپل گش کوي یا بغي خپل کردار ادا کوي خو زمونږ د تعاون نه دا بغیر نکی چې د یو تانی په سر باندې پینځیش کسانی نه غا په دومره ار یو کله غي نشی کنټرول کوله نو تاسو لم په کارداري منګ لم په کاردار چې موږ احتیاط وکړو او خاص کر په دې راځو کې دا یو پیغام دی زما ټول خويندو ته ټول میندو ته ټول مشرانو ته چې په کورنو کې چې کم از کم موږ ته خو څوک ورټه کوي نه موږ یره سړی نه موږ یره نشته خو چې کله زنانه نه موږ ورکو لاو ګیره بس زنانه خیر زوم زنانه مغه زنانه نه بالکل سوی کس کور ته پرې نه دی کاغه تاسو ته وایي چې تاسو له کپړې خرڅوم تاسو له بیزار مل راوړلې یا تاسو ته وایي چې موږ له اوبرا کوي یا تاسو ته وایي چې موږ یو کس ته ادارې نه راغلو ډېر زیات احتیاط کوي لرون کو 0314-988-0002 یعنی 0314-988-0002 0314-988-0002 باندې بچ کوم تاسو ماته میسج کوئی ورسره ورسره 2 منټان 3 منټان کمرشل بریک ته کمرشل بریک نه بعد بچ کوم تاسو میسجونه شامل هم تاسو په ټاپک باندې خبره کوئی ورسره ورسره چې کوم دی تاسو کال برازي په 0938-288-495 باندې تاسو یې ماته کالم کول شئ دا کمرشل بریک ٹائم شو دا کمرشل بریک نہ بعد بچ گم دے ساتھ بخدمت کر اعظم زو بکل کا دمو کم بلا خبر موکڑی او ور سرا ور سرا چ کم دے گلو نورینن کو یو چای وب کے اس کم چر تم مز خپل ریڈیو ریڈیو دلبر سرو سی خپل ہوس نصیر ایڈوکیٹ سرو سی

0: ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویل سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز لپاره ډېر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختموي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډېر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي، او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نه د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.
1: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي، او یا ګوتې بې

0: 94 रेडियो दिलबर सवाबै गुलनोरिन को संगीत आउस त पतरा नन जमा टापिको गलागान बारा के डकेतई बारा के अगीत आउस तमा किस्मनो खोल जे दुमरे सजा दे दुमरे तरीके कार दे पदी के वसरा वसरा इस्लामी सजाम छते वसरा वसरा जे कम दे नगा ताजीदई सजाम छते पै सरता सुमा डिटेल सर खबर ओकड़ा ओबियामिदा गट पैगाम वर को کم از کم ډیر زیات احتیاط کوئی مخک خلق د شپې یری دل خوست درز چې کوي تاسو ډیر زیات احتیاط کوئی هغه کورونه چې هغه کې مختلف بانو باندې زنان راځي نو کې ډیر زیات احتیاط کوئی ګل نورونکو اوس په پروګرام کې تاسو میسجونه هم شامل هم تاسو کال لایو کال هم شامل هم کچري تاسو ماته کال کول غواړئ نو سټوډیو په نمبر باندې 09382804595 باندې ماته کال کوئی او 03149283902 باندې میسجونه کوئی میسجونه په ګڼ تعداد کې راغلي خو ګورو چې ما سره لومبې کالر څوک دی او د کم ځای نه اوسه وایي. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. پته نه لې
0: باجی ګل ساو سره आवाज راته ساسوې هو می صاحب مطلب دار چې هغه ماشوم سره کس چلو आवाज هم کټ شو صفر 9382804595. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه جی خیر دی؟
0: خیر جی الله فضل جی سو کو د کم زانه
2: منګه د ګرګلې نه جام شیر خبرې کوم تاسو ماشاءالله ډیر خپل پروګرام راوړی دی.
0: جی جی جی جی
2: دا خبره ما تاسو ته هم کوله چې دا کدي په کلي کې کوم نه کوم میډیا نه پکار دی مشران نه پکار دی چې په کلي کې کوم نه نو
0: جی جی
2: مشرانو باندې خپل محله کې کوم نه دی پخپل کشران پخپل کدی محالو غری خلق باندې کوم نه نگرانی وساتی او دی چې کوم نه وتا دغو کی دا کلی پکل چې کوم دا کمیټیا نه خلق له پکار دی چې جوړی کی او هر کدی چې دا پکار دی چې خپل کدی چې کوم دا چم گاوند کی چې کوم دا دی دغو کی دا خپل دا محلی دا کدی او دی چې نگرانی وکي
0: بالکل جی کمیټی جوړ کی چې پای کی
2: بیا مثلا بیا دی پولیس سره چې کوم دا دی تعاون کوي
0: تعاون کوي او بل چې کله یو سټول یو ځای مشرانی بکی علماء کرامی بکی نه بیا ته یو سو ګیل هم شي ټولی بشری کې نگرانی کوي بیا دی پولیس ولا تم وای
2: او جی او جی زمام دا کدا غل چې راکدی
0: جی جی
2: کوم دا دی خار کوله پکار دی زمام هغه تو کوري نه کدی پکل کمیټیا نه پکار دی او خپل کشران د خپل محلی د کدی چې کوم دا زمام ذمہواری دا زمام دا پکار دی
0: زبردست زبردست
2: کوم دا خپل حفاظت لپاره چې کوم دا کمیټیا نه جوړی کو او موږ دا خپل حفاظت ځان خپل جوړه کوله
0: زبردست کلی خبره کړه خپل پیغام ورکړه چې به موږ لا پکار دی چې موږ خپل علاقم دا خپل کورم دی خپل کلیم دی منګ په کوم څه کردار ادا کو ارسه هم پولیس نه پریدو غی نه پس انتظامی ته وو انتظامی او مسره کوم نه
2: یا دغه زمنګ زموري د زمنګ زموري د منګ خپل کچران د خپل کلی چې کوم د حفاظت منګ باندې فرض دی
0: فرض دی
2: او
0: جی ډیره مننه جمشید سید خپل پیغام ورکو زبردست پیغام سره ډیره مننه ډیره مهرباني په الله ګران شي دا جمشید سید د اوتلینا خپل پیغام ورکو وی وی دا چیرې موږ له پکار دادی چې موږ هم کمیټې جوړ کړو د خپل علاقې خپل زای چې کوم نه حفاظت وګور جمع سره په کال بل سوتی. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی سو کو د کم زانا
3: پزلی خبر کوم جی شامل سرنا
0: پزلی لی جی
3: جی پزلی خبر کوم شامل سرنا
0: تاسو خې طبیعت هم خره
3: خیر جی تاسو غوړې خپل پروګرام وکړې خسته خبرې تاسو غوړې
0: جی جی
3: تاسو له ځای خیر در کی
0: امين
3: تاسو مو مرګ برکت وایي
0: امين منه جی مهرباني
3: زما یو مشوره دی نو
0: خبر
3: مطلب دا سره اچي لدا د تاري په جوارې باندې
0: د دې لپاره یو قانون
3: د مالک په جوارې باندې
0: د دې لپاره یو قانون دی او هغه قانون به کوم دی یو فارمونه وډکه ان شاء الله زه پای باندې پروګرام کوم تاسو خپل خبره اوچته کړه او دا باقاعده دا د قانونن پرز دی او د هر یو کس پر زبې ان شاء الله تاسو پروګرام اوري زبې خبره تاسو ته کوم بیا ټیک شه خو خپل خبره
3: مو نظام کې دا ترتیب شو شهره دا هغه خلک موږ یې کول ته راځي
0: زبردست خبر وکړو دی پر باقاعده زموږ ګورنمنت چې کوم دی پښتونخوا یو قانون جوړ کړی یو طریقار جوړ کړی چې کرایدار به څنګه یو څه طریقار به ان شاء الله زه به خبرو کوم سرسری او بیا به ان شاء الله پدې باندې مکمل پروګرام را ټاپ غو پیرا ټیک شو هم دی نه منجی مهرباني خپل سجیشن دواړو جمشید سیدو مو شمنصور نام خپل مشوره را لاله. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: اخیر علی
0: خیر طبیعت هم خیر باجی ګلو
1: بالکل خیر خیریت بس
0: پروگرام دی واری دو
1: سر اغلی پروگرام خو ډیر مزیدار دی تاسو
0: خیر علی
1: وای
0: تایلو به خام نه سری په پروگرام کې
1: پروگرام ته خودو نه خسته خبرې دی راولې دي چې
0: شعر شعر څه شعر دی
1: یو یو خبره دی د لکونو دا
0: تا دې سی ذکر باجی ګلو
1: جی څنګه
0: تا دې سیز ذکر لګه مطلب ما ته وای څنګه سر تیز ذکر لګه
1: پکې چې اوس کلا تا پکې چې اوس کلا وی بلا خبرې مې وکړې لګیا یو دې خندلمو
0: ها بد دا غټ کار مې وکړ بالکل ډېر کلی بد دا دې ذکر نو
1: او تا پکې وی و پد پکې وی خبرو کې وی ټلیفون نه مکه
0: ها وا بالکل بالکل نون باجګول خې بیا
1: او
0: تا چې اوس کلا
1: تا چې څنګه یې واده
0: څنګه دې تا بیا چې اوس کلا
1: ا ته کوم اسکلې
0: نو کابل مسکا ها
1: او کنه مونږ خوشکته
0: ایو زل بیا
1: وګوره مګین سه براغلی د خپل چیس کی ما و چې ز چیس کوم هم خلکو ته داسې وایي ها
0: بالکل او خاندام ټیک شه
1: ته څنګه یې طبیعت ته خلک مینه ور کړی
0: خیر دی بس ټیک شه بل څه نور څه ویل غواړي
1: زه دا خبره کوم چې تاسو پروګرام کولې دی خبرم کولې دی تاسو هم کولې او ډېر خوږی خبرې کوي ولی چې یو یو خبره تاسو د لکونو را تاسو ته مونږ خوشحالي ګو تاسو مونږ دواګانې کو په بوجو باندې
0: بس دا غړي دواګانو ضرورت ته ټیک شه باجی ګولو
1: بالکل ټیک ټاک او بس ټول مینوال په سلام تاسو سلوټ
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام شکریا دا زنګ باجی ګول او ډیره مننه او باجی ګل به خامخا کال کوي وي تا ډېر ښکلي خبرې دي خوږې خبرې دي چاکلیټي خبرې دي د ګوړې خبرې دي ډېره مننه او خوښ تا ته خندا مې زده کړه او چای مو څکنه باجی ګل یو درې کپه چای اوس کښه ځکه چې ګرمي ده چې ګرمۍ کوي چای خای. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. وکیل صاحب څنګه چل دی؟
0: خیر جی الله فضل جی سوک او ته کم ځای نه
4: محمد سلیمان خبرې کوم
0: سلیمان اخي طبیعت دې خره
4: بالکل خیر سر تاسو ته طبیعت خره
0: الله فضل جی بالکل خیر خیریت ته
4: ای سر ماشاءالله ډیر ښکلی دی زبردست پروګرام را لري خو ټاپک راولې دی
0: منه جی مهرباني.
4: هلو
0: جی आवाज راځي؟
4: ای ښا نو سر ما خو دا خبره کوله دا کوم کسان چې یو ډیر ښکلی خبر وکړي او دا ویر غواړم کنه شي چې کدی څنګه خبر وکړي کومېډي جوړون پکار دي کدی کلی بس دا باندې او دې چې دا کوم غیر مسله کوي اکثر شي دا اخر شي څوک کا درونه خر شي څوک کا شي ټول ونه خلي شي کنه هغه چې کوټ وردن نشي نو هغه دا وی خاصول په باندې باندې له کور نه لاګانې کوي.
0: اته رکشا کې نه څه چلې زمو شور ده بکی
4: جی
0: مې رکشا کې نه څه چلې ډیر شور وبکی و صحیح شو
4: و صحیح سره نو یي بار اصل په کې لګې
0: ته ها ها ډیر شور وبکی ما یې رکشا کې محلہ کی جوڑے کا نا ادارہ تو
4: بالکل جی الحمد للہ جی بالکل جب کوشش
0: کروں بل پروگرام کے تاپوس کوم جس سازو کم از کم کلے نہیں کرنا سازو کم دا کی کور دے سازو کم کے محل لرا آئی کی جتا سر کم علماء کرام دی ایک تاثر کم مشران دی کم تاثر زوانان دی طول پر شریک بانے جی کم راشی یار کم از کم بجی کم دے دی خپل زائد خپل علاقے خدمت بکو خدمت بدو جی حفاظت بولا کو
4: بالکل
0: سلام وایا ٹھیک شہ
4: صحیح
0: صحیح شہ
4: ہلو
0: جی جی
4: ہلو دیو دی وی کنا وی دا سړی چې کوم دنو شوګه کړی کنا هغه تا مطلب دی جندل نی او لکه بیا هغه باندې مطلب کوم دا پدا کایو
0: زو زو پروګرام اور جواب در کوم بیا ها
4: صحیح
0: سر صحیح شو مننه ډیره مهربانی دا او سلیم خان ریګولر لسنر بل میسج ما درغله میسج کوم کور کو السلام علیکم بھائی وی ساس اوار ډیر سلو راځي زما خل سر کې راتو زما خل بیا ما وی نه یاره ټیک تړي مننه جی زمونږ دارونه خو یې بدی خیر جی ما ته ور بیا وای وی شو اورم جی سلامونه واخلا ایم پرام سوابای وعلیکم السلام ډیره مننه جی مهربانی بل وی ماشاءالله ساسو خبرې ډېرې خوږې دي قربان لو یو حامد پرام سوابای وعلیکم السلام ډیره مننه لو یو ټو مننه حامد ډیره مهربانی ساسو مینا وسره وسره کال مخلم او میسجونه خو بل شي خدای پاک غزا شاملون بخا غم کوی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو د کم زانا خیر جی اللہ پزل دیتا سو کے یو او د کم زانا
5: ممتاز علی شاہ دا غلامان خبر کوما
0: جی په پروگرام کې هر کله په خیرالی او خی جی ممتاز سی وو
5: او جی
0: خیر دل پزل دے سب وای پروگرام واری دو ٹاپک بارہ کے سوائی
5: پروگرام واری دو داتا کو دے کم موجو اے لا دا ہو لا گڑے کلی دا ہو
0: جی جی
5: او دے بند پکار داری کی من خلق تے تخلا عمل کو جو داتا کو کم موجو بیان کر
0: جی جی جی
5: ہاں
0: جی جی داس و
5: سان جو دے لا لا خیر
0: امین امین
5: او سوا کر تکو من ہم کو سی دا کو جے من تخل کلی دی
0: زبردست زبردست بالکل بالکل جی گورا جی کلو بالکل مارا تو بالکل تعاون کئی گئی اور باقاعدہ متاثر الاڑی اور باقاعدہ جی ٹوٹ شریک خلق را پاس بالکل تعاون ڈیرا مانا جی ڈیرا مہربانی وعلیکم السلام وعلیکم السلام زم خوک مشر ډیر خپل خبرو کې ټولو دا چرم غم کوشش کو چرم غم پلا یو کمیټي جوړه کو زپری بیا خبر کوم ها هلا نصیر سیف څنګه یې خی بالکل صحیح وای تاسو زمون په خپل حق आवाज او چتول پکار دی تاسو غوندې بادر پکار دی اذان پرام ټوپی اذان ډیر مننه مهرباني هر یو کس ته پکار دی چې هر خپل هلاکی د خپل ځای اذان خیال وساتي مننه په الله ګران شي السلام علیکم سنگے مامو جانی کور خیر خیرت تے امی جان اور بابا جان سنگے نیمی آئیزا گولان پرام کلابٹ دیر ٹائم بعد مستاس آواز وارے دو دیر مننا دیر مرمانی گولان خیر خیرت دیر اللہ پزل لے پل اللہ گران شی بل اے من چکم نے ٹوپائی نا میسج کرے جی السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام طبیعت مستنگا دے آفٹر لانگ ٹائم بعد این نا بعد مستاس شو وارے دا تاسو هم چونټیان کوئی پکې ډېر ډېر ډېر او جی بالکل تاسو خبره ټیک ته دلته خزی کوي کنه خلکو کرا راشي وای دلته دم کور والا ځای کم ځای دی او بیا کسان اولیږي او خلکو ته کور وخی او دلته بلا ماشومان اغوا کړی دي ایمن ټوبه ایمن بالکل مانا مهرباني او حقیقت خبره دا سره چی په دغه طریقه باندې چا ته دم کور چرته رہے چا ته وای اوبر الله کوي نو کم از کم دی ته ډیر زیات احتیاط کوی ښه ایمن مننه ډیره مهربانی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام څنګه روري
0: خیر جی الله فضل جی سو کو د کم زانه
6: زیر فون الله خبر کوم کلا وخت
0: نه خیر په الله سی بخیر طبیعت ته خره
6: او جی خیر خیر اپ ته تاسو
0: خیر دی الله فضل پروگرام دی واوري دو
6: بس زمونږ د کلی فخر بالکل کنا او الله پاک ته دلې مد در کی چې دا خپل خپل ځای کې
0: بالکل مننه مهرباني پر الله
6: سي زمونږ زړه پروګرام دی کو بالکل لبیا ته دواګانې کوي روري
0: بد دواګانې کوم یا ساته چې کم ځاکیم دواګانې هم په سپیشل یاد ساته وره ښه
6: زګه کنا چې دا واقعي دا نن چې کوم ټاپک چړل دی کنا سب نه دا بالکل ټول زړه دا ټاپک ته او کنا
0: صحیح شه صحیح شه
6: الله تعالی نور می مد در کی
0: امين امين
6: تمہاره طرف اتا ته دوا سلام
0: وعلیکم السلام
6: دلی عقیل حسن طرف او دو صفیان دے طرف سپیشل دوا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیره مننه ډیره مهرباني او په یو دواګان کوم یاد ساته ٹھیک شو
6: صحیح دی بالکل ٹھیک شو
0: ډیره مننه ډیره مهرباني په الله سی بو د کلا پټنا مننه ډیره مهرباني او اسلام څنګه چل دی جی وعلیکم السلام خیر خیریت ته زما د سکول ملګری دے اعزاز نوم دے اغا چا اغوا کړی تاسو زوم مدد کولی شئ. وعلیکم السلام. پروگرام اورو تاسو بیا ما ټیک شو. السلام علیکم. اری میرا نام سمیا جانی ہے. وعلیکم السلام سمیا. ڈیرا منا میرا بانی سا سنوں مزدا کا خا نور سنی جالی گلی. سلام نصیر صاحب جی, تاسو ټول خبرې خو صحیح دی. کچری چاغل ملک نو بیا اس ثوابی پروگرام اور جواب در کوم خا اراده تمه خل شته سوک مړی یو قال اخلم بیا جوابونه در کوم خا. السلام علیکم.
7: ہلو.
0: السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام. جی تاسو نذیر عزیز کی خبر کوي؟
0: جی جی جی بالکل.
7: سر تاسو سره اوسه خبر کول شم؟
0: نو زما ته بیا رسو کوئی کنه اوس کوئی راته ما خو نمبر ویلې دی باندې بیا رسو کوئی کنه اوس کوئی
7: تاسو هغه نمبر باندې څو وخت بیا وکم
0: رسو بیا ما ته کوي چې اوس پروگرام نه پس بیا وکي خو ما سلطان کو کوئی ٹھیک شو او کنه اوس اپیار کوئی اوس وخت ته رسو کوي زو بند کمر سو
7: او پیر
0: کوي. صحیح شه صحیح شه یو

اوس دا جوابونه ورکوم کنه کال ساسو روان دي میسجونه خو ما په ګڼ تعداد کې راغلي یو بخنه بم غواړم چې چا میسج شامل شوی نه یو که پرس کې چا په واتس اپ باندې کړی نو هغه دلته سیګنل کار نه کوي نو هغه ما شامل کړی نه. ګل نورین کو یو خو موږ ته غلا خبر راغله چېرې زمونږ ډیر وخت وشو هغې ځکه بیا میسج وکړو چېره موږ غلا شوي وه او بله سونه یې رانه وړی وه بله پی سي رانه وړی وه د هغې پته ونه لګېده. اکثر دغسې کیسونو کې چې کله غلا کېږي نو کسان داسې چې هغه په پټه باندې کوي او ډېر خلکو خو لیدلي نه وي په پټه باندې چې کوم غلا وکړي نو هغه کس پہچان نه کېږي. بیا زموږ رپورٹ په خو ته خامخا کې ستاسو رپورٹ به پروت وي او هغه په کار داري چې بیا ذمواري چې یو کس سره ظلم وشو یو کس سره زیاتي وشو د یو کس نه غلا وشوه او هغه خپل رپورٹ درج کړه بیا د سټیټ بیا د پولیس بیا د انتظامی دا ذمواري ده چې زر تر زره څومره پورې هم کېدای شي چې د هغې دا غل معلوم کړي او که چېرې پرسکه د هغې غل نه معلومیږي او هغې پته نه لګي دا د ناکامي ده ځکه د سټیټ دا ریسپانسیبلټي ده چې د خلکو به حفاظت کوي. مونږ به ټیکس ورکو او خلک به چې کوم دی زموږ د خلکو د جان مال حفاظت چې کوم دی دا په حکومتي وخت باندې دی. خو کله کله داسې وشي چې یاره هغې مطلب داری چې زه به ته ووایم چې یاره وحی پهنه راځي کله کله سچویشن داسې چې په هغه ځای کې هغه چا لیدلی نه وي په هغه ځای کې کیمرې نه وي په هغه ځای کې سدی ته سکلو میلاو نه شي. اکثر داسې وشي چې یو کس ونیسلی شي او د تپتیش دوران کې هغه وایي چې ما پلان کوي پلان کوي پلان کوي غلا هم کړی ده. اکثریت سیزونو چې کوم دی نن سبا پته ولګي د سی ډی آر نه پته ولګي د مختلف سیزونو نه پته ولګي خو ډېر کم کیسونه داسې چې په هغې کې هغه کیس کې چې کوم افسر هم راشي نو هغې کسانو چې دغه کیس معلومات وکړي دغه کیس چې کوم دی نو دا ټریس شوی نه دی او دغه کیس ټریس کوي او دا د هغې لپاره غټ چیلنج چې دغه ټریس کوي. په دې وجه نن سبا دنیا روانه ده سیف سیټي ته چار چاپیر هغې وایي چې چار چاپیر موږ کیمرې ولګوو چار چاپیر موږ داسې یو نظام ولګوو چې هلته نه یو کس وځي چې باقاعده هلته پته لګي. پرایویټ خلک هم پای کې خپل کردار ادا کوي کمیټې به کې خپل کردار ادا کوي جرګې به کې خپل کردار ادا کوي حکومت به کې خپل کردار ادا کوي چې چار چاپیر داسې سیزونه ولګي چې هغې پته ولګي. خو بیا هم کله کله داسې سیزونه شي چې د هغه کیسونو د هغې کس له اس پته ونه لګي کله ورې کال پس ولګي کله دوه کاله پس ولګي خو څو کیسونه داسې چې هغه انټرس پاتې شي هغه ډېر کمی او دا د انتظامی دا د هغې علاقې چې څومره واکداران دي او خاص کر انویسټیګیشن والے دي هلته پولیس والے دي د هغې سپیشل برانچ والے دي دا د هغې دپاره یو غټ چیلنج وي او دا د هغې دپاره زما دا ووایم چې هغې دا د هغې فیلیر وي. خو تاسو رپورټ کړی دی او رپورټ په شکل کې هغه پروت دی کله کله ولګي هغه مال هغې خرڅ کړي کله کله ولګي د بل ځای کې سیز روزي خو ستاسو رپورټ پروت دی او اکثریت دوران کې زه به دا ووایم چې پته لګي او زه به دا هم ووایم چې دا د دغې ځای د دغې جورسډکشن د دغې علاقې چې کومه علاقه کې ستاسو راځي دا د هغې به زه ووایم چې نه فیلیر دی ناکامي ده. او زه به دومره ویلی شم که زما اواز ډی ایس پي سی به اوري زما اواز ډی پي او سی به اوري که زما اواز کنسرن ایس ایچ او سی به اوري نه دا یا زما اواز زمونږ سپیشل برانچ ملګري اوري نو څنګه چې مونږ ته د جلال رور چې کوم دی نه میسج وکړو او هغه دا ووایي چې یاره یو غلا شوی ده او هغې وویل چې یاره ډېر ټایم هم وشو او د هغې باوجود هغه غلا نه ده معلومه شوی دا ستاسو لپاره چیلنج دی او زما په خیال چې حفاظت احتیاط په خلک کوي خو حفاظت ورکول دا د سټیټ کار دی او بیا هغه کسان معلومول د یو کس ته انصاف میلاو شي دا سره دی به الله تعالی په ډبل ورکی دا پیسې به دی په ډبل ورکی خو تر آی پورې به دی چې چاته کله انصاف نه میلاو شي نه تر آی پورې دی ازاله نه شي هغه زړه ته سکون نه میلاو شي. نو داسې کیسونه اکثر کمی ډیر کمی خو بیا هم چې شته او ما تاسو چې دی ډیر خبرې نوالي ځکه چې په پټه باندې کړی او هغې ډیر سونه چې دی ته سکلو نه میلاو شي دی ته سوراغ نه میلاو شي دی کوشش کوي. په دې وجه ټول دنیا ما تاسو چې چار چاپیره تاسو ګورئ کیمرې شته چار چاپیره چې کوم نه هغې سیف سیټي جوړی ټول دردی پور چې ټول ډسټرکټ سوابی ټول ملک چې کوم نه هغې د کیمرو سره تړلی ګوري. خو زه دومره ویلی شم چې زما چې څومره هم واکداران دی ته دا وو چې دا یو میسج موږ ته یو رور کړی دی او د دی دا ګیله هم په ځای ده چې دومره ټایم وشو چې دغې دا غلا نه ده معلومه شوې نو
زما آواز کچر تاسو اورئ نه په دې باندې تاسو لمنګي غورو کوي نور تاسو ریپورت پروت ته او امید لرو چې را انتظامیه و په دې کې سکردار ادا کی او چې دومره زیات لیټ شونه دام بیا زما مچرا ډیر دو افسوس خبره را ماشاءالله زر درو ماشاءالله پستاسو پروگرام ډیر مزیدار دی خبرې مو ډیر ښکلی دي سم متاثر یم ستاسو خبرونه الله مو همیشه خوشحاله کامیاب او په صحت روغ ساته ډیر را باندې ګران یی حامد پرام صاحب حامد مننه مهرباني په الله ګران شي السلام علیکم اقبال شاه منصور نه وعلیکم السلام سردی پروگرام یو گھنٹہ نور ہم کہی جی ڈیرا مزہ کا احساس پروگرام وعلیکم السلام دو گھنٹے بیا نہیں شکر بس استڑم شم خیر تا پرتر او کاور تا پرتر لا بسکرینا قابل میسج ما نن اصل کی ما زان سرا تلوار کر عالم نو ما زان سرا نوٹ نکل کنا بل یو کا سوئی چر پرس کی یو کا غلوشت برا یو خبر کوم دی من زتا سو ما پروگرام کڑے رابڑم سیلف ڈیفنس وت وئی چکلستا جان تا ستا مال تا او ستا عزت تا مسلی تا دا باقاعدہ قانون دا اختیار درکئی چراغی حفاظت کا کچر یو کس تا نہ شکا کئی یو کس تا وجنی یو کس تا عزت اخلی او تا خطا دمر تائمی چتا اغا ترو کاولشی اغا تا زخمی کولشی تردیب ورچ اغا تا مڑولم شتا دا قانون سیلف ڈیفنس اجازت درکئی خدا نے یو کس تا بزی تھیلے راولی ہوتے اور ڈسک سر مانی اولی باقاعدہ ددی بانی یو غل دے اگر واڑی دو او تا لوٹ گئی او دغه دوران کرا واڑی دو او دغه دوران کی چکم دے تا مڑک یا تا 1900 باقاعدہ تا حدا اختیار شتے چری تنی سرم شی دے تا زخمی کولم شی تر دی پور جتا کور تر واڑی دو تا بنی حملہ کی دے تا وجلم شی پ قانون کی ہر یو لار شی او ڈیٹیلز ساز پروگرام کوم خا

جدنی خو من نسان ضرور خبر کې د کنا یو خو زمانه برزان سره یاد زده چې څوک زمنګ आवाज اوري چې ته زمنګ आवाज کلیر روان دي دغه نمبر باندې چې زو دغه نمبر باندې د ټلیفون کال 0316 622 2446 خیر بدی نمبر باندې 600 مسیجز به خیر ان شاء الله پروگرام درا زیره خیر هغه به موږ پروگرام کې ضرور شریکو د خیر دلبر 400 ثوابي بیخی آباد او خوشال د خبره کړو چې رس باندې نه لازمه خو بهر کې مفتی سے بل چیزې انتهای ستړې منن پروگرام ته ان شاء الله نیکسټ ویک به خیر راپتی پر زمانه پروگرام څه کوم د خیر نو دا زماته سره هیره یفتره د خیر ان شاء الله بیا د هفته پر زمانه زما بالکل په دلبر 400 ثوابي باندې بالکل پروگرام نوي زمنګ انتهای قابل احترام مفتی محمد شاهد سے به خیر هغه راځي د خیر تاسو بهترین بهترین پروگرام کې د خیر تاسو موږ له خپل موجودګۍ د احساس سره کوي چې آیا نن زما आवाज او رینا او ریا زما دلبر ریډیو 400 باندې دلبر ریډیو سوابي باندې आवाज کلیر دی روان دی تاسو زما خبرې ته غوږ دی نک دی جی خبر اوري کنه اوري د خیر زمونږه چې کم سیرم دی شي بلا ډیر ځاتې خبرې ته راشي دي چې د ریډیو دلار ډیر خلک نه کوي هغه زه دلته بری بنیاد سره د خبرې کوم چې زما څومره خوږی خويندې دي ډیر قابل احترام تکړه تکړه میندې دي ډیر قابل احترام مشران کشران زمونږ پروگرام اوري چی صحیح ده پروگرام بالکل لایو دی چی 14 تاریخ د شپږم میاشتې او زما سره سټوډیو په ګړو کې شل منټه او سلور بجې شوې دي د هفته مبارک ورځ ده اوس کدی نه پستا سوال چې پروگرام نه دی لایو نو بیا تاسو خپل کمزوري ده او لګ لګا موسم خرابار موسم ډیر د مزید ټیک ده نن نن هم ډیر د مزید بیګام ډیر خوله موسم ټیک ده اوس ودین اندازه شوې ده خرج په ګرمۍ کې موسم خینو پروگرام بلایپ زمنګ چې کما سیرم د جما پرم په تفصیل سره باندې باندې خبرې کړې چې زمنګ وريدون کې دینه واقف شي زمنګ وريدون کې د دینه خبر شي چې را واقف سیرم څه کردار راکې په سیرم کې څه دي شي زدل ته خبره کوم چې زمنګ سیرم چې کوم دی کنه اغا وټامین سی سیرم دی څه دي شي وټامین په ګارانټي سره بالکل دا خبره کوم په شرط نه لګو شرط کې ګناه ده خو په ګارانټي سره دا خبره کوم چې سمره زمنګ وريدون کې دي سمره زمنګ خوين دي سمره زمنګ رونه دي د خیبر پختونخوا یعنی کی پی کے کی سمرا کمپنی آنی دی سمرم کمپنی آنی دی جی سمرا دی اگر کدو کاسمیٹکس زما پا خیل سر 3000 باو دمرا کمپنی آنی جوڑی شوی دی جی پا خیبر پختونخوا کی چی کمی کمی کنا لکه کمی کمپنی آنی زما پا خیل سر 3-4-5 کمپنی آنی با پا خیبر پختونخوا کی منگ سریام در ریڈیو دلاری چی دا پلکاو خلق دلبر ریڈیو 400 و دلبر ریڈیو سوابی اوری پلکاو خویندې به زمونږ پروګرام اوري لازمي نه دی چې هر خور دې مونږ ته میسج وکړي لازمي نه دی چې هر یو مشر دې مونږ ته کال وکړي لازمي نه دی چې هر یو ورور دې مونږ ته د واتس اپ د لارې یاد چې مونږ ته میسج وکړي زمونږ چې کوم الحمدلله د خیره وټامین سي چې کوم زمونږ سیرم دی جی د ټولو نه مخکې دا د خوشحالۍ خبردارا چې د دې قیمت چې کوم دی هغه سو دی جی هغه 200 روپۍ دی انتهایی مناسب ریټ 200 روپۍ ټیک ده بل خصوصیات دا دي تاسو به کتلی کنه بازی سیرم داسې چې تاسو بغیر هغه د کریمو نشي لګولی په مخ باندې دا ډېره ضروري خبره ده چې دا تاسو واورئ سیرم داسې دي چې هغه تاسو په مخ باندې نشي لګولی ولې چې هغه مخ ته نقصان ورکوي مخ سورکوي مخ خرابوي په مخ باندې ګرمه کې دانې راخیږي ټیک ده او د مخ سرمن چې کوم ده هغه خرابوي هغه چې کله په سرمن کې جذب شي د مخ په سرمن کې نو هغه انتهایی نقصان ورکوي ډېر غټ تاوان ورکوي مخ ته انسان بدرنګ کوي ټیک ده زمنګ سیرم کلیا موږ دا خبره کوي چې چاته نقصان ورکو براه راست په پروګرام کې کالو کوي بغیر د کریم او تاسو استعمالول شي په 15 ورځو

بل خلې والے او خایستر کې د خیر ان شاء الله هم ما تاسو ته ویو کنه چې د دانو نه پاتې شي کم داغونه دي کم سي کم چې هغه د کم چې لکه ډیر نو شل ورځ والا ډیر سیوان خان لکه دروغ نه شویل چې تاسو سوچ دو کالو په مخ باندې د دو کالو د درو کال دانو نه پاتې شي داغونه دي نو بس راوشه هغه بل کلیر کین دا بالکل دروغ دي درته نه شویل رښتیا خبره به زده کو چې کم سي کم هغه دانو نه پاتې شي داغونه چې داغي شل ورځ شي دی پنځه شروع دي شي هغه ان شاء الله د خیر په هغه توروالی کې یاد هغه دانو په داغونو کې بل کیمرا ولې د خیره بل چې دا جوري غونته کې نه دي د باز خلکو به د مخ کې چکم دي وسته اندازه کې چیرې یو میاشو شو یا دو میاشو شولې چې زما د مخ د څخه کاری چې زله خان زما په مخ کې هغه لکې دي غونته کې جوړي کېنه هغه بوډا فن چې ستو یا هغه انداز پکې راځي کنه یا هغه غونجواله پکې راځي دغه بدله ان شاء الله تعالی تعالی بډې لوی کرم سره سکه جی دبل اواره د خیر ان شاء الله مخلب ل چمک ور کوي مخلب ل خایس ور کوي مخلب ل خکلا ور کوي بغیر د کریم به ور کوي جی طریقہ کار سره طریقہ کار دې داري چې الحمدلله د خیر زمنګ سره پکبنه کې وټامن سی فیس واش هم موجود دی ښا صحیح دی جی زمنګ سره د لیمن والا وټامن سی فیس واش کوم دی هم په مارکیټ کې موجود دی پکبنه کې موجود دی داغی قیمت سو دے داغی قیمت 250 روپے دے او ددی سیرم قیمت اگا 200 روپے دے ہر یو کاسمیٹکس جنرل سٹور سر ملاوی کی خیر زما ٹول خوین درون تخواست چے ضروری دزان د پارا والی سو جی ضروری دزان د پارا والی داغی پشا من گٹ وجدا دی جی چے زما ډیر قابل احترام او ریدون کی دا سیدی جی چے غی کریم نه استعمالی ډیر رونه خوین دی دا سیدی چے غی د کریم نفرت کئ ډیر رونه دا سیدی چے غی کریم نه استعمالی سیرم یو دا سیدی چے دا صاحب مخ ما نخکاری نو خو طالب خایس او طالب خکولا درکی سیرم یو داسې سیز دی چې تکل استعمالې نو ستاسو مخ سرمن چې کم دا هغه به همواره وي چمکدار به وي سیرم یو داسې سیز دی وټامن سی والا سیرم دی ښه او په شرطیر ته دا خبره کوو چې یو کس ته دا خبره وکړو چې خاطر جان ته په ریډیو باندې براه راست وایي که موږ چېرته تاسو دروغ ویلو یا هم سره دوکه وکړه نو په ورځ د اخیرت به ستاسو لاس او زمونږ به ګرېواني نو الحمدلله د خیر نه زمونږ په خبرو کې دروغ شدی نه زمونږ په فارموله باندې چېرته کمپرومایز مونږ کړی دی او نه مو دا چېرته ویلي دي چېره مونږ اورېدونکو دوکه کوراشه پروډکټ ولا ورکه ویټامین سی والا فیس واش یا ویټامین سی والا فیس واش ته هر چا سره شته ویټامین سی والا چې کوم سیرم دی هغه چې د کوم خلکو سره ورسره دی نو هغه کم سے کم داغي قیمت 1200 یا 1500 روپے دی ٹھیک دا که رزلټ زما داغي نه خو نو براه راست اومدا کپنی صفاتو کجی براه راست نه کپنی صفاتو کا د کوم کپنی سیرم چې 1500 روپے مانته ملاوی کې اوته رزلټ کو زمنګ داغه غوند رزلټ لدر کو ٹھیک دا براه راست زما په پروگرام کې د بدل کپنی بیا صفاتو کا هو که رزلټ در نه کو نو بیا یو زلدا شکارو کا د ازمودی په شکل کې د هفته د پاره دی وی هفته د پاره 200 روپے د خپل مخ نه قربان کا په 2500 سره فیس واش والا په 200 روپے ورسره زمنګ سیرم والا د خیره تی یو هفته استعمال کا که خایس تر ته ملاو نشو که خکولا در ته ملاو نشو خاطر جان زموار دی بل خبر ځان سره ساتي زمنګا د کمال والا پروډکټ دا دی چې زمنګ په بازار کې الحمدلله د خیرا د صفات کاسمیټکس او پاکستان بیوټی کریم او فیس واش ور سره سره زمنګ سیرم هم موجود دی کتا سودا سي کوي چې ډیر خایس غواړي کتا سودا سي کوي چې زما خایس ته برقرار وي کتا سودا سي کوي چې زما د مخ ته همیشه د پردغه شان دي تر او تازه او نوجوان ښکاری ټیک دا بهترین ښکاری سو غواړي چې دی بوډا ښکاره شمه سو غواړي چې زما په ویښتو کې د سپینواله راشي سو ښکاری سو دا غواړي چې زما په مخ کې د ګنجواله راشي یو خور بم داسې نه غواړي یو ورور بم داسې اول خو زنه غواړم چې زه بدرنګ شمه ٹھیک دا بیا به یو خورکی غواړي چې هغه بدرنګ نشي بیا به یو داسې مشر چې دا خو عمر شپېته کاله دی خو چې آینې ته ودرېږي ګیره مبارکې چې کوم دی یو ډکې بده ښکاري هغه دې په کنچۍ باندې کټ کړي دا ولې دا د خپل ښایست لپاره دا د خپلې ښکلا لپاره کومه یو مور ده چې هغه شیشې ته ودرېږي آینې ته ودرېږي اول به ویښته مونځ کوي بیا به چې نور څه یو کنه خو په کور کې بلک شانتې غوړ یا سپور کریم پرتې هغه په مخ پسې راکاږي ټیک ده بیا به ښایسته سترګې سرېږي بهترین طریقې سره ټولې میندې دا چل کوي د ناسته به ولګي دا ولې د خپل ښایست لپاره کله هم انسان خپل ښایست نه ګوري دغه کېږي نه چې زمانه دی الله تعالی ښایست والی ٹھیک دا تو دنیا خلک تاسو ګورئ دا ایکټرانو ګورئ کنه دا هالیوډ ګورئ دا بالیوډ ګورئ دا پاکستانی ایکټرانو ګورئ سرجریا نه کوي دا ولی گئی چې دوی وچه زمون خایس برقرار وي خایس یو دا سیسیز دی چې الله تعالی چاله ورکو کنه چې الله تعالی چاله ورکو کنه نو هغه په 300 خلکو کې منفرد کاری ولی کاری هغه خپل خایس باندې کاری هغه خپل خلا باندې کاری کسو غواړي چې زما خایس د ډیر عمر لپاره برقرار پاتې شي بیا تاسو یو فارموله خې مچی کدی فارموله چرته تاسو اپلای کړه او دا فارموله تاسو په کار باندې رانله نورور زما پروگرام هیڅ چرته نه تله زما کمپنی هیڅ چرته نه تله زما نمبر چرته نه تله براه را د پروگرام نه بعد کلمه کوي پروگرام کې کوی چې خلکو ته کاری شي چې خاطر جان دروغ ویلی دی ټیک دا یو زمنګ دا بیوټی کریم ځان په راوالی یو ویټامین سی والا فیس واش راوالی یو ویټامین سی والا سیرم راوالی جی ټوټلی 200 روپے راځي تاسو پته را
ساڑھے تین سو روپئے دی کریم شوئی دو نیم سو روپئے جی کم دے دا دا فیس واش وی او دو سو روپئے جی کم دے دا دا سیرم شوئی اوس کا پچار سدا کی تاسو غواړی چرمون دا پروڈکٹ پارزان ریٹ سره والو پخپل ریٹ سره والو آفر لگے دلے دی جی په دو زینو کې تاسو لپاره بهترین بهترین آفر لگے دلے دی یو خو پلازمند چې کله تاسو ورننه وځی کنه پلازمند کې چې څنګه قدم کې دی کې دی کنه دی خې سایډ ټو ګورې پوري ختی دی برا چې څنګه مخامخ ورته د علی جان دکان ښکار شي د علی جان په دکان کې موږ آفر لگولې دی صحیح دا آفر داسې دی جی چې تاسو وایئ چې د علی جان موږ دا پروډکټ خو زمونږ ټول چې څومره پروډکټ دی دا هغه سره موجود دی دو مرزو دو اتمانزو دا هر شي درسون خفر لگے دلے دالی جان پہ دکان کی چسنگ پلازمون ترا انٹ دی نیزدی پیم چاہتے کہ مخامخ دالی جان دکان دے ٹک دا بہترین آفر لگے دلے ساسو دا پارا ہیس انتہائی پہ مناسب ٹول پروڈکٹ چکم دے دالی جان پہ دکان رین سیٹ اپ کڑے دے خیرہ تا سوچی ورش ایسے بلا مزہ در کئی دا دخینا علاوہ یار زما آواز خو کلیئر دے یار زما آواز خو زما آواز خو یار کلیئر دے یار آواز گرو جی گرو جی گرو گرو گرو گرو خا اس وہ گرو دے خیر اس پتہ وہ لگی دے خیر خا اس بات ایک جان والے رسپانس را کی چپ دلبر ریڈیو چار سدا مانی زما آواز جو والے کٹ کی یار زما سر خو آواز زما سر خو سگنل اور سے برابر دی دے خیرا اس قسم سے مسئلہ نہیں شبیا زما آواز والے کٹ کی یار لیکن وہ کٹ کی گی وہ کٹ کی گی بس وہ جمانے کٹ کی گی خیرا پی جی خلا نا زمنگ خو رکے دا اگے منگتا میسج کرے چہرہ خاطر بھائی ساسو آواز سے کم نے اگا پ دلبر ریڈیو چار سدا مانی بیا کٹ کی گی جی اللہ دے خیر رک جی اللہ دے رحم کی دے خیرا پروگرام بالکل لائف ہو براہ راست جی زما آواز بیا والی کٹ کی گی یار زما آواز بکلیئر بھی دے خیرا آواز کٹکی گیا تک جانا تا سر دا نیٹ مسئلہ دا زما پا خیال سر خا تا سر دا نیٹ خجی خجی خجی دیر میرے بانی دا گا چاندے مولا رسپانس را کبھی دیکھ رہا چیزا خبر پورا کوم دیکھ رہا خواہ پلا زمان تا چسنگ را انٹر شی دیکھ رہا تاسو کنا نو دیخی سا اٹا پوڑوی خطی دی پا دا گا پوڑو بانی تاسو گوری جی پا دویم چت کی دا لی جان چکم دکان دے اگا موجود دے جی ٹک دا دغل تا دا لی جان سرا زمانگ دا صفات کاسمیٹکس آ پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی گی دے خیرا او پا بہترین ریٹ سرا ملاوی گی کسو غواڑی چما تا پا 300 روپے بانی بیوٹی کریم ملاوشی کسو غواڑی چما سرا پا 200 روپے بانی او فیس روپے بانی ماتا سیرم ملاوشی ان روڈ بانی چکم دے محنت کاسمیٹک سرا زمانگ دا ڈرا پوری آفر لگے دلے دے خیرا تاس کولے سی چپ دا ڈرا کی زمانگ سرا خجی اس پہ زما آواز کلیئر بھی دکھے رہے گا نا اس پہ آواز بٹیک بھی دکھے رہے گا

ولاده دي ویتامین سی سیرم دونه بد خدمتی ده چې څنګه دی والي سره خبرې کومه د خیره کله کله بګیدغه مساله راشي د خیره لکه کله کله بګیدغه مساله راشي د خیره ویتامین سی والي سره چې کله ما خبره کړی دا پرون می خبرې کولې نن بیا پکې هغه

اوکی جی تایره ګورې سم شخان بیا به دغه سرمن والا کیسه وکړم د خیر نو بیا نه خپي ګورې ناته کوم یو کیسه ما سره پرته نه کی ناته کا کومه کومه د خیر د ستا کیسه هم زه ورسمه مخه تلک صبر وکړه د خیر سبا دې توار ورسره د خیر ان شاء الله د تک جان هغه کیسه برته ضرور کومه د خیر هغه بر سره ضرور ورو دقیقه ته وجدار جی کی خوندوره کیسه د خیر اوس به واس کلیر وي د خیر اوس به لکه د خیر لکه د خیر او

دنیا نه د تایره تا تا پتہ نه زموږ تا دنیا شریک ده کنه شریک ته وایې ځکه نه شریک نو بیا موایا او که شریک نو بیا موایا کدی نه انکار کی چې لکه په زموږ تا دنیا نه شریک بیا منما او کدا وې چې دنیا شریک ده نو بیا غوکه ده خیره ها.

0: ډیره زیاتې خبرې ترې داسې بیجي چې بلها ډېرې زیاتې خبرې ترې داسې بیجي چې دومره لکه دومره خبرې دومره ډېرې زیاتې خبرې دومره ډېرې زیاتې خبرې چې هغه ما کولې چې زه بیا هم دا خبره کوم چې په چیلنج سره د خیبر پښتونخوا په چوکاټ دننه چې څومره کمپنیانو والا دي یو خو به د هغې سره ویټامین سي سیرم ویناول که چېرته انکیس د هغې سره ویټامین سي سیرم ورسره وي د هغې قیمت به کم سے کم 1500 روپۍ وي. ټیک ده, زه بله دا خبره کوم چې کله خبره کوم زه په دعوې سره کوم تاسو زه بار بار خبره کوم چې یوازې دا نه ده چې په دې کې به داسې خلک زمونږ آواز اوري چې د هغې به بېخي څوک نه وي, داسې خلک به زمونږ آواز اوري چې هغه بېخي غریبانان وي, داسې خلک به زمونږ آواز اوري چې د هغې به د چا سره دعا سلام نه وي, داسې خلک به زمونږ پروګرام اوري چې هغه به سرکاري جاب باندې کار کوي, داسې خلک به وي چې هغه به ټیکنیشین وي, داسې خلک به وي چې قاریان صاحبان وي. بلا ډېر زیات خلک دي کنه لسنر کې, بلا ډېر زیات خلک دي زمونږ لپاره ډېر قابل احترام دي, سو زمونږ رو سو زمونږ خویندې دي. زه فرسټ آف آل دا خبره کوم جی چې د ټولو نه وړاندې زمونږ د چې کوم ویټامین سي سیرم دی جدار والی په دې خیبر پښتونخوا کې بلا ډېرې زیاتې داسې لیبارټریانې دي, ډېرې زیاتې لیبارټریانې دي چې تاسو د هغې ته یو سئ چې په لیبارټری کې چیک کوي انکیس که ویټامین سي نو بهترین نو د کار نو د معیار نو ستاسو مخ ته نقصان وکړو بېخي مه استعمالوئ. براه راست په پروګرام کې کالو کا لکه 200 روپۍ دي کنه یار, تاسو ته ما ویل که ریزلټ یې دنه کو د سلو په ځای به 1000 روپۍ تاسو زما در کوم. ټیک ده, چې ته په 200 روپۍ باندې سیزوالی زما سیرم ته ریزلټ نه کړي زه به تاله 200 روپۍ در کوم. یو خواغه ده چې لکه خدای ته نه نه منظور هغه به زمونږ ډېره بدقسمتي چې چاله ریزلټ ورنه کړي. د ټولو نه مخکې ګوره یو خبر یاد ساتئ چې کله یو پروډکټ یو بهترین کمپنۍ والا د سوچ مالکان د هوښیاران خلک چې کله یو پروډکټ لانچ کوي کنه نو هغه اول په خپل کور کې اپلای کړي, په خپل ځان اپلای کړي, خپل بچو لې ورکړي, خپل کور ودانې لا خپل لوڼو لا زامن لې ورکړي, د هغې ته چې ریزلټ ورکړي د هغې نه پس په هغه فارمولیشن باندې کار وکړي. ٹھیک ده, الحمدللہ د خیر زمنګ چې څنګه زمنګ بار بار خبرې کو چې زمنګ هر ولایلی دا موږ اول ټرای کړی ټول مخې دا موږ ټرای کړی دي دا غي نه بس ګوره زمنګ د ویټامین سي چې کم سیرم دی کنه دا تاسو ته موویل چې په 15 شپو لګاتار استعمال سره صحیح ولا 15 شپې لګاتار د استعمال سره لیونی لیونی لیونی بلک صبر کوي د خیر دي سره خبرې کو د خیر تارو جبي ولا لیونی بلک صبر کوي موږ دا خبره سره رسوم د خیر زمنګ چې کم ویټامین سي سیرم دی شي بیا هم دته دا خبره کوم چې دومره کم قیمت والا یو پروډکټ باندې چا سره نه جی چې دومره بهترین ریزلټ ورکوي. کمی جی نه کوي کریم نه استعمالوي کنه کملکان کریم نه استعمالوي, دا شرم خبره نه دی چې د انسان مخ که زما مخ خراب شو ولادي نه کی زه به په خپل باندې سیرم استعمالوم, که زما مخ خراب زه اوس خپل فیس واش استعمالوم. الحمدلله د الله په لوی کرم سره بهترین ریزلټ دی زما په واشروم کې, زما سره تاسو والا شیمپو موجود ولی به موجود وي زما سره په کمره کې چې کم دی الحمدلله بیا هم د الله په لوی کرم سره زما هر بلایل موجود وي, زما سکن هر وسپری به زما سره موجود وي, کریک کریم زما سره موجود وي, زما چې کم بلیچ دی دواړه دی رایس او ایپل والا چې کم دی هغه به زما سره موجود وي. ولی چې زه دلته خبره کوم نو زه به په ایمانداری خبره کوم, چې زه دلته په ریډیو باندې خبره کوم کنه نو زه به خپل ایمان دی 500 روپۍ لپاره یا 200 روپۍ لپاره نه غر کوم. براه راست به خبره کوم چې یو څه به خپل استعمالوم زما په کور کې استعمالیږي نو زه به سیرم را سره نشته دی سیرم لا ماته ملاو شو نه جاسم یا شانی کس نو ماته دی پینځ شپک دانی سیرم راولې کی ځکه زما کزن دی دلته په چمگاون کې خوین دی می دی. ټیک تا رشتہ دار مو دی سبا غیلې ورکم دوله به ریزلټ ور کی سوک بخکولی کی سوک بخیسته کی موږ دغه په وس کی سو کی دعا او کی طریقہ کار ډیر اسان طریقہ کار دی. ویټامین سی والے کم په سواش ته په دغه به بهترین طریقے سره مخ وین زی بیا با دو ساس کی یا درې ساس کی په مخ مبارک باندې وکي او هغه به دی یو کو تا مسواک غوت نه مسواک غوت خو به جن کنه خلک چکلا چرندام کوي هغه ټیم کی هغه خوله کې به ودرې به راګو دغه ته مسواک وته ویجی دغه مسواک وته باندې با پر خپل مخ باندې لیپ کې بهترین طریقې سره. ټیک دی, ویټامین سي چې کوم سیرم دی او تاسو یې مړه هڅه ټرای وکړئ 200 روپۍ دي 200 روپۍ زما په خیسه چې د ورځې ماشومان هم خوري یو یو ماشوم 200-300 روپۍ خوري. ټیک دی, ویټامین سي سیرم استعمال کړئ که ریزلټ یې درنه کو کنه براه راست پرې پروګرام کې څوک جی براه راست پرې پروګرام کې کالو کې خاطر جانا مړه به ویداسې کار دی کنه ویسی ځان سره په کور کې مسا تا وی د سر ریزلټ نه ورکې د سر څه کوي جی ریزلټ نه ورکې. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم
0: السلام. زه لیونی خبر کوم ما ته پته ده چې ته مینټل یې څنګه چلې څه صورت حال دی د الله کرم د الله کرم د الله لوی کرم دی لیونی ته څنګه سیر دی څنګه دی مزاج حالات واقعات الحمدللہ اللہ کرم اللہ کرم دے بچے اللہ لوی کرم دے خیر سنگ سما پروگرام دے تا بد لگی خلگی خواگی سنگ لگی دے ما پروگرام خیر دے خیر دے خیر دے خیر اللہ دی پا خوگی من خوشحال کلی ونی خور اللہ پاک دی روغ اگا دعا برتا کو چا اللہ تا روغ اگی نمونگ بڑیر خوشحال ہوئی بیا اس خولا کتلی ونی دون خیستا خبری کے چا تا روغ اشن تو خو بیا دے کار خبری کے تانا خو بیا کتاب لیکل غواری
1: روغ اگا
0: یو خدای پاک نو بیا لیونی ځان ته سلوې
1: وای وزارت
0: لیدا مینی نه لیونی خا خا خلک ته د مینی ولا لیونی.

هلو څنګه بای خی او ما مای مجی تاسو واس بالکل کې دي زمونږ د ساينا ټول لستا ټول بټولا ټول بټولا یلکا ټول بټولا سلامونه ورواښو ډیر منوانی او ما ثانک یو خوشاله اوسې اواز شي سلام سر تاسو څنګه زما فرست ټایم وا سمستر وا پروګرام اورږي شم خشته دل کې زمونږ بشان رشا اٹ از می ایر حالی اینڈ نیرالی فرام چارسدا چارسدوالو مہروانی شی

او دا زما د غم کیسه ورته ونه کې مسافر سره کوم نه نور غمونه ډیر وی قدرمندو یو ځل بیا تاسو ته هی طاهر زما نه आवाज اورئ ته ټول دا فخیر علی جی ویلکم اینڈ زړه نه چې کوم نن تاسو ته هرکلی وایو موست اینڈ مور دین ویلکم کو جی

قدر مند د ځان خیال ساتي چې دواګانو کې ساتي زب ان شاء الله کې هري کوشش وکوم چې د شپې څنګه نن تاسو سره ملاقات وشي لس بجو نه تر یو لس پورې هندستان او د یوسف غنته وفات مې اجد دی او د مجنون غنته څنګه لیلا تم اجد دی د یوسف غنته وفات مې اجد دی او د مجنون غنته لیلا تم اجد دی کمنصور غنته فدار شم پروانی

0: ગુરુ બજોના તરમાસ હોતાન અતો બજો પોરેબા ઓફી ડિકવી જમું સહુલિયાત તી 24 ઘંટે સર્વિસ લેબર રૂમ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ઇકો ECG પેશન્ટ મેડિકલ વોર્ડ જનરેટર ઓ નો ટૂલ જરૂરી સહુલિયાત મોજૂદ થી નો પતયાત સાથે ઓ તશરીફ રોડે ટોપી મેડિકલ કેર સેન્ટર આયાસ પ્લાઝા જડા મે લેલાર ટોપી મોબાઈલ નંબર દે 0335-666-2878 દ્વેમ નંબર દે 0336-444-5888
1: ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویل سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کئ. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کئ www.belladona.com.pk
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې دچا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې دچا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې دچا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر 3 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر 3 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232.
3: We'll be back right after the commercial break.

ರೇಡಿಯೋ ದಲ್ ಬರವ ಜಮಾಗ್ರಾನು ಹೋಗುದ್ರ ನೌಕದ್ರ ಮುಂದ ರಿಜನ್ ಕೋ ಸಂಗೇತ ಸುಹೇ ಠಿಕ್ ಠಾಕ್ ವಸತ್ ಹತಿರಿಗಿ ಸಂಗ ಜಮಾ ಇಂತಜಾರ್ ಚಾ ಕಡೆ ದೇ ಕನಾ ಜಮಾ ಇಂತಜಾರ್ ಚಾ ನದೇ ಕಡೆ ಹಾ ಸವಾಬಿ ವಾಲು ಜಮಾ ಇಂತಜಾರ್ ಯ ಜಮಾ ಇಂತಜಾರ್ ಚಾ ಕಡೆ ದೇ ಜಮಾ ಇಂತಜಾರ್ ಚಾ ನದೇ ಕಡೆ وہی زپ سمرم زما ارمان دے ہومان پی جنی زما قاتل زما جانان دے ہومان پی جنی او بس نور دتن مہا زمن او بے ویم درتا او د خل یار دے بے رحمی بدر تسو وایم د خل یار دے بے رحمی بدر تسو وایم ما سر سنگ پسنگ روان دے ہومان پی جنی اوکے زما گرانو او خوگو درنو کدر من در دن کو ما تزر تر زر پیڈ بیک را کی چی آیا آیا داکیب جان دا غواز در سر اوکے دے کنا داکیب جان دا غواز در سر اوکے ندے سوابی والو یہ سوابی والو تاسو ویخی کنا تاسو دے دا گورے دو دکی دو ٹائم ندے ہم خوبو نبنا کوے راویخ شیراویخ اوکنا تاو ستا پتا شو چی سوک را غلے دے ننو لکی تا تا پتا نشتا زچ چاچا تا پتا لا سوجت کې شابه چې ما ته پتا وی لګي چې څوک راغلي دی لا سوجت کې چې ما ته اندازه وشي کنه چې څوک راغلي دی پروګرام ته چا یا تاسو عقیب جان پیجنې کنه تاسو عقیب جان نه پیجنې جی بالکل جناب عقیب جان د خیر سره راغلي دی د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي د سټوډیو نه نیخ پنیغا د هوا په چپو د ټکنالوژي په زور باندې ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی دی. ها بالکل جناب پروگرام کې با خبري اترې کیږي. پروگرام کې بس بلاډي رضاتي ګپې شپې لګو دی وخت چې کم دی موږ سره سټوډیو ته زیات چا هم د هر سره انټر شولو او دوی ته پته چې بس سټوډیو کې ایسی لګې دل نن دیرال موسم انجای کوي دلته. اوکے جناب نو دا سدا چې خبر تھری بکی گی خدا را تو آیا زما آواز تاسو په کوم کوم ځای کې اوري زما آواز اوکے دے که زما آواز اوکے نه دے. اوکے جی د گال مونارې نه اکرا میسج را لیږي چې گال مونارا کې جواز بالکل اوکے دے. ایمان د ټوپای نه میسج را لیږي. امنه د کلابټ نه میسج را لیږي او ورسره حرم د ټوپای نه میسج را لیږي. دغه شانت زما زما یا زما تکړه مینوالې کنا ځکه خدا تزیم چې مینوال هم داسې مینوال وي کنه چې تکړه مینوال وي تکړه وي. هغه یو شعر دی کنه چې کم یو شعر دی شعر څه داسې دی چې بهر حال داسې دا زما ګرانو خوږو درنو کدر مندو رجونکو چې تاسو پروګرام ته لایف کالز کوي تاسو پروگرام ته میسج کوئ میسج کول لپاره 0319 1517 094 دس از مائی سٹوڈیو نمبر په دې نمبر باندې بالکل تاسو میسج کولی شئ. او یو شیر دی کنه داسې دا ډېر خلک بیا وایي کنه کبجان ته مونږ ته شعرونه نه وایي کنه داسې د چنن بدر ته شعرونه وې مها ټیک د کنا ټیک دا ټیک دا ټیک دا وک ټیک نه دا بالکل جناب دی وخت کې بچ کم دینو هغه شابه وګونو کې هند سپری ور کړوي زمنګ आवाज بوري او څوک پچ کم دینو داسې وی کنا څوک بداسي وی چې هغه بس دا څنګه چلو شو دا څنګه چلو شو څوک بداسي وی چې هغه په کټونو کې پراته وی او موسم به هم انځای کې او زمنګ د आवाज بوري او ډیر پکې داسي وی چې چا بزان سره چای خو دی وی او څوک پد چاینا بغیر چې کم دنه موسم انجای کوي ورسره ورسره د ماجیګری د موسم او ورسره ورسره د کیب جان د پیکا شانتي پروګرام او بل دا ده کنه چې ځان سره ودی سی ځان سره ودی سی غلی غلی خان دی او مسکی کیږي بچی الا د کیب جان د سنگ پته دا چې مونږ دی وخت په پلان کې ځکه پروګرام ورو

مونږ سره د پروگرام کولا جوړیږي د پروگرام هایست په جوړیږي ها او بلدا سیدا ګرانو کو درمن درځین کو چې دغه پروگرام کې ما تاسو ته پاره یو خوش خبری هم راوړی خو خوش خبره باندې بس تاسو ته خبرې کوم خو لګ انتظار وکي ها تاسو کې چې پروگرام ته لایف کال کول غواړئ نو په 09832804595 باندې کال کوي خدا سیدا دا سیدا سوابي والو دا سیدا چې کال ته لګ انتظار کوي ها چخندل دی اوس غمونه درته خایم تارا کړي ټول داغونه درته خایم او تاویل د محبت بس سختی وی راشه اوسې تکلیفونه درته خایم اوکے جناب خبرې ترې وکړو درته وچ نن ورځ ستاسو مصروفیات سو ها نن ورځ ستاسو چرته چرته تلی وی څنګه چرته چکر مکرم لگولی و کنا چرت سے چکر مکرم لگولی دے کنا چکر مکرم ندے لگولی سوابی والو دے چکر ٹائم ہوس دا ٹائم نپس چشو کنا دا سی بلکہ مطلب دا دے چی دا پانچ بجو نپس تا ہم پانچ ساڑی چار پانچ بجو نپس تا چکم دے انسان چکر لاشو ننو چکم دے ٹوڑ روز دم رخ کلے موسمو دم رخ کلے موسمو کنا زه تاسو ته څه ووایم او زه تاسو ته پته شته زه خپله چې کوم دی نو ریډیو کې بهر چې کوم دی کټ اچولی و ټوله ورځ چې کوم دی نو په هغې کټ کې پروت وم موسم مې انجای کو او دا بلا ښکلی ښکلی هواګانې چلېدې بل دخ کې د پروګرام ټایم شو او را پاسېدم او ځان مې ریفرش کو بس راغلم پروګرام لا تاسو یقینو کې د کټ نه پاسېدلی نه یم بس موسم مین جای کو ډېر زبردست موسم ونن کنا زما خو نن ورځې مصروفیات بس دغه و اوکے جناب زما ګرانو او خوږو ترنو قدرمند اوریدونکو پروگرام کې موږ سره مرسته د څه حاصلوي پروگرام کې موږ سره مرسته حاصلوي آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سینټر سوابی آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی سما گرانو خوگو درنو کے درمند درجن کو سوابی جہانگیر روڈ شاہ منصور کی کنڈا موڑ السیٹ سنجیتا مہاماہ بلال پلازا کی آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر موجود دی جی کم تچبا ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی کم چھ ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور گرانو خوگو درنو مینوالو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب دے اسلام آباد اور پیخور نوموالے ڈاکٹر کم چستا سو دا پارا رازی سوابی تا اغم صرف او صرف دا اتوار پا رز باندی نو کچری تاسو ہم یو خی علاج غواڑے او تاسو ہم یو کامیاب علاج غواڑے تاسو غواڑے چیز منگ دا ہڈو کو ہی علاج شی تاسو ډیر زیاد گرزی دلیے ډیر زیاد کڑی دلیے ډیر زیاد پیسے مو لگولی دی خو سپایدن دا شوی جی تاسو به یو ځل راځې یو ځل برازي او ډاکټر طارق رحیم صاحب مخبل علاج کوي انشاء الله بیا به تاسو مونږ ته وایي چې څنګه تاسو علاج کړی د الله پاک شفای کامله درکړي د کنه الله پاک شفای کامله نه درکړي انشاء الله الله پاک په شفای کامله درکړي ها ولی چې اوس پر سمره هم مریضان راغلی دي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کړل نو الحمدلله غوی الله پاک شفا ورکړي دا غوی مونږ ته دعاګانې کوي جی غوی مونږ ته دعاګانې کوي ډاکټر صاحب ته هم دعاګانې کوي وکیب جان ته هم دعاګانې کوي جی دا سیدا ګرانو او خوږو درنو مینوالو کچر تاسو ته هم داسې څه مسئله وي ستاسو هډوکي چې کوم ډېر کړک شوی وي ستاسو هډوکي مات شوی وي د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي دې نه علاوه تاسو ته د جوړونو مسئله وي تاسو ته د محرو مسئله وي تاسو ته د پټو مسئله وي نو بالکل جناب تاسو راتلی شئ او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کولی شئ ډاکټر طارق رحیم صاحب د اتوار پر ورځ باندې راځي سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي په آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سینټر سوابی کې زما ګرانو او خوږو درنو قدرمند اوریدونکو سبا کې خیری د اتوار ورځ ده
سبا کے خیری دے اتوار روز دا او سبا کے خیری با ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ثوابے ترازی چ ڈاٹا اس تے پتہ وی ہا سبا کے خیری دے اتوار روز دا او سبا کے خیری با ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ثوابے ترازی نتا سو خپل وقت او پیسہ چ کم دے نو مزہ اے کوے تاسو ډیر زیات ګرځې دلی نور تاسو پزول پیسې م لګوي جی نور تاسو پزول م ګرځيږي ان شاء الله تاسو راشه یو ځل د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج وکې دا عقب جان تاسو ته پر ریډیو باندې ناشته دا عقب جان 24 غنټه په دغه ریډیو دلبر کې وي دا عقب جان چې کم دن دروازه دوا درې پروګرامونه کوي جناب تاسو ماته انیر کال کول شي اور اتا ویلی شے چی سنگ تاسو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے علاج کرے دل پاک شفا در کرے تک نظر کرے جی ف گارنٹی او ذمہ واری سر بس تاسو علاج کی گی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ الحمدللہ منگ دیو داس ڈاکٹر انتخاب کرے دے کنا عقب جان دیو داس ڈاکٹر انتخاب کرے دے چی تاسو غوی سر خبر او کے کنا نو اللہ پاک پتہ سلا دا غوی پ خبر او کے اللہ پاک شفائے خو دے جی اغوی تاسو سره په کوم اخلاق سره خبرې کوي کوم اخلاق اغوی تاسو سره استعمالوي نو ماشاءالله ماشاءالله جی د دنیا خلک د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه مطمئن دي او ان شاء الله چې تاسو مراشه او علاج وکې کنه نو ان شاء الله چې تاسو به هم مطمئن شئ جی او دا سدان چې کله تاسو خپل علاج کمپلیټ کړئ بیا بلازمی چې کم دنو ماته یو کال کوي او راته بوای چې څنګه تاسو د ډاکټر صاحب نه علاج کړل لا پاک شفا درکړي د کنه درکړي جی زما ګرانو خو ګودرنو کډر مند اوریدونکو زمنګ هغه مشران چاته شوګر وی چاته شوګر وی او د شوګر زلاسه چې کم دنو د هغه هډو کې دردونه کوي جی چاته چې شوګر وی او د شوګر د لاسه د غوي هډوکی دردونه کوي د شوګر د لاسه غوي اوګي ان هټین هټی کیږي نو ډیر زیات پریشان دي نو ما هو تاسو ته ویل چې د پریشان کېدو څه ضرورت نشته ها ان شاء الله تاسو راشه ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج وکړي الله پاک په شفا درکړي زمنګ هاغه مشران کوم چې د خپل د هډوکو دردونه د لاسه پریشان دي او د شپې چې کټ کې په یو طرف په بل طرف باندې وړینو ډیر زیات پر یادونه کوي او ډیر زیات د ستونزو سره مخ دي او د دین هغوی مکمل توګه باندې هغه خلاصې غواړي جی نو بیا یو نوم یاد ساتي جی آرتوپیډک اینډ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ډاکټر طارق رحیم صاحب یو سرجن دی جی غټ سرجن دی او چې بیا ڈاکٹر طارق رحیم صاحب پشانتی غټ سرجن ڈاکٹر چکم دی هغه تاسو د پاره دلته راځي او ثوابای کی موجود دا ګور ډیر زیات د کمال خبر ده ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لا هغه خلک چې ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لا هغه خلک چې ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لا اسلام آباد او پیښور ته تلل کنه اوس هم هغه ډاکټر طارق رحیم صاحب تاسو خپل هر ثوابای ته راځي راشه ولا خپل علاج وکي ان شاء الله بیا به ماته وای چې څنګه سنگ منګ چل دی ها زه خو اول دا وایم کنه ګرانو کو درمن دورین کو فاست افال زما دا خبره ده زما دا خبره ده چې الله دې چکم دې نو ټول هسپتالونو چکم دې شاړ کی ولی چې زمنګا زمنګ د غریب عوام زمنګ د غریب رونه خويندې د ډېر ډېر زیات ستونزو سره مخ دي زکه چې 0 روپۍ دیاړی دا 1500 روپۍ دیاړی کې بچ کم دینو اغه به د بجلی بیل ورکی کاغه به بچ کم دې د کور کرایه ورکی کاغه به کور ته راشن پوره کی کاغه به د ماشومانو خرچی پوره کی کاغه به د هسپتال خرچی پوره کی نو زه خپل دایو مې چلل ټول هسپتالونو شار کې ولای تاسو د خپل خلی لاړ چې کم دې هدارو کی الله دې تاسو د خپل منګي او بچ کم دې غدارو کی چې تاسو پاغه باندې په خپل کور کې ټیک ټاک شي جی خو بیا هم ګرانو کډر مندو ریدونکو علاج یو سنت عمل دی او چې کله مونږ باندې یو بیماری راشي نو مونږ له خامخا چې کم دې خپل ځان چې کم دې هغه ډاکټر ته خودل پکار دی جی او ډاکټر ما تاسو له راوستي دی کنه
چې کچر تاسو د هډوکو څه قسمه مسئله وي نو ان شاء الله تاسو برازي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نو خپل علاج کوي. ډاکټر طارق رحیم صاحب د اتوار پر ورځ باندې سبا د اتوار ورځ ده او ډاکټر طارق رحیم صاحب سبا کې خیری راځي ها ثواب ته ثوابی جهانگیر روډ شاه منصور کنډه موړ السید سنجیتا مخامخ بلال پلازا دغلته کې به ډاکټر طارق رحیم صاحب موجود وي. زما ګرانو او خوږو درنو قدرمند اوریدونکو داسې دا داسې ده چې زمونږ هغه ورونه خويندې د چاچی بہانی سرا پتن لگی ایک دم ماں بانے باسے وہ لگی دلی چس چلو شو کنا زمنگا خاغرون خویند دے چاچی ہڈو کی مات شیوی وی یا حادثہ وغیرہ کی یا بل سکی داسی ہڈو کی مات شیوی وی یا سزائن غرزی دلی وی ہڈو کی مات شیوی وی او آقا کا کوئی پیون کڑی ہم ہی ہو غلط پیون شیوی جی نو غیر پریشان کی گی نا اگوی جی چکم جن نزان ٹینشن لنور کئی اگوی جی راشی د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج وکي ان شاء الله تاسو دغه مسئله په مکمل توګه باندې ټیکيږي تاسو د هډوکو دغه مسئله په مکمل توګه باندې ټیکيږي زمونږ هغه مشران د چا هډوکو چې ورجیږي پتن لګي ایک دم را باندې باسه ولګي دلی چې ته جاده نظر کړم که څه چلو شو خلاص ده چی زمنگ هاگا مشران دا چا هڈو کی چور جی گی داغی دا لاس دیر زیاد پریشان دی چی زمنگ هڈو کی حچکم دینو پوری جی دو طرف باندی روان دی زمنگ هڈو کی چکم دینو پا ختمی دو طرف باندی روان دی دا دید پار با منگ سکو جی داغی دا لاس اگوی دیر زیاد پریشان وی او یو خی علاج غواری نگرانو که درمند داری دن کتاستو دا پریشان کی دو ضرورت نشت جی ما خطاستا اویل کنا صبح پریشان کی گئی نہ ڈاکٹر طارق رحیم سے سبا کے خیری برازی اور سبا کے خیری ڈگے مکین پائے ڈبل آڑ کے ڈاکٹر طارق رحیم سے سبا کے خیری ثواب راضی اور ڈگے مکین پائے ڈبل آڑ کے اور راش ڈاکٹر طارق رحیم سے نا خپل علاج اوکے زما گرانو خوگو درنو کا درمند اور جن کو زمنګ هغه نو خويندې د چاچی د ګوت لاس خپل د ګوت رګونه بن شووي د چاچی لاس خپل به حرکت کیږي لاس خپل ود کیږي نو جناب د دې هم یو کامیاب علاج موجود دی زمنګ هغه نو خويندې چې د شپې خپل ګوت چې کم دی هغه دردونه کوي د دې هم یو کامیاب علاج موجود دی زمنګ هغه مشران زمنګ هغه کشران د چاچی کوپی دردونه او ټکار کوي په مونږ کې ورته ډیر زیات تکلیف وي مونس کی کتا کیدے برا کیدے نیش زنگونانی دردونا کوی آخوی تمام چی تاسو پریشان کی گئے میں انشاءاللہ تاسو ڈاکٹر سیب لراشے ڈاکٹر سیب نا علاج ہو کے انشاءاللہ بیا بتاسو پا ولا رباندی مونس کوی ہاں بیا بتاسو پا مونس کی پا کتا کیدو برا کیدو کسی تکلیف نوی سہی دا زماگرانو و خوگو درنو که درمند و اریدن کو دن علاوہ زمونگا حاغا رونا خوین دی چاہتا چی دملاد دردوی د مهرو د پټو د جوړونو څه قسم مسئله وي نو بالکل تاسو راتلی شئ او د ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج کولی شئ کچری تاسو ځان له نمبر اغوستل غواړئ نو په دې نمبر باندې کال وکړئ او ځان له نمبر واخلئ یا د ډاکټر صاحب باره کې مزید معلومات حاصل اول غواړئ نو په دې نمبر باندې کال دا نمبر د تیمه جی پدی نمبر باندې کالو کې او مزید معلومات چکم دی هغه تر لاسه کې صحیح دا ډیر زیات آسان نمبر دی ها نمبر ځان سرولي کې جی زیرو تین سو چودہ 0314 پسی 151 بیا 32 32 0314 151 32 32 پدې نمبر باندې کال وکړئ او مزید معلومات تاسو د ډاکټر صاحب بارا کې ترلاسه کړئ صحیح ده.

0: اوکے جناب سماگران و خوگود رنو خطرمند اور جن کو سبا کے خیری در سر موقع دا سبا کے خیری با ڈاکٹر طارق رحیم سے سوابہ ترازی سہر دا تو بجو نواخلی مازیگر تر سالورو بجو پورے داغی مکینہ پائدہ والاڑا کے اوزان زر تر زر راورا سوے سوابی جہانگیرہ روڈ شاہ منصور کنڈامور کی السیت سنجیتا مخاما بلال پلازی تزان راورا سوے درے گوٹا پلازا دا راشی او دا ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج ہو کے ہاں دا سیدہ گرانو کو درمند اور دن کچھ تاسو باندې د هغه مریضانو خبرې اوروما چونکې دې کې ما سره بلا ډیر زیات اپډیټ پراتو چې موږ تکم مریضانو راکړیو رپورټس ما ته غوړه لګلیو خدا سي دا چې هغه سمانه کټ شي وي د سبا غوي ته ما ته دوباره راولېږي او ما سره چې کم دنو دغه مریضانو خبرې تاسو ووره دوی راغلي دي ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج کړی دی الله پاک له شفای کامله ورکړند تاسو هم
1: شاهد جی موږ سره یو مریض دی سدي ناراضي شوگر مریضانو کے اگے کے لگا مسالہ راشی فروزن شولڈر یا ایڈہیسیو کیپسولائٹس اگا اون خلی بال چکم دے ساکٹ کی انخت بے دا بال سہی تاوی گی انسان چکر لاس برکی پر تکلیف سر برکی ڈاکٹر سے دت کنگی نشم کو ولے پیزان مانی کمبل نشم راچا ولے دا یہ خبر نہیں دسی مریضان اکثر دا فیزیوتراپی سرا دا میڈیسن سرا کور شی خشی یو نی مریض دسی چاگر دوائی سرم نہ کی گی فیزیوتراپی سرم نہ کی گی شدید درد ہی من سرا بیا بل آپشن چکم دے جی کی دن انجیکشن لگول لی اگے سر مریض الحمدللہ 100% خشی یو نی مریض انجیکشن یری گی اگے ڈاکٹر سی بیار تکلیف پر گئی یا سم مسئلہ جوڑ کی خو یار ساتئی ہر یو مریض چکم دے دبا کوالیفائیڈ قسمانی خپل علاج کرے انجیکشن پر صحیح سے کیوں لگی پر طریقے سر وہ لگی نوئس بسر جوڑ گئی الحمدللہ سب کمپلیکیشن درازی کو کوشش کوئی چی پہ احتیاط اور پخیال مانی یو کوالیفائیڈ ڈاکٹر نہ علاج کوئی شکریہ
0: خاجی تاسو دوی دا خبرې واورې دلی یو مریض را سره بل دوی خبرې هم واورې جی
1: بشر مو سره یو مېد بده دا کور ول ته لا مسله و بل به خوګی دل لا به خوګی دل پټ به خوګی دل اکثر دا خبر کو ما دسی مریضان د ملا مریضاره کې ولا مو کم کوالټی کیر ورکو یو خاص علاج ولا ورکو چې الحمدلله بغیر اپریشن ام مریض بالکل ٹھیک شي
2: حاجی سے بس اسو مریض څنګه دی
3: الحمدلله ٹھیک تا
2: چې ډیر کس دی وای
3: مونږ جی د مردانه پولیس دی ورکو ټول لا مریضانو لا دا کد شوګر ماری کنی نیو کنی بس ټول یو شان احساس کی ورکین زری خان کو تا اریان دای مګنه چې د بیلی بیلی بیماری بیل بیل علاج خو خوره پاک پښتانه لاندې کړی دی خدغه شان دل تک دی چې دا مریض الحمدلله مریض خدای دای دوه بیمه مېش ولا چې تا د مونږ را لیدو دا کمېشت د وای مخ کې وړي وا او دا مو اسمه وړلا چې بیماری د پټو تاریخ سی ابل دی راځي د پیښور اسپیشال پلیس داتال دی او اسپیشلیز او دل دی راځي او دومره انصاف کوي 200 روپۍ پیسې اخلي ان تکي 1500 روپۍ پیسې نو الله پاک دې دل د دې وزن ورکي
1: همیشه ز کوالټي کیر هغه دی هر مریض حق دی د مریض د مرض ډایګنوزس تشخیص هغه ضروري یو علاج د درد دی علاج کوم به خالی دا قتل کې درد و نه راغله دی د هر درد شته وجوهات یو ریزن یو وجه او په اداره کې الحمدلله موږ د وجه علاج کوو د درد علاج کوو چې همیشه یو کوالیفایډ ډاکټر له ویزټ کوي یو ښه علاج کوي او د خپل صحت خیال ساتي شکریہ
0: اوکے جی ڈیرا ڈیر زیادہ شکریہ ڈیرا ڈیر زیادہ مہربانی تاسو دوی خبر خپل اور زما گرانو خوگوت رنو کدر من دور جن کون اس تاسو خو خپل دا داسې مریضان کا غوی د جوړونو په دردونو کې مبتلا وي ک د مهرو ک د پټو داسې دینې علاوه کوپی دردونه او ټکار کوي د هډوکو څخه قسمه مسله وي د شوګر د وجه تاسو اوګی نه تن هټی کېږي دینې علاوه د شوګر د وجه تاسو هډوکی دردونه کوي تاسو وختي تور چکم دنو هغه دردونه پر چکم دنو په نډال یا بل څه دردونه انجکشن وه وقتی طور تاسو آرام در کې بیا روستو تاسو ډېر زیاتې غټې مسلې را پیښېدې شي جی نو کوشش کوي چې تاسو په وجود باندې لوګو نه درد هم راځي تاسو پوره چکم دې ډاکټر سره رجوع کوي بلکې هغه اګنور کوي ما او د یو ښه ډاکټر نه چکم دې نو تاسو خپل ټریټمنټ کوي نو په وخت باندې د هغه درد علاج کوي ځکه چې روستو بیا هغه درد چکم دې تاسو ته وډوګه ښکاری خو هغه روستو بیا چکم دې ډېر زیاته غټه مسله تاسو ته روستو جوړي صحیح ده بالکل جناب کچری تاسو هم ډاکټر صاحب لا راتل غواړی نو ځان لا کسبه د پاره نمبر غسل غواړی یا سبه د پاره چکم دې نسوک نمبر غسل غواړی نو په دې نمبر لیکالو کې یا مزید معلومات چکم دې ډاکټر صاحب بارا کې ترلاسه کول غواړی دی بیماری ته پوس کول غواړی نو په دې نمبر باندې کالو کې هم 0314-151-3232 0314-151-3232 په دې نمبر باندې کالو کې او مزید معلومات د ډاکټر طارق رحیم سے بارہ کې ترلاسه کې او ځان لا نمبر هم چې کم دې سبا لپاره غسه شي سبا کې خريده اتوار روز دا ډاکټر طارق رحیم سے چتاو سو پیاده وی چې ډاکټر طارق رحیم سے صرف او صرف په ټوله هفته کې د اتوار پر روز باندې ثواب ترازی اسپیشل د اسلام آباد نه ډاکټر طارق رحیم سے یو غټ سرجن دی جی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چو ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پیخور ایکس رجسٹر پاتشی ویلی جی نو جناب تاسو ہم چکم دینو وقت مزہ کوے ہسی پزول گرزی دل پزول کلانو چکم دینو ہا نور مکوے راشا او ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نخپل علاج ہو کے ان شاء اللہ ان شاء اللہ بیا بتا ستا پتہ وی لگی گی چکیب جان کو می خبر کول نو آیا دا حقیقت یو کنه دا دے ہسی لی گیو جی گور زما گران او خو گودر نو کدر من دردن کو ما تاسو ته مخ کی ویلی دی اوسم درته م بیا بم درته ما چکیب جان هو من تاسو ته کله دروغ مشوره در کی او نه بکله تاسو داسی مشوره در کی چاغي کی تاسو نقصان وی صحیح دا زب همیشه تاسو د پار د پایدی سوچ کو مزک چی په ما ډیر زیات گران ی مال مومینه را کړی دا تاسو یو کړو کې د ثوابي خلکو چې مال کوم مینه راکړي د کنه هغه زمانه نه هیریږي چې ډیره زیاته مینه مال د ثوابي خلکو راکړي د کچ رزي او زیاته تلې امام یا یو ځکه مل مشه به امام ډیر خلک داسې وی کنه چې مطلب لکه ګرانو کو درمن درتون کو تاسو خبر کوم پرس کا اوس الحمدلله زما په ثوابي هر یو کلی کې چې کم دنو زما په ځان شته دی کنه اوس پرس کا زی یو کلی ته لاړ شم او آل تک چیز خپل نوم واخلم ما به خلک په نوم باندې پیژنې زی یو کلی ته لاړ شم او زور ته ومه چې زه عاقب جان جه دنیا ما ریډیو والا نو هر یو سړی چې کم دنو بیا یو ویدل تر ازابل ویدل تر ازابل وی روټه لما سر ازابل وی چای لما سر ازنو هر یو سړی یو ځان تر اکاږي بل ځان تر اکاږي اوالان کې کزه نوم ناخلم هما که زما پہچان هم نوی خو بیا الحمدلله بیا هم د ثوابه خلک دومره درانه دومره خواغه خلک دی چې الحمدلله ثوابیت د کوم ځای نه هم چې کوم دې کمل مراغله دې کوربه راغله دې نو ثوابیت دومره خواغه درانه خلک دي چې بغیر د چاینه او بغیر د روټاینه او ملمستیانه بغیر پریدینه جی او بیا ته لازم خپل نوم واخلم چې غي مال کوم مینه راکین وغه زمانه نه هیریږي نو بیا زه په اغه مینه په بدله کې چې کوم دې څنګه ثوابي وال له دوک ور کما څنګه ثوابي وال ته زه دروغ وېما اخر بیا بزه اخرت کې چې کوم دې نو غوښره په کوم سترګو باندې مها مختیا کوم چې بیا الله پاک چې کوم دې نو ماته وی چې کبره مخ کې شدي خلکو ته چې کوم دې نو تاته د مایک باندې کې ناسلو مکمل او شوی دا تاته په هغه مایک باندې د ناستي مکمل او شوی دا چې تاته پلاکاو خلک باندې ناستي پلاکاو خلک باندې تا او ریتا غوی ته دروغ مشوره ورکړي دا او کته غوی ته درختیا او مشوره ورکړي بیا به هغه تکې زه څه جواب ورکوم نو ماته الحمدلله ماته د دې ارسه احساس چې دي د نور خلکو په شانتنی مچ راشم تاسو ته غټي غټي ولما او بس چې کوم دې نو بس بیا دن لار شمه صفا خبره کوم ګرانو قدر من دوری دن کو تاسو راشه د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج وک زما پروګرامونه چې کوم دې په رس کې خامخ دوا درې پروګرامونه زما وی تاسو ماته کال کول شي ماته انی رویل شي کچره لا پاکت تاسو له شپه د غوی په لاسو کې خو دی کني وی خو دی کچره تاسو ټیک شوی کني ټیک شوی ماته بس صفا خبره کوي کو څوک ټیک شوی نو غیب راته وای چې مونږ ټیک شوی یو کوم خلک نیو ټیک شوی هغه براته انیر وای چې مونږ درغلی هم مونږ نیو ټیک شوی بیا به داخې وجه داخې ریجن به مونږ بیا راو باسو چې آیا ول نیو ټیک شوی وجه صدا آیا د ډاکټر صاحب خبر تاسو په غور سره وګنلې خو دې تاسو له کوم میډیسن درکړی شوی دا تاسو صحیح تر کې سره استعمال کړی نه دی دا وجم کې دی شي تاسو دی یو شیز نه پال پرېز خو دې شوی دی تاسو هغه پال پرېز نه دی کړی دا وجم کې دی شي ګرانو کو درمن دوریدونکو بیا هم زه دا خبره کوم چې زما ډاکټر لسل کسان راشي سل کسان راشن زه خامخا د نیمه چې زما ډاکټر له چکم سل کسان راغل دي نو هغه دي چکم د خامخا سل وانه ټیک شي جی هر یو انسان د پاره چکم د ګوره دا سنوي چې مطلب سل کسان دراشي او سل وانه ټیک شي خامخا به چکم نه نو کم اس کم وہ اتہ کسان بہ پکی داسی وی لس کسان بہ وی پنجل لس کسان بہ داسی وی چہ دا خوئی دا پارہ بہ چکم دین اللہ پاک دا ڈاکٹر سے پلاسو کی شفا نوی خودی خو الحمدللہ الحمدللہ دا 85% 85-90% ہلکو ل چکم دین زیم چی خام خاب شفا ملاوی گی زکہ چہ اللہ پاک دا ڈاکٹر سے پلاسو کی شفا خودی دا شفا ورکول والا ورکول والا اغلو اللہ دی جی شفا ورکول والا نو ورکول والا اغلو اللہ دی خو منگا منگا ڈاکٹر طارق رحیم سے بھی والا یو ذریعہ گرزا ولی دگرانو قدر مندور جن کو ڈاکٹر طارق رحیم سے چکم حل کرا شنو الحمدللہ غوی بیا ڈاکٹر طارق رحیم سے دعا گانی کوی ولی چی اغوی ډیر زیات گرزی دلی وی ډیر زیات لری لری پوری تلی وی ډیر زیات پیسے لگولی وی خو غوی ته فائدہ نی ملو شوی جی اغوی پالتو گرزی دلی وی دغه کڑان بی جای تلی وی جناب نور زتا اس سوال کو ما نور زتا اس مینت کو مچ مہربانیو کے پخپل جون باندې لوبي مکوي دغه میډیسن چې تاسو استعمالوین دا میډیسن به تاسو د دننه ختم کیږي دا تاسو ته پته نه لګي خو چې تاسو کله یو ډاکټر لا کله بل ډاکټر لسین دا میډیسن به تاسو د دننه ختم کیږي زکه درته مې چې تاسو دیو قابل ډاکټر نه خپل ټریټمنټ وکي تاسو دیو قابل ډاکټر نه خپل علاج وکي ان شاء الله به تاسو ګوره چې څنګه الله پاک شفا درکړي او دغه قابل ډاکټر سبا کې خیری ثوابای تر روان دي د اسلام آباد او د پېښور غټ نوموړی ډاکټر دی او مشهور ډاکټر دی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب سبا کے خیری برازی ثواب تا ثواب کے بکم زین ناسو جی ثوابی جہانگیر اور شاہ منصور کنڈا موڑ کے السیٹ سنجیتا مخاماخ بلال پلازا کے التک با ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی تاسو سبا کے خیری راشی سحر د اتو بجو نواخلی مازیگر تر سلور بجو پورے تاسو راتلی شی او ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے خپل علاج کولے شی زما گرانو خوگو درنو قدرمند اوریدونکو کو چر تاسو ہڑوکی مات شیوی وی یا د ماتیدونه پس غلط پی ون شیوی وی یا چکم دینو شوگر تو جس تاسو ہوگی ان ہت ان ہت کیگی یا چکم دینو تاسو وجود دردونه کوي وقت وقت دی تور پر تاسو پینڈال یا دردونه انجیکشن وو ہے وقت تور تاسو غدر خاموش شو خو بیا تاسو غدر دو چ چیجی بیا تاسو سخت مشکلات سره مخ ی نو تاسو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لراشه هم دین علاوہ زمنګ هاغرونه خويندې د چاچې د لاسو خپل ګوتره ګونه بن شوې چې لاسو خپل چې کوم دې به حرکت کیږي ول کیږي دین علاوه چاته د محروم مسلې وی چاته د پټو مسلې وی چاته د جوړو مسلې وی چاته چې کوم دې کوپی دردونه او ټکار کوي مونږ کې ورته ډیر زیات تکلیف وي زنګنان ډیر زیات خوږیږي نو جناب بالکل دغه بیمارو یو کامیاب علاج چې کوم دې هغه په ارتوپیډک ٹراما سنټر سوابه کې موجود دی ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی جہانگیرا روڈ شاہ منصور کنڈا موڑ السیٹ سنجیتا مخاماخ بلال پلازا آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور رانو حگود رنو قدر منظور جن کو یو زل بتاسو رازے داکب جان پخلا باندھے پدویم زل باندھے بتاسو زما پخلا باندھے نہ رازے پدویم زل باندھے بیا تاسو ہاغ رزلٹ راولی تاسو راغلی ڈاکٹر صاحب نو میلاج کرے لا پاک تاسو شپائی کامل درکڑی وی اوکے جناب ډیرو خبر ته ضرورت نشته چې کوم هلکه پوه شو نو هغوی به هوښیاران وي راشي به ډاکټر طارق رحیم صاحب نو خپل علاج وکړي ها او د هغې بیمارۍ نه به په مکمله توګه باندې ځان خلاص کړي او هغې ته به چې کوم دی په مکمله توګه باندې الوداع ووایي اوکے جناب ساسو لائف کال طرف ته مونږ باندې کېږم 0938-238-495 دینې علاوه ساسو میسیجز هم سبا ډېر زیات راغلي دي دی میسیجز لا یو منډه ورکم او کنه کالز واخلم نور میسیجز مرا لګي خا نور میسیجز مرا لګي یو سو کالز به واخلم ګورم چې ما سره په لائف کال څوک دي جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عقیب جان بھائی څنګه یې خې جوړ برابر
0: الحمدللہ الحمدللہ ساسو دعاګانې جی سو کو چیرته نه
4: مجیب خبر کوم د پاګړنه نه
0: ها مجیب بھائی څنګه یې خې طبیعتونه یې خدي
4: الحمدللہ تاخ استخ است پروگرام نه خستغه ته یخ یخ هواګانې دي
0: یه هوا چلیږي کنه
4: او جی تاسو خیر دي
0: خیر دی الحمدللہ دلته ته وای مجیب بھائی کنه
4: وای وای
0: چې په دې داسې یخ هوا چلیږي یخ موسم یو خلې کنه په دغه سیس کې ستا کم یو سیس هغه خوراک سیزونو کې کم یو ستاړي زیات خوخیږي ته چې دغه سی یخ موسم دی وي او ماته مخې ته داسې سپروت وي زه ته لګ لګ خورم مطلب سنگا کڑی پکوڑا داغی خوبیا بل شانتی خوندو مزے کنا
4: مزے څنګه له خېټه بیا ته غره
0: خیر د تاسو د واګانې د صبر اثر شریکوي پروګرام کې
4: پروګرام کې بس ما اوریږه تاسو په دوا سلام وایو او د ټولو اوریدونکو ته په دوا سلام وایو د تاسو اوس د اوس د ډیوټه نه عالم بس ریډیو مې کولاو کو تاسو پروګرام چالو نه ډایرکټ په ډایرکټ نه تکا ملاو کو
0: صحیح صحیح ډیر مننه موجی بای ټانکیو ها نن ګورم کنه نو که چری ټایم ملاو شو مطلب طبیعت مې سټو بیا بر اعظم خو اکثر ل شپې چې کم دې زه د وخت و د کېګم کنه
4: ګورم بنا راشه کني جرمانه باندې
0: کو اوکې دا زموږ جی بای ډیر رمضان ښه
4: ثانک یو ثانک
0: یو ډیر مې اوکې جی د لیلا فما دا مینه دې جی دا د ثوابي والو مینه دا او دوی وی چې مطلب لکه لازمي پروګرام تر ازي السلام علیکم وعلیکم السلام سوکا و دی چرتنا سوکا
5: اپاک
0: اپاک دی لاہور نا
5: سنگا
0: اپاک خیط بیتون دی خدی
5: خیر
0: دی ساسو دو آگان دی اپاک پروگرام اور سنگا در تلگی پروگرام
5: کنی لگی فلگی
0: خا و سبر اثر شریکی پروگرام کی
5: دا زنی دا کن نظر زن خلاف روح دی نال پتو ناجور دی
0: خا دا پتو مسئلہ دا ورتا
4: وعلیکم السلام
0: او دا نمبر هم ځان سره نوٹ کړل دی 0314 والا
4: اسلام آباد را پیښور پورې خوایي دا سی پی کې چې دی دا نه ټیک
0: کیږي خدا راته وایي ستاسو نوم څه دی ستاسو نوم
4: زما نوم شیرولی دی
0: شیرولی بای داسې کار دی کنه داسې کار دی چې کوم نمبر مې درته ووي کنه پدغه نمبر باندې کال وکاو پور نه ځان نمبر واخل ان شاء الله راشه ان شاء الله یو خی علاج بری دی کیږي ها
4: او کله ما یې کله یې راشه دا چې یو دی زما په کوم شو دا رورو پټی دا کې دین بیا کار نه کو نو بس بیا کټه شو
0: راشه ان شاء الله راشه راشه بیا به تاسو ما ته وای چې څنګه تاسو علاج کړو نو سفر کې کړی د کنه کړی ما ته بیا ګور انیر کال کوي صحیح ده مخامخ بلال پلازا
4: دغلتا
0: تاسو هم کچری ماشومان ته دغه مسلوی د ماشومان لاسونه خپې کاږي نه بالکل تاسو راشه ها چا په خبرو کې مراسه ډیر خلک بوچ د علاج نشي ډیر خلک به دغه خبرې کوي چا په خبرو کې به موږ ځان نه راولې ها کچر تاسو د خلکو په خبرو په ژوند ژوندۍ بیا تاسو نه د ژوندۍ بیا د خلکو دا چې تاسو په کې د خلکو منې سیدا چا په خبرو کې به بالکل ناراضه خپل کار به خپل باندې کوي ہر یو کار چکم دینو مشکل نہ دیکھو محنت الکول پکار دی السلام علیکم کیسے ہمیں پرشتہ نور ثوابی سے شکریہ ڈیر مہمان وعلیکم السلام گاڑ منوری نیکر میسج علی گڑی رمن السلام علیکم جی سنگئی زما سنگئی رورا زما مصروفیات داو کنا چ ٹولا روز می دا چاپ ساہر زمان بھائی سلام او بھائی اوکے جی ڈیر مہمان ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ماتا سن جی تپو سن لے کڑے مطلب لکا نو کوشش کوي چې میسج لن کوي هم سلام اکیب جان بھائی څنګه یې आवाज جسم خسته دي او زمار جان ز اری بھائی ما د ثواب نډې رمندنا هله جادو پر غټ میسج دا موږ ته چار علی غلې دي خزه بهر حال دا میسج بوله شامل کو نوم بچ کم دا شیرونه ویل دا بیا پر پر السلام علیکم حمزه د انبار نه څنګه طبیعت مو خده او بیگا سین کی وی مونږه خواته نه راتلی تاسو کوم ځای ناست وی منګه بریانی او غوخه پخکړی وا مونږ سره بډی روټی خوړلې وا او زه اوم او پی جندما کنا هیریم درنا ذهن ته هم نه راځم منګه سین کی چکم دنو سین غاړه باندې ناستو او بس بیا ته را لمه غوی چې کم دین زمنګ چې کم نورمال ګرین وغي ال تک بیا ناسو سپیس 10:30 بجې راغلی بیا السلام علیکم څنګه आवाज اوکه شو ما ته پتا نه و چې تاسو شو دا زکا چې تاسو اوس پروګرامونه کم کړی دی می خلا پرم ثواب ډیټ ته زماره هفته پر پروګرام چې ډاټا اوس ال ډی پته وی ها حیدر شاہ ہٹک امام سلام قبول کا اکوڑا ہٹک سوری بالا نام او زما سرا زما لور مریم بی بی او زینب بی بی آواز اور ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیرا سے شکریہ تھینک یو بس نور میسج نمبر لے گئے ہاں حارث تم دمرا ہٹ میسج کرے جا سوری بری کے بعد سوری حکمت حارث میسج کرے چا کرے

کوششونو په نتیجه کې وفاق د زمزلو کرنټ ګرانټ کې اضافه کړې ده. سواب پسماندو وسی علاقه گدون کے تردید مد جنکو ڈگری کالج نشتہ چلا وجہ گنش میں طالب علمان دا لسم نورست دا نور تعلیم سخا محروم کی گی. نوخار کلا کی دا جماعت نا دا چندے بکسا پٹا شویدہ. حکومت دا پیٹرولی مصنوعات پر نرخونو کی دا کمی اعلان کر دی. حکومت د خاورو تیلو قیمت کې نه حاصل ویخ پیسې اضافه کړې ده. د ایران خارجه وزیر عباس عراق چې ویلي دي چې امریکې سره جاري مذاکراتو کې مهم پرمختګ شوی دی. او آی سی سی ویمنس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ مقابلې جاری دي. د ټورنامنٹ لومبی میچ کې انگلینڈ سریلنکا له په 18 رنز شکست ورکړې دي. دا اوسر خبرونه اوس ته خبرونه تفصیل وړاندې کوو. دا بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. شمالي وزیرستان کې سکیورټي فورسز انټيليجنس په بنیاد اپریشن کړی چې پکې 122 ترهګر وژل شوی دي. د پاک فوج ترجمان ادارې آی ایس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو خلاف کاروایان جاری دي. تازه کاروایانو کې 22 ترهګر وژل شوی دي. آی ایس پی آر وایي چې 2 غنټو کې 78 ترهګر وژل شوی دي. وجل شوی ترهګرو کې خالد رضا عرف سالار، مفتون، موسا او عمران عرف آیا شامل دي. آی ایس پی آر ویلی دي چې وجل شوی ترهګر دا بی ګنا اولس قتل بشمول یو شمیر تخریب کارۍ کې ککړ دي. ترهګرو د ولقین وسلو ګوله بارود هم برامد شوی دي. وستی کورما علاقه ډوګر کې سکیورټي فورسز کامیاب کاروایی کړې ده. زرایو تر مخه سکیورټي فورسز وستی کورما ډوګر کې انټیلیجنس بیسټ کاروائی کی دا ترہگرو کمانڈر عبداللہ عرف ابابیل سرد سلور نور ترہگرو وجلی دی. عبداللہ دا فورسز قافلو باندھ حملو عام خلق ٹارگٹ کلنگ او دا سنور سنگین سرگرموں کی ککڑ وو. لیفٹنٹ کرنل جنید شہید باندھ شوی حملہ کے ہم عبداللہ براہ راست شامل ہو. دا زیدی تانی پولیس و اشتہاری مجرمانو ترمیانز دا ڈزو تبادل شوی. جوابی ڈزو کے اشتہاری مجرم مر شوی دی. ڈی پی او وقاص رفیق لخوا ویلی شوی دی چې د یو مخبر په توګه اطلاع ترلاسه شوی وه چې اشتہاری مجرم موجود دی. پولیسو په اطلاع ملاوې دو کاروایی آغاز کړي. ملزمانو د پولیسو په لیدو په پولیس پاټې ډزې کړې دي. جوابي ډزو کې اشتہاری مجرم وژلی شوی دی. افسوسناک خبر درکو. سوابه جنډر روډ باندې ملزمانو لخوا ډزې شوی دي. پولیسو لخوا ویلي شوی دي چې دغه ډزو کې د پابینۍ رهایشي 2 تنان په حق رسیدلی دي. د زورست د دغه دواړو تنانو لاشونه د پوسټ مارټم لپاره هسپتال ته منتقل کړي شوی دي او پولیسو لخوا مقدمه درج شوی او پلټنې پیل شوی دي. پولیسو ویلي دي چې د زورست ملزمان په تیښته کې بریالي شوی دي. اسماعیل مهاجر کیمپ سره نږدې د پولیسو اشتهاري مجرمانو ترمنځ د ډزو سخت تبادله شوې ده. پولیسو جوابي ډزو کې اشتهاري مجرم نور محمد عرف نوري وژلی دي. پولیسو لخوا ویلي شوی دي چې څو ورځې وړاندې اشتهاري مجرم نور محمد عرف نوري په پولیس پاټې ډزې کړې وې چې پکې ایس آی ژوبل شوی و. اسلام آباد کې د وزیر اعلی محمد سهیل افریدی په صدارت کې د پارلماني پاټې هنګامي غونډه شوې ده. د پارلماني پاټې غونډه کې د بجټ متعلق د آئینی او قانوني چارو جاچ اغوستو لپاره په قانوني ماهرینو مشتمل خصوصي ټیم جوړ کړی شوی. ټیم به د ابانی پی ٹی آئی سره د ملاقات نه کېدو صورت کې د صوبائی بجټ متعلق د ټولو آئینی او قانوني آپشنز جاج اخلي. غونډه کې فیصله کړې شوې ده چې د خیبر پختونخوا ترقیاتي فنډ څخه د وفاق کټوتیانو متعلق هر فیصله به د ابانی پی ٹی آئی د مشورې نه بغیر قبول نه کړي شي. په دې موقع وزیر اعلی محمد سهیل افریدی وویل چې د عوامي مفاداتو او ترقیاتي ضرورتونو تر مخه د مالي کال 2024-25 بجټ په سرپلس بجټ نه وي. د خزانی مشیر مزمل اسلم ویلی دی چې وزیر اعلی سهیل افریدی د کوششونو په نتیجه کې وفاق د زم ضلعو کرنټ گرانټ کې اضافه کړې ده. مزمل اسلم د زم ضلعو کرنټ بجټ په اضافې د غبرګون ښودلو په وخت ویلی دی چې د قومي اقتصادي کونسل اجلاس نه وړاندې د زم ضلعو کرنټ بجټ 6.5 ارب روپۍ و. کم چې د وزیر اعلی محمد سهیل افریدی د کوششونو په نتیجه کې وفاق سیوا کړې دي او 95 ارب روپو ته ورسولو. مزمل اسلم ویلی دی چې د قومي اقتصادي غونډې نه وړاندې د زم ضلعو د پاره 6.5 ارب روپۍ خودې شوې وي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شفی جان ویلی دی چې د وزیر اعلی محمد سهیل افریدی په قافله کې شامل په صوبایي وزیر بلدیات مینا خان افریدی، معاون خصوصي طفیل انجم، په 2 ایم پی ایس داود شاه افریدی، ډاکټر حمید الرحمن او عامو کارکنانو د اسلام آباد پولیسو تشدد او لاٹھی چارج کړی دی او هغه یې ژوبل کړی دی. شفی جان وینا ده چې په منتخب عوامي نمائندگانو تشدد د جمهوریت

اختار منافی عمل دی او پاکستان تحریک انصاف په جمهوری عمل او د آئین په بالا دسته یقین ساتي او د وانی پی ٹی آئی رهایی لپاره بخپل جدوجہد جاری ساتو. واضح دی وی چې 13 ورځ پارلیمنٹ مخې ته اپوزیشن پارټو احتجاج کړی وو. دغه دوران د وزیر اعلی سہیل افریدی قافله پینډه پولیسو درولې وه او د مینا خان افریدی او پنجاب پولیسو ترمنځ نښته هم شوې وه. د پنجاب پولیسو په ګڼ شمېر تنانو تشدد هم کړی وو چې پکې ګڼ شمېر ایم پی ایس چوپل شوي وو. سواب پسماندہ وسی علاقہ گدون کی تردید میں جنکو ڈگری کالج نشتا چلا وجہ گن شمیر طالب علمان دا لسم نورستو دا نور تعلیم نہ محروم کی گی. اعداد و شمار ترمخ علاقہ کی دا پرائمری سکولون شمیر سل دا میڈل سکولون آتے دی او ہائی سکولون شمیر پینز دا. دا سیمیولس دالا چارواکو نے مطالبہ کری دا چی سیما کی دی دا جنکو ڈگری کالج لپار حل زلیو کری او دا دی لپار دی کٹولی گامو نپور دکڑی شی. نو خار کلا کې د جمعات نه د چندې بکسه پټکړې شوې ده. دا سیمې ولس په دې ناوړه ګام د افسوس څرګندونه کړې ویلې دي چې د جمعات چند د غلا نظر کیږي نو بل انسان او د هغه مال څه سیز دی. د جمعات نه دا غلا صرف یو غلا ګام نه دی بلکې د ټولې معاشرې لپاره یو سوال هم دی. سوابې کې د الخیر ویلفیر اورګنایزیشن مانی رای بالا د 2020 کال انتخابي غونډه په خپل منځي اتفاق او ښه ماحول کې ترسره شوه. په دې موقع د سیمې مشرانو د الخیر غړو علماو ګډون وکړو او د ادارې د تیر 2020 کلونو ټولنیزو خدمتونو ستاینه وکړه. د مشورې وروسته وېسال ګل د صدر، شیر افضل خان د جنرل سیکرټري، سردار شاه د نائب صدر، زیر اکبر خان د جوائنټ سیکرټري، تاج ولی خان د فائنانس سیکرټري، محمد صدیق د پریس سیکرټري او نورو عہدیدارانو نمونه اعلان شول. په داسې حال کې چې عمر سعید باچا د سرپرست اعلی په توګه وټاکل شو. په کاروباری دنیا نظر راګرځو. حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی. پټرولیم ډیویژن لخوا جاری کړی شوی نوټیفیکیشن تر مخه پټرولو یو لیټر قیمت 4 روپۍ راکم کړی شوی دی چې ورسره د پټرولو نوی نرخ 3.3 روپۍ او 8.5 پیسې یو لیټر مقرر کړی شوی دی. دغه شان ډیزلو په قیمت کې هم 2 روپۍ یو لیټر په سر کمی شوی دی. ډیزلو نوی قیمت 3.8 روپۍ 8.5 پیسې یو لیټر مقرر شوی دی. د پټرولي مصنوعاتو قیمتونه د نن نه عملي شوي دي. حکومت د خاورو تیلو قیمت کې 9.5 پیسې اضافه کړې ده. اوګرا لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویلي شوی دي چې د خاورو تیلو یو لیټر قیمت کې 1.5 پیسې اضافه کړې شوې ده. اضافه نه وروسته د خاورو تیلو قیمت 2.2 روپۍ 19 پیسې شوې دي. نړیوال خبر شامل وو. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی ویلي دي چې امریکې سره جاری مذاکراتو کې مهم پرمختګ شوی دی. امکان دی چې ورځ دوه کې به د دواړو فریقینو ترمنځ معاهده وشي. خپل یو مرکه کې عباس راغچی ویلي دي چې امریکې سره ممکنه عبوري معاهده به اړومبی ګام وي. که دا نافذ نشوه نو ایران به جوهري پروګرام باندې هم مذاکرات نه کوي. عباس راغچی زیاته کړې چې د شفاف پالیسي مطابق به تفصیلات په مناسب وخت ولس سره شیر کوي. ایرانی خارجه وزیر په ډاګه کړې چې د دې مفاهمتي یاداش حتمی منظوري لا باقی ده. د لوبو د میدان نه خبر شامل وو. آی سی سی ویمنز ٹی 20 ورلڈ کپ خوندوري مقابلې جاری دي. د ټورنمنت لومبي میچ کې انګلند سریلانکا له په 8 رنز شکست ور کړو. برمنګم کې شوی میچ دوران انګلند 219 رنز جوړ کړی. انګلند لخوا اوپنر ایمی جونز او ډینی وایټ هوج د شاندار بیټنګ مظاهره کولو سره یو سل 15 رنز پارټنرشپ کړی. ایمی جونز په 53 رنز آؤٹ شوی. ډینی وایټ په 2 شپیتو بالونو سره یو سل 15 رنزونه سکور کړی دي او ناټ آؤٹ پاتې شوی. هدف په تعقب کې سریلانکا ټیم مقرره شل اورونو کې په 122 رنز آؤٹ شوه. سریلانکا لخوا نیلاک شیکا سلوا 10 رنز جوړ کړی دي. انگلینڈ ویمنز ٹیم کې فریا کیمپ سلور، سوفی ایکس لیٹیون او چارلی ڈین 2 وکټ ترلاسه کړې دي. اخیره کې د موسم پر خبر شاملو. خیبر پختونخوا په شمول د ملک زیاتره برخو کې باران ورېدلې دي. راتلون کې سړي رشګنټو دوران هم موسمیاتو محکمې د باران پیشنګوئی کړې ده. ځینې سیمو کې د تیز باران سره د جکړ چلېدو امکان هم ښودلی شوی دی. موسمیاتو محکمې رپورټ تر مخه د راتلون کې شواروز دوران خیبر پختونخوا، وستی او بالای پنجاب، خطه پوټوهار، گلگت بلتستان او کشمیر کې د باران امکان دی. بلوچستان او سند کې د سیلې چلېدو پیشنګوئی هم شوې ده. خیبر پختونخوا زیاتره سیمو کې د باران امکان څرګند شوی دی. دغه دوران ځینې علاقو کې د تیز باران سره د جکړ چلېدو پیشنګوئی هم شوې ده. پی ڈی ایم ای متعلقه ادارو ته د چمتو اوسېدو هدایت جاری کړې دي. سواب او هوشا سیمو کې به نور سبا سهار 2 منټه کم 5 بجې راخېږي او ماښام 30 منټه را پاسه په 2 بجې به پریوځي.
دا اتر دی دما مهم خبرونه د نورو خبرونو معلوماتو دپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابی سروزه. اجازه غواړو. الله پامان.

چې د ټول عمر ګناهونه مې پرې معاف شي، رب داسې او سجده مې په نصیب کړې. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینه والو غږ د ایف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابه ماته ویل شي ام شاه، یعنی کې مبارک شاه د پروګرام نوم دی د صحت خبره. مینه والو څنګه ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله د ایف ایم 94 چې سمرم زما اوریدونکي دی، بلکې زمونږ په انتظار دی، زما خاموش لستر دی، کاغه مطلب دا دی ریګولر لسنر دی، کاغه ریګولر ټیسټر دی، کاغه اوریدونکي دی، سمرم دی او د دلبر ریډیو آواز اوري. هغه ټول مینوالو ته بخیر اغلی او سړی بشي. امید دره بده چې تاسو بخې جوړ تکړه تازه به خوشاله به. الله تعالی چې تاسو له سه خوشاله لیکري دی په ژوند کې، پاغي باندې به شکر وباسه او هغه نه به مزه اخلي. او که الله تعالی تاسو لګي شاندې پریشانې لیکلي او مطلب دا د حادثات لیکلي، نو دا انسان چې کم دی مینوالو پار حالت کې بیا هم شکر وباسه، ځکه چې بیا د دغه نه یا الله چې دغه نه سیوانی، نو دا سدا چې دغه کې به انسانان ته طاقت ملاويږي، په دغه سختو کې به انسان خواريږي، په دغه سختو کې به انسان پوه کیږي. او مینوالو او بیا الله تعالی دغه ډېر زیات خوشاله شي چې ته مطلب دا دی یو غم پتاره باندې راشي، او بیا ته هم شکر وباسي د الله نه چې یا الله مطلب دا دی چې دینه د سیوانی، او ستا بیا هم زه لاک لاک شکر ادا کوم چې د دینه مطلب دا دی کوستا یو لاس مات شو او ته ویچ به د خلکو لاسونه ټول ټیک دي او زما دا خو ما سره ناجیزه شوي دي. نو داسې دا دا ناشکری ده، پار حالت باندې شکر وستل پکار دی، او ځکه چې الله تعالی په شکر باندې ډېر زیات خوشحالیږي او داغه په ډبل باندې خوشحاله الله تعالی تاسو لا درکئ. نو مینوالو کسه تاسو سره دی، ستاسو په نوم دی، ستاسو په اختیار کې دی، نو پاغه باندې شکر وباسه، ځکه کتنن مطلب دا دی داسې یي چې تاسو ته یو داسې جاب ملو شوی دی چې هغه کې تاسو گزاره مطلب دا دی کیږي، تب خپل محنت کې ان شاء الله تعالی دا جاب چې ته کې او خو محنت کین، او الله تعالی به دغه جوب نه تخلاص کی، دغه نه بدله خ جوب در کی. یو مطلب دا دی یو مزدوری دا هغه ته کې دړ نه کې، او بیا مطلب شکر پیو باسه چې یا الله چې په لاس خو خو روغ يم کنه مزدوری خو کول شم، نو دغه به ته کې او دغه په خنیت به کې الله تعالی به تاره دغه نه خلاص کی، دغه نه به کار روزګار دل در کی. هم دغه شانتی کتاب سره رن پیسې دی په جیب کې او سمرم دی لګی دی ډیری دی، په دې باندې شکر وباسه. که الله تعالی تاسو له بچی درکړي نار چا بچی نی، په دې باندې شکر وباسه، هغه صدقم ورکوي. که ستاسو خزوی نه ګوردار چا خزم نی، ښه شکر پی وباسه. که ستاسو مور بیبي ژوندې ده، شکر پی وباسه، دا ډېر غټ نعمت ده. که ستاسو بابا ژوندې دي، دا ټول نه غټ نعمت ده، نو تاسو شکر وباسه. د ځین خلکو خو مور پلارم نی لیدلې، او د چا چې کور شته مرله دی دوه دې شکر پی وباسه، ځکه چې د هر چا کورونه نه وي، ډېر خلک کرے کور مدد نه ملاویږي. نو دا سیدا پار حالت کې شکر وباسي، او څوک چې شکر وباسي ناغه کامیاب ده. نور چې زما سمرا عزیزان تر بوران دي، خپل پردی دي، ابردی دي، سمرم دي، زما عزت کوي، مال رسپیکټ را کوي، مونږ ته انتظار کوي، او نو پاغه کې بیا ډېر زیات خپل خپل مشران دي، سپینګری باباګان دي، وسره ابیگان دي، نو داغی شکریا زنه شمه دا کوله، ځکه چې هغه ډیر مرتبه والا خلق دي او زمونږه خبرو ته په انتظار دي. نو مینوالو داغی ډیر زیات مننه کوو، شکریا دا کوو. او بیا چې کوم مامیگان دي، نو بس مامیگانو نه بګیله نه کوو، مامیگان کله کله مامیگان ګیله کوي، کله وی خی او کله وی خنه. او بهرحال مامیگانو بس وایو، او په دې کې داسې ډېر مامیګانې شته چې هغه ډېر ښکلې خبرې کوي، ډېر ښکلې کارونه کوي. هغه د سړی نه هم داسې مشوره به وکړي چې هغه سړی نه هم بهتر وي. په دې کې داسې مامیګانې هم شته لګي، یعنی کې ښځې یادو. او بلا ګرمی راغلې د مینوالو، سمه ډېره زیاته ګرمي ده، او په سوابه کې خو څنګه بل شانتي ګرمي ده. یقینو کې زه په بایک باندې تلم، زما مخ سوځېده، ما ویل چې دا بلا خلک چې کوم کارونه پکې کوي چې هغه بلا څنګه وي. نو په دې ورونو باندې گاډو والا ولاړ دي، مزدورو والا ولاړ دي، نو ډېره ګرانه ده. نو همیشه ښه سوچ کوي د انسان لپاره، که ستاسو کور مخې ته داسې ځای وي چې لاره وي،
او خلک په تیریږي نو تاسو د یخ او بو کولر یا منګی چې کوم نه منګی خیر نشته هغه کې دی پاره کې دوه جامو وره اچوي مبارک شه وره کوم دا هغه کې خو خبره ده خیر دے دا 50 روپے وور ول روڑے کولر کے اچھے او بار چکم دے ایک دے چ خلق مبارک شاہ چ خلق دے گلاس نہ خلاص کی کولر برادر نے کی گلاس پنی خیر بیا ہم تا سخپل ہمت کوے محنت کوے او ددی دا پار کوے چ دا اللہ یو بندہ بدل تا تیری گی مسلمان رور بتیری گی تگی بئی او بس کی صفا او بس کی مونگا کوے پدی نیت کو خلق او غلاگا نیم کئی نو دا سیدا اخو په نیتونو باندې ډیپینډ کوي ځکه جماعت ته ورشو خپل نیتونو خدا سي دي چې په دې منځونو په دې د سونو تاسو نه خلاصيږي مینوالو مونږ چې کله لاړ شو ګرم په کم جماعت کې مونږ مسکو د الله کور مونږ د الله کور نه پریدونو د الله کور کې چې کم پکی دي ناغې ته بره تعالی والی دي چې را پکی سوک یو نسی کم لیټ لګیدل دا رټولو نه غټه خبره ده کم لیټ لګیدل دی نو پاغه غلیټ لا جال لګیدل او جال ته تعالی لګیدل دا صحیح ده کنه نو دا سیدا چې زمونږ خو ایمانونه داسې دي او الله تعالی په موږ رحمت نه باران نه کوي او الله تعالی رحم نه کوي او الله تعالی داسې کار دی چې تاسو د الله تعالی جمعات هم پرې نه خوستو د الله تعالی کور هم پرې نه خوستو په هغې کې هغه بیټری چې کم نه کنه د دې د پاره چې بجلی نه ځي چې خلک دلته تلاوتونه کوي قرآن پاک ختمونه کوي دلته چې کم دی منځونه کوي دلته مطلب عبادت کوي نو دې د پاره لګېدلی نو تاسو خو هغه بیټری او سولر هم ترې پټې کړی بیٹرے تم گٹ تالا والی تالا و تو نی والے سبا بانی نی دا خو زمونگا عزت دا خو زمونگا دا خو زمونگا پاخت دین دے مطلب دا دے مونگا خو دین ام دمرا مضبوط تے ایمانون ام دمرا کمزوری دی چے اگا مطلب دا دے اگا دین زیم پرے نہ خوست کم زے کچے عبادات کی گی دا اللہ کور دے اگا مونگا پرے نہ خوستو اگے نہ بیٹری اڑو نہ اگے نہ پکی اڑو نہ اگے نہ چسم پکار شی بس کبل زے بانے وس نہ رسی نو جمعات بانے ورشو جمعات نے را پٹی کو ما په خپل باندې کتلې دي په دې ویډیو کې نن سبا کیمرې لګېدلې په جمعهتونو کې ډېره پاره چې خلک ته خلاو نه کی لاړ شي یو کس لاړ شي وو ته کینی وو ته اولوس کی بیا غبمبر او باسي ا بمبر ا کټ کی او جیب کې واچي خدای دې په بمبا باندې سکے او ما داسې کسان لیدلې جمعهت ته ورغلې دي او موټر را دا کولو کړې دي او بس په موټر سایکل یې خو دې او بس وړلې دي ما داسې یو خوابل خو ګوري ور ډک ور کې یو ویسي نو دومره خا نوی پیزار چې ته جمعات ته نشي راوړی چې نوی پیزار راوړی نو هغه چې کوم دی هغه بیا نی نو خپله خو دومره هغه یو بیا مونږ یې مونځ کوو مونږ پنځه وخته مونځ کوو په دې مونځونه تاسو نه یقین وکړئ زمونږ شکر الحمدلله مینوالو لکه چې بیا هم الله تعالی تاسو له رزق درکوي بیا هم الله تعالی تاسو ته مطلب دا د خیر درکئی رزق درکئی او بو درکئی هر یو سیس تاسو ته ټیم په ټیم ملاویږي ځینې خلک خو ناشکر دي چې لکه ذکر تر خان د خان د اجرې نه یو کټ راپټ کا او هغه دی ویني الله تعالی خو دی ویني کنه او هغه دی ویني چې تا دغه د اجرې کې پرې دغه کټ په سر تړي او دومره دی وای کنه چې صبر نو باسي صبر در نو باسي او دا الله تعالی دې په مونږ باندې دا اسمان ټینګ دی یقین وکړه مونږ باندې قهر نه راولي عذاب را باندې نه راولي سیلابونه را باندې بیا هم نه راولي یقین وکړه چې دا مونږ څه کوو هغه خان دې نه پرېدي اجرې کې خو بالکل نه پرېز وړاندی دی او دا الله تعالی کور ته مونږ لاړ شو نو په بل ځای کې مسو نه رسي نو دا الله تعالی دا کور نه چې کم دی جمعات ته بلا سیزون را پټ کوئی سم وس کیږي الله دیو کې چې زمونږ دا زړونه داسې صفا شي یو بل مسلمانانو ته بلکې خپل ورونو ته عزیزانو ته چې کم از کم انسان وپیژنو چې انسان څه دی مؤمن څه دی مسلمان څه دی نو یقین وکړه امن به راشي که دا مونږ نه پیژنو ټول عمر به دغه یو بل وجنو ټول عمر به یو بل نقلاګانې کوو ټول عمر به یو بل راغورځو دا زمونږ کار دی اول جناب مینوالو کتا سو بیماران یې نو دا پروگرام تاسو په غور سره وره که زما په زړه او ذهن وی نو مینوالو الله دې تاسو سم نه کوي یقینو کې دا خبر ډیر د زړه نه کوم ځکه چې زه خپلم بیمار شم نو زه مبارک شه ته چې کله بیمار شې نو ته خو یو کس په کور کې ستانه خوار سپاتې دي
دغه شان هر یو انسان سره بلا بلا رښتې تړلې شوې دي او چې ډېر بیمار شي نو بیا خو سم بل شان چلی ګره نو الله دې تاسو بیمارې نړوم به که تاسو بیماران یې نو الله دې د خپل خولې لاړ تاسو الله دې تاسو د خپل خولې لاړې دارو کې الله تاسو هیڅ سم نه کوي زما دعاګان تاسو سره دي او بیا د دې لپاره به دعا کوم چې الله مو بیا هغه طبیب لبوزه هغه ډاکټر لبوزه په کوم ځای کې چې الله تعالی تاسو لا شفا لیکلي مینوالو دا پروگرام چې کوم دی دا د صحت باره کې دی نو په دې کې بیا د صحت باره کې چې کله خبره کوو نو بیا به یو پوه ډاکټر ځان سره کینوم نو څنګه چې تاسو ته پته ده ما سره دې ټایم کې ډاکټر سکندر حیات سے موجود دی په سټوډیو کې ډاکټر سکندر حیات سے ماشاء الله په ټولو ډاکټرانو کې ینګ ډاکټرز دی او بل خبره ده چې عام ډاکټر چې کوم دی هغه ڈی ایچ ایم ایس وی او دوی چې کوم دی بی ایچ ایم ایس هم کړی دی نو داسې ده چې ډبل ډگری د وسره او مطلب دا هومپیتک سپیشلسٹ ورته هم ویل شي بل خبره ده بلها زینو کې دوی پریکټس دی بل خبره به دا ده چې اوس ته دوی کوم پریکټس دی کوم ډیوټي ده ناغه په شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل چې کوم دی دا مین برانچ چې کوم دی هغه په پېښور کې دی بل برانچ په چارسده کې دی او بل برانچ چې کوم دی هغه په سوابې کې دی نو د سوابې خلک به تلل هلته به بلا بلا انتظار به او بلا بلا مینت زارې به هم کولې او انتظار به هم کوو میاشت پس نمبر به هم راتلل

نو داغ خلکو د پاره هم دلتا هم هغه فارمولاس هم هغه ډاکټرز هم هغه هاسپټل هم هغه کلاسیک هومپیتک طریقه علاج هغه دلتا په ثوابې کې مینوالو ثوابې کې شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال کم چې صابح حق سے مدرسه ده د دې طریقه کار صدا سری مینوالو دوی وی کتا سمونگ نه علاج کول غواړي نو تاسو زمونږ د اوریدونکو د مبارک شاه د مخه اغه کسان کم چې ریډیو اوري کم چې مبارک شاه پروګرام اوري نه د اغه خلکو د پاره د 9 بجو پورې سپیشل یو کارډ ملاویږي پاغي باندې غي ته کنسیشن هم کیږي بل فائدہ دار چې تاسو به ډومبه به تاسو ګوري بیا به نور خلک ګوري ٹھیک شو بیا دا د 9 بجو پورې دی د 9 بجو نه پس تاسو هم راتلی شئ د 3 بجو پورې نمبر تاسو له درکئ خو تاسو به ډایرکټ زیو کاونټر ته به زه خپل نمبر براله دا صرف 40 کسانو د پاره دی ځکه چې نور نمبر دوی لکه مطلب ډېرې زیاتې وي خو دا 40 نمبر ایمرجنسی دی دا د اوریدونکو دی دا روزانه مینوالو او بل خبردار که تاسو وای چې مونږه فون کوو لار رانه غلطه شوې ده د ډاکټر صاحب باره کې معلومات کوو یا نمبر اخلو نو په 0331 93 94 94 1 0331 93 94 94 1 مینوالو ډاکټر سکندر حیات صاحب د اتوار چھٹی وی د اتوار په ورځ د دې مکمل دا حیدر مومن ہاسپیٹل چې کوم دی دا بند وی دا آف وی بیا دا پیر منگل بودھ جمعرات جمعہ بلکې دا ہفتے پورز هم وی خو دا ہفتے پور ڈاکٹر سکندر حیات صاحب نوی دا پیخور نه حیدر صاحب راضی پاغ اورز باندھے بیا چې کوم دی دا پیر منگل بودھ جمعرات جمعے پورز ڈاکٹر سکندر حیات صاحب موجود وی مینوالو زتا استویم چې ډاکټر سکندر حیات سے پوی دی د هومپیتک چې سمرا مطلب دا دی پریکټس دی د مختلف ایریا کې مختلف زینو کې اوټ اف ډسټریک اوټ اف سیټی اوټ اف کنټری د دی خدمات دی نو دی پوی دی سکه وسر ز پروګرام کوما او زمون پروګرام دا سینی سمرا ټایم شو سپور ما کال واغستو سمرا ټایم شو ما دا غ صفاتو کو نجی صرف او صرف پته رته خیم چې دغه ته موجود وي د 9 بجو نه 15 بجو پورې بل خبره پکې دا ده زویم چې شفا د الله لاس کې ده بل خبره پکې دا ده چې زویم دا ډاکټر قابل دی دی پوه دی نو دغه خو ما ته پته چې زو سره پروګرام کې ناستم نو ما ته پته لګي چې ډاکټر صاحب قابل دی نو بیا به الی زه تاسو ته چې تاسو ته ورشه علاج دی وکړي بلها بلها مریضان نازی او ٹکیگی او یقینو کې ډېر پکې داسې مټیانې راوړي گفټونه راوړي هغه موږ سره شیر کی چې مبارک شاه خیر مال خو نه راکوي ستا ایسه مې یوړه نو دا صرف انفارم مې کی چې لکه موږ باندې بیا حرام نی نو دا سیدا ډېر خلک راځي د چا ماشومان نی هغه ډېر زیات خوشاله دي د زی د چا چې شوګر یا غم د دي جنړي زیات خوشاله زی دا نه چې تاسو یو پته کې راشي به شوګر ټیک شو بس خبر ختمه نه جی مبارک شاه بدا چره همونه وي چې ډېر ډاکټر لراشه په یو پته کې بدل شوګر ختم کی یا په یو میاش کې او بیا بنی دا سر زما دا خله خدای ماته کی چې ما تاسو ته داسي وي ها کدا سي سیستم راغی صدا سے اللہ تعالیٰ رحم کو دا سے ڈاکٹر راغ چاغو عزت پدرو میاش تک شوگر مکمل ختم او بیا بدل شوگر نی اللہ دیو کی پمنگ بانے اللہ تعالیٰ رحم کی مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سہر د 9 بجو نہ 15 بجو پورے موجود بھی پا حیدر مومن ہاسپٹل کے مینوالو اس ماسر پر اسٹوڈیو کے ناس سے اگی سر بورزو سمے کل خبریں اترے بم کہوں

ګرانو درنو او خوګو اوریدونکو، ایز یوزوال دس پروگرام از برانټ ټو یو بای بلډونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ پلس حیدر مومند اسپتال، بے خبر خان حیدر مومند اسپتال چار صدا او حیدر مومند اسپتال سوابی دغا پروگرام تاسو ته نشر گئی تاسو ته سپانسرډ کئ تاسو ټول ته دا یاد وی چې ان شاء الله په لګو ورځو کې زمونږ د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان یو ډیر غټ ډرالا روان ده چې په کوم کې به مونږ تاسو لا درکو دا سلوی خو لاکو روپو انعامات چې په کوم کې د ټولو نه غټ انعام دا ون اینڈ اونلی مهران موټر کار دی او یو داس مهران موټر کار چې کوم 2014 لسم ماډل چې کوم په کوم په سپین کلر کې دی چې کوم په یو داسې بهترین بهترین کنډیشن کې دی چې کله پکې کینی نه ته به چې ډېر صفا گاډې دی او ډېر ښکلی گاډې دی کوم چې یو داسې بهترین گاډې دی چې د هغې کوم انټیریئر دی داغه کوم ایکسٹیریئر دے ډیر بهترین دی جی دیو فیملی گاڑے دے یو فیملی ساتلې دے امونګي استاد سول درکو جی دغه چې کوم د دې قیمت ته هغه 14 لاکھ روپے دی او 14 لاکھ روپے د دې قیمت زګه دی چې د دې نمبر د پنجاب نمبر دی د دې ماډل 2014 سم ماډل دی د دې کلر سپین کلر دی جی د دې کوم ټیرونه دی د دې چې ایچ اینڈ ایوری تھنگ چې یو یو سیز تاسو ته یادو ما تاسو بورته حیران باد شي جی دا گاډه مونږ تاسو لا درکو په سلوی خو لاکو روپو په غټ ډرا کې چې بکم کې د ځان د شامل اولو د پارا ډېر اسانه طریقه ده جی لګنا بلکې بے انتها ډېر زیات اسانه طریقه ده ماشوم هم کولی شي مړه مکمل لکه هغه فیډر چې ماشوم سکی کنه هغه هم په دې کې ځان راوستلی شي تاسو ولې پکې ځان نه راولې جی اسانه طریقه یې دا ده تاسو به یو نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور ته ورشي او 700 روپے په بلاس کې ونیسي جی اغل چې ورلې غتب وای وي د بلډونه چې کوم کوپن والا کریم دی د بلډونه چې کوم گولڈ کریم دی وای هغه مال راغا راوا بیل دینه شراوا د سن دکان دن نه بچګم دی دغه دغه د بې د سر به کولو کې وب دي سر باندې بچګم دی لیکل شو لیکل شو وی نمبر یې یعنی کوپن نمبر بدی باندې لیکل شو وی هغه کوپن نمبر بچګم دی ځان سره نوټون کې او بیا د غړې وزوم ځان سره بکور کې کیدی ان شاء الله زمنګ په بل ګور د خیر د سلوی خلا قربو انعامات کوم غړ را ده هغه د خیر کیږي دا د کریم ډبو د جمع کولو دکاندار سره هیڅ ضرورت نشته دی فقور کې ځان سره جمع کړي او چې څومره ډیر ډبی دومره بر ستا سره کوپن ډیر وي چرته یو ډبی دی نو یو کوپن دی کچرته دو ډبی دی نو دو کوپن دی کچرته لس ډبی دی نو لس کوپن دی او کچرته شل ډبی دی نو شل کوپن تاسو سره په کور کې موجود دی جی او چې څومره ډیر کوپن وي دومره بس تاسو چانسز ډیر وي دومره به تاسو ته موقع ډیر وي چې زمونږ نه یوازې مهران گاډه نه بلکې دې کې چې کوم د عمرې پیکج دی په دې کې چې کوم موټر سایکل دی په دې کې چې کوم د یو داسې بهترین فریج مونږ انتخاب کړی دی چې هغه اټومیټک یعنی داسې فریج دی چې تاسو به بټنو باندې ځان ته ډیګوي جی د هغې چې کوم ټیمپریچر دی نو هغه به تاسو بټنو باندې ډیګوي بل په دې کې یو داسې واشنگ مشین به مونږ تاسو له درکو چې هغه به یوازې کپڑې وینځي نه بلکې یو مکه واشنگ مشین کې به یو سیټ داسې ځای وي چې هغه کې به تاسو کپڑې وچیږي هم بل په یو داسې بهترین انعام وي دی چې هغه د زنانه وسیم خوښوي کنه یعنی سره یادوم جی د سرو زرو والی دی په دې کې د سرو زرو میخه کې دی په دې کې او بل دا کور د ضرورت ګن شمیر سامان دی بګي نو که تاسو اوسم په 700 روپے باندې موږ نه دونه دنیا انعامات نه ګټل غواړي نو زما په خیال بیا مسله زما نه ده جی مسله د ستاسو ده ولې چې ستاسو خوښ نه دي دغه انعامات مو نه دي خوښ دغه مهران گاډې مو نه دي خوښ دغه د عمرې پیکج مو نه دي خوښ یو اتوماتیک فریج مو نه دي خوښ یو داسې مشین مو نه دي خوښ چې هغه یوازې کپړې وینځي نه بلکې ستاسو کپړې وچی هم جی کند جی ډرایر ویلېږي مهرباني وکړئ ځان لا سلور 100 روپے مانی زمونگا
Belladonna Gold Cream Dhan is the general or medical store na tar lasake. Awzamung na wagate da salve ho laku rupo. Enamata yada balochistan khalku. Tasu da waima yada balochiano. Tasu da chir da ghibshuye. Tasu da baro gure zamung yodir khas program ra la bande kha. Inshallah bega hum zamad raagre sab sir khabari shuye de. Inshallah badi bane mung kar ku. Mung ba inshallah yom yashta buri ya dvam yashta buri bajigam de. The speech come the Naha Baduda program, they're gonna dub among the surf or surf the Balochistan Halgo the Paraku Matlablaka Balochistan channel Bani Baza program Kuma or put the Nuru channel Bani Yipasawabi Bandi, Yapachar Sadabani, Yapi Hawar Bandi, Yapalaki Bandi, Yapo Yamardan Radio Bani, Yabajol Radio Bani, Mumundu Bani, Karachi Radio Bani Ba Nagasa program Kiao Basit program Ki. Yao Bazi Bazi Waki by the Nur Channel Banana program, Balochistan Channel Banana Basis program, Nagur the Balochistan, the Halgo the Vail Guadama, Agaba Surf or Surf the Stars of Program, you surf the Yo Channel Serboni link. Muntapata Balochistan, Dunia Halex among the program, Uri Dunia Halex among the program, Uri Huchunki Dunia Halegia Munta Razina Padagoja Bandi, among the Barbar, the Balochistan Halegia Dunia, among the Has Hial, Chigambe Balochistan, Hulk the winner. What is among the program? You was a Balochistan, Ganabal Kim. تلیفو چینلو باندی بی که نا انشاءاللہ زمانگا خو کوشش داده چه ده بلوچستان ده خلقو ده بارا مانگا یو خاص پروگرام که ده خیری یو میاش دو میاش ده پارا او ده بلوچستان خلقا مانگا راوی خو داسو کوششو کهی که داسو با بلوچستان که داسه کم ارجگانی داسه کم کریمونو مرمونو والوی که نا اوی ده اوائی چه گوی پا یو هفته دو که ده اخبل کریمونو مرمونو گوره ختم کهی وی یو داسه توفان را روان ده وی ده بلرونا یو داسه توفان را روان ده چه گوره بیا به داسو بخلقو پسی پا کورونو کی گرزوی او تاسو نبا دستاسو کاسمیتک سوگ ناخلی ستاسو نبا دستاسو کریم سوگ ناخلی دی نکوششو کهی ده بلوچستان خلقو زان ردیو ساتی زان تیارو ساتی خاص کرده کچلاخ خلقو تا خاص کرده چمن خلقو تا خاص کرده کوئٹا خلقو تا خاص کرده نور چی ده بلوچستان کی جگم زلی دی دی نمونه با ده خیر منگ بیا یادو ده طول خلقو تا زمانگ ده پیغام رو رسوی چی توفان ده بلدون را روان دی ده ده توفان مالک چی کم دی اغا احسان الله ممن دی جی یعنی احسان الله ممن بزان سر ده بلدون توفان رو دی او انشاءاللہ چکلہ مو دا خیر زان لپروگرامونا بلوچستان کی شروع کرل گنا کہ یو ڈرا بکو دا کسٹمر زبارا با یو ڈرا کو باقی دا با درزو منگا کوئٹی تا باقی دا با منگا پا کوئٹ کیو زو ڈاکٹر سے باسید بلال جان اجانی ڈاکٹر گوسر ڈاکٹر سیما نو ڈیر ملگری دوستان اجمل فضل یا چی نو سمر زمونگ ملگری دوستان دی زمونگ سر چکم کزنز دی یا زمونگ چکم خپل فیملی کم خلق دی آگا با انشاءاللہ بلوچستان در ولو دا بلوچستان دا خلقو دا غمین بور دا خایو ولی چی مونگ دا خود بلوچستان دا خلقو دا مین بتا دا گنا چی بلوچستان خلق سمر دا مین رک خلق دی بلوچستان خلق سمر دا مین رک خلق دی مربانی وکی دا بلوچستان خلقو زان ریڈی بلکل و زان تیار و سادی جی چونگی دی وقتی ما تا عرفان با جوڑی میسی راولی کلو دا عرفان با جوڑی دا دیر مننم کوما خود عرفان دا با جوڑی دا با جوڑ نماز دا خبر رایا دا شوالا چی انشاءاللہ برا روان اتیشتم تاریخ بانے با جوڑ کی زمانگو یو غٹ ڈرا روان دا چی دا ڈراو پتی مرگر کی دا غلطی گا من عرفان اگنا دا ڈرا با انشاءاللہ پا 28 تاریخ بانے کی گی دا دکانداران ڈرا دا او انشاءاللہ یو ډیره بهترین ډرا به خیر کیږي نو که څوک د بواج وړ دی هغه به انشاءاللہ تی مرګری تا راتله خو به نشي خو څنګه موږ به درځو انشاءاللہ 28 تاریخ باندې سم ځان بالکل ریډي او ځان بالکل تیار اوسه دی جی بیا به انشاءاللہ دا غینو باندې کم دی بیا دوباره با زمونږ ډرا چې کم دی بیا به په کوهات کې وی سوري په سوري بنو کې به وی بنو کې به وی او د بنو نه بعد با انشاءاللہ زمونږ یو غټ ډرا یا د خیر کیږي په بلوچستان کې د پیښور ډرا خوسم دغه نه هغه خو به ان شاء الله سم ډیر زر تر زر کیږي د دې د باجول ډرا نه بعد ان شاء الله غم مونږ کوو د خیر هغه ډرا مونږ بس ختم کوو کیسه ولا ختم کوجی به هر حال تاسو د ټولو هم ډیر زیات مننه کوم